čeka. Čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli.

Radio Republike Srpske. After midnight,

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i sastave.

Izborna kampanja za opšte izbore u BiH zvanično je počela juče i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro kada na snagu stupa izborna tišina. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz CIK-a BiH pozvali su na poštovanje izbornog zakona i zabranu korišćenja govora mržnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima u Bijeloj kući da Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u Moskvu kako bi predstavili prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini. Mediji prenose pozivajući se na američke zvaničnike da se očekuje da specijalni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa otputuju u Moskvu i Kijev danas ili sutra. Slovačka neće prihvatiti pokušaje da se ograniči pravo veta na odluke u određenim oblastima Evropske unije, niti će biti zemlja koja će primati naređenja od drugih, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Fico je rekao na konferenciji za novinare sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim da je nedopustivo da veće države članice EU sve dogovore, a da malim državama ostane samo da to prihvate. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće, jutarnja od 12 do 18, dnevna od 33 do 38, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: U 6:12 idemo do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo prve informacije ovog jutra o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro, želim Željku Jovetiću.
1: Dobro jutro vama u studiju i slušalcima radija Republike Srpske. Na većini puteva Republike Srpskoj saobraćaj se jutro odvija nesmetano, a kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Od mjesta na kojima se izvode radovi izdvajamo putne pravce Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozara Slamovica i Podromanija Sumbulovac. U toku izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagići Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Na putnom pravcu Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Na graničnim prijelazima trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je i granični prijelaz Krstac na putnom pravcu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo naše prvo jutarnje javljanje. Želim vam ugodno jutro.
0: I mi vama želimo prijatan i radni dan. Ovo je bio Željko Jovetić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni.
3: Otvoreni.
4: Obrazovni.
3: Kulturni.
4: Sportski.
3: Zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu. Rekao je Darko Mladić ističući da je general tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje.

0: Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Udruženje gardista prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske obilježit će danas u Kalinoviku 31 godinu od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade, kao i teritorije Kalinovačke opštine. Gardisti pozivaju građane da dođu u Kalinovik kako bi zajedno odali pomen poginulim pripadnicima prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji su se hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske, navedeno je u pozivu. Izborna kampanja za opšte izbore u BiH zvanično je počela juče i trajaće do 3. oktobra u 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Prestojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz CIK-a BiH pozvali su na poštovanje izbornog zakona i zabranu korišćenja govora mržnje. Izaslanici Donalda Trumpa Steven Witkoff i Jared Kushner danas bi u Moskvi trebalo da razgovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim u Kijevu o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će mediji biti obaviješteni ukoliko dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika navode da bi mirovni pregovori s Rusijom mogli da budu obnovljeni do kraja ovog mjeseca, a da se uslovi za prekid vatre vjerovatno neće steći prije početka naredne godine. Na evropskom prvenstvu za odbojkašice na rasporedu su polufinalni susreti. O tome i fudbalskim aktuelnostima u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Danas će na evropskom prvenstvu za odbojkašice u Istanbulu biti odigrani susreti polufinala. Od 15 časova reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv selekcije Srbije. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice šestog kola. Od 13 časova i 30 minuta Banjalučki BSK dočekuje sastav Čelika. Od 20 časova i 45 minuta u Bijeljini se sastaju Radnik i ekipa Sloge iz Doboja. Sutra će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinjski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je osmo kolo. Večeras se igraju tri susreta, izdvajamo meč Mladosti i sastava Radničkog iz Niša. Ostali mečevi biće igrani sutra, uključujući 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova i dvije utakmice manje. 15 bodova ima i ekipa Vojvodine, koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje na 11. poziciji sa 7 bodova.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vrijeme danas, meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano u svim predjelima uz vrlo slabi i promjenljiv vjetar na jugu sjeverni. U 7 časova Rudo i Foča imaju 11 stepeni, Višegrad 12, Novi Grad, Ham, Pjesak, Čemerno 13, Bileća, Mrkonjić, Žad, Prijedor, Ribnik 14, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 16 i Trebinje 20 stepeni. Danas pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jače na oblačenje na sjeveru koje će se širiti ka istoku, te će u široj regiji Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove. Vjetar danas tokom većeg dijela dana slab do umjeren u višim predjelima krajine i pojačan zapadni i jugozapadni. Kasno poslije podne i uveče vjetar u okretanju na sjeverne smjerove i bit će umjeren na krajnjem sjeveru i jak sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 38 u višim predjelima od 29 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jače na oblačenje koje samo lokalno u široj regiji grada može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Vjetar veći dio dana slab do umjeren jugozapadni, a uveče u skretanju na sjeverne smjerove i bit će pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 37 stepeni.
0: 7 časova, 6 i pol minuta bile su ovo jutarnje.

7 časova, 26 minuta, ovo je jutarnji program Radio Republike Srpske. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli u nastavku. Slijede servisne informacije. Grad Banja Luka u protekla 24 časa, bilo 5 krivičnih dijela, radi se o jednoj krađi i ostalim krivičnim dijelima. Javni red i mir narušen je jednom, 15 saobraćajnih nezgoda je bilo, povrijeđenih lica nije bilo. Služba hitne medicinske pomoći, pregledano 65 odraslih pacijenata i 20 djece, obavljeno 19 izlazaka na teren. UKC Banja Luka, odjel za akušerstvo, rođeno 11 beba, 7 djevojčica i 4 dječaka. Vatrogasci nisu imali intervencija, snabdijevanje grada električnom energijom je uredno, vodosnabdijevanje većeg dijela grada je također uredno.

Servisne informacije, područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac. U stanicama hitne pomoći Sokolac bilo 9 pregleda, istočno Sarajevo 30 prijema, Foča 14 pregleda i 4 kućne posjete. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu nije bilo porođaja u protekla 24 časa, a u Foči je rođen jedan dječak. Vatrogasci su imali 3 intervencije na području istočnog Novog Sarajeva. Prva, juče od 9 do 15 časova na Trebeviću je gašen požar na području koje je bilo pristupačno, gorjela je trava i šuma. Druga intervencija od 11.10 do 12.15 u mjestu Kula, ulica Ravnogorska, na gašenju smeća i šikare, požar je ugašen. Te treća intervencija

Sinoć od 20.45 do 23 ulici Novopazarska, Moj Milo, na gašenju divlje deponije smeća, požar je ugašen. Na području Pala sinoć dvije intervencije na gašenju smeća u mjestu Jahorinski potok, požar je ugašen. Foča, juče na području sela Handići bio je aktivan šumski požar od 6 časova koji je lokalizovan sinoć oko 22 časa. Požar je gasilo 10 vatrogasaca sa 4 vozila, a ispomoć u gašenju su pružili policijski službenici policijske uprave Foča, radnici šumskog gazdinstva Maglić koji će dežurati na požarištu. Tako je bilo ove noći. Snabdjevanje grada Sokoca, istočnog Sarajeva, Foče stabilno, uredno, bez kvarova i planskih radova. Automoto Savez na ovom području saobraćaj se odvija nesmetano. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija. I to radnim danima i subotom od 9 do 12 časova. Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put Dobro polje Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, muzički predah, a onda jedan blok marketinga.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000
4: gledalaca.
5: Neverovatna šansa.
3: Sudija je dosudio penaltik zbog faula na sekularcu.
5: Zar je moguće da ovo nije gol kad je gol?
1: Derbi na radiju, kao nekada, u nedjelju od 19.
6: Velika priča o velikom derbiju.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Okolnosti i smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Udruženje gardista 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske obilježit će danas u Kalinoviku 31 godinu od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade kao i teritorije Kalinovačke opštine. Gardisti pozivaju građane da dođu u Kalinovik kako bi zajedno odali pomen poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade koji su se hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske, navedeno je u pozivu. Izaslanici Donalda Trumpa Steven Witkoff i Jared Kushner danas bi u Moskvi trebalo da razgovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim.

Kijevu o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će mediji biti obavješteni ukoliko dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Danas će na Evropskom prvenstvu za odbojkašice u Istanbulu biti odigrani susreti polufinala. Od 15. časova reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv Srbije. Od 18. časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura vazduha do 38, sada u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući centar biće na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će za završetak kompletne investicije na kraju, prema najavama, biti izdvojeno pola milijarde maraka. Opširnije Darko Đurić.
1: Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić istakao je da će novi kompleks Slatex omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i vođenje sasvim novih procedura u zdravstvu. On je naveo da će institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.
2: Gradnja Slatexa, nakon ćemo imati oko 30.000 kvadrata objekata, 10.000 kvadrata garaža, ostalo će biti novi potpuno sadržaj što se tiče našeg instituta. To je kardiorehabilitacija, pulmološka rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških bolesnika, vaskularna i prevencija dijabetesa.
1: Slatina je već ponos Republike Srpske, a ovim projektom pravimo veliki iskorak u daljem razvoju, poručuje premijer Savo Minić. Realizacijom ovog projekta bit će obezbjeđeno 500 novih kreveta, bazeni, sadržaj za rehabilitaciju, prevenciju i zdravstveni turizam, uz novu park šumu na 270 dunuma. Ovo nije samo investicija, ističe premijer, već strateško ulaganje u zdravstvo.
3: Sprovod prirode, struke, nauke, kvalitetnog medicinskog osoblja, jedan kapacitet koji vjerovatno ne postoji na Balkanu, koji će ovdje biti sagrađen, nešto što stvarno predstavlja uistinu krunu razvoja svega ovoga u institutu Zotović. Vlada Republike Srpske je u kapacitetu da ovakve stvari financira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali. Nije ovo prva investicija u ovakve stvari. Međutim, ovo je ono o čemu treba pričati i nažalost malo je i u ovom vašem prilogu, ovom treba snimiti emisije šta će imati Republika Srpska, kakav turistički kapacitet, kakav zdravstveni kapacitet i naravno da su za ovo najzaslužniji ovi radnici koji su do sada doveli institut na ovako jedan nivo i direktor Talić. U svakom slučaju, podrška vlade, idemo u realizaciju ovoga. Pa možete misliti da bilo koja druga država u Evropskoj uniji, ili da jedna Švajcarska ima ovako, da ima termalnu vodu, ovdje ćemo kompletno grijanje, kompletan sistem će biti od termalne vode koja se ponovo vraća dole u zemlju, ne uništavamo je. Znači, ovo je nešto spoj prirode, šume, svega ostalog. Ovo da ima bilo koja druga država, rekao sam, danas sam čak malo to i karikirao, kad kupite štapiće ili bureke, dobili bi prospekt i neko bi hodao za vama. Moramo znati cijeniti se ono što imamo.
1: Na prezentaciji projekta bio je i resorni ministar Alen Šeranić, kao i brojne visoke zvanice iz oblasti zdravstva, brojni gosti, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je ocijenio da je Slatina mjesto u koje je Srpska godinama ulagala i da je to, kako kaže, nastavak razvoja i da takve ideje zaslužuju podršku.
4: To je tamo gdje je bio hotel ranije, sad je to savremena operacione sale, jel tako? Dole je bio Slatex, trgovinska firma, sada se pretvara upravo ovo što želimo. A izgrađeno je i toplice, ali tako su izgrađene gore. A sad one koriste, mogu su godina bile zapuštene, mogu je svaki građanin grada Banja Luke da vidi, da neki su žali zato što to ne funkcioniše. Trebalo je vremena riješiti imovinske odnose, trebalo imati želju da se istraje u tom, da se nešto napravi. Bez tog istrajavanja, prije svega gospodina Talića, apsolutno bi bilo teško, znate, ako nema inicijative, zatim ima inicijativa za današnje okupljanje upravo došlo od njega, da se okupi ovdje svi oni koji mogu da donesu odluke, podrže. Mi smatramo da ovo treba podržati u kontinuitetu. Imamo gotovo nesvakidašnji primjer da imamo jedan čitav master plan koji možemo da u fazama izgradimo za nekoliko godina. Godine kad pogledate iza nas veoma brzo prolaze, ispred nas tako idu kako idu, ali ako ne počnete danas da gradite nikad,

0: Nikad nećete stići do željenog cilja. Slatina danas ima, ova javna ustanova ima dvije karakteristike koje su apsolutno stavljaju fokus potrebe da se podrže svi projekt. Prva je to što su preko 1000 ljudi ovdje čeka danas. Zna se doći do 4000 u jednom trenutku. Znam da je bilo 4000 ljudi koji su čekali da se smjeste. I ja sam sam kao predsjednik mnogo puta bio pozvan, zamoljen da nešto pokušam pomoći ljudima i tako dalje. Druga stvar, ovo je ustanova koja bilježi profit. Ovo je veoma rijetko da ovakve ustanove, pogotovo u državnom obliku vlasništva, pokazuju bilo gdje. U čitavom regionu pokazuju da mogu da ostvare profit. I ovdje se ulažu i to ne treba izbjeći reći i određena akumulirana sredstva ustanova koje se kroz rad obezbeđuju da se može dati inicijativa, da se na vrijeme može projektovati, znate. Jedno je kad vi dođete i kažete imate ideju, a drugo je kad vas svako zarobe crtežima, već planovima koji su tu i tako dalje. Tako da, moja podrška, mi smo rekli, evo, drago mi je da je predsjednik vlade Minić je potvrdio, a i sam direktor ubrzanu proceduru, ministar je isto tu zdravstva, ministar financija, dakle mi ćemo čitav projekat prihvatiti i fazno ga realizirati. Prva faza je 80 miliona, a ukupno po sada, već po sadašnjim cijenama, što ne govori, sigurno neće biti niže, je preko 500 miliona da se završi čitavo. I Republika Srpska može da uradi.
1: Institut funkcioniše na dvije lokacije, lokacija Trapisti i lokacija Slatina. U institutu radi 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta i članova psihosocijalnog tima. Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije.

0: Na Sokoću je otvorena Romanijska kuća, objekat koji je osmišljen kao ključni centar za predstavljanje poljoprivrednih proizvoda tog kraja i brendiranje Romanije. Vrijednost projekta je veća od 270.000 maraka. Bojana Mandić.
1: Od skorup kajmaka, preko bilja i ljekobilja, do čuvenog romanijskog meda, koji je nedavno dobio zaštitu porijekla Romanijska kuća, na zadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača ovog kraja i cijele regije, omogućit će adekvatnu promociju i prodaju domaćih proizvoda. Predsjednik Udruženja pčelara Glasina Sokolac, Goran Nešković.
2: Sada će naši pčelari, naši ostali poljoprivredni proizvođači imati kuću svoju.
1: Otvaranjem Romanijske kuće ujedno se postiče i organska proizvodnja. Ističe načelnik odjeljenja za organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske Dragana Zec.
3: Kroz projekat smo donirali, kao što sam i rekla na otvaranju, određenu opremu poljoprivrednim proizvođačima gdje ćemo na tržište ove godine i naredne godine plasirati preko 30 novih gotovih prerađenih organski sertifikovanih proizvoda.
1: Romanijska kuća koja će ojačati prepoznatljivost romanijskih proizvoda i omogućiti lakši plasman, bit će jedna od ključnih tačaka za dalji razvoj lokalne zajednice. Načelnik opštine Sokolac, Strahinja Bašević.
4: Poljoprivreda i turizam će upravo biti sadržajani u konceptu Romanijske kuće. Znači dva od tri stuba našeg mogućeg razvoja napretka, našeg potencijala razvoja naše lokalne zajednice će biti promovisana kroz Romanijsku kuću. Ona će biti njihov ambasador, posrednik u samom lancu proizvodnje, prodaje, marketinga, usluga.
1: Projekat Romanijske kuće realizovan je u partnerstvu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Agromediteranskog instituta iz Barija, a podršku su dali i vlada Srpske i lokalna zajednica. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Saša Košarac i zamjenik ambasadora Italije u BiH Ricardo Righelli.
5: Mislim da je to dobro etabliranje vrijednosti Romanije koju želimo da afirmišemo u svakom smislu reči i mislim da je to projekat koji ima daljnju mogućnost razvijanja.
6: Ja se nadam da će za 10 godina proizvodi iz Romanijske kuće moći da budu na konkurencija proizvodima iz Emilije Romanje.
7: Korenca i prodotti dell'Emilia Romagna.
1: Sa Romanijskom kućom se neće stati. Poruka je iz Sokoca. Najavljeno je da će sljedeći korak biti projekat izgradnje mini sirane, a uz plan o studiji razvoja turizma na Romaniji najavljena je mogućnost instaliranja

0: Prošlo je godinu dana od otvaranja banje terme u Banjalučkim srpskim toplicama, koju su u sklopu instituta dr. Miroslav Zotović, ali oni ovdje nisu stali i ne odmaraju, već najavljuju proširenje kapaciteta. Biljana Marić.
1: Tokom prve godine rada terme Banja Luka ostvarile su prihode od 2,5 miliona maraka, realizovali su više od 67.000 bazenskih i wellness usluga. Imali su 2.316 gostiju koji su ostvarili 3.631 noćenje. Planirano je proširenje kapaciteta za 60 do 100 soba, a u toku je izrada projektne dokumentacije.
2: Mislim da ćemo vrlo brzo ući u realizaciju. Moram napomenuti da je do sada ulaganje u terme Banja Luka bilo 50% od strane Vlade Republike Srpske, 50% od instituta. Nekim promjenama u financijskom poslovanju i cijenama naših usluga mislim da možemo doći do dodatnog novca ako bude trebalo da se kreditno zadužimo i da pomognemo Vladi da na neki način proširimo ove naše kapacitete.
1: Prva godina rada Banje Terme donijela je mnogo prilagođavanja Institutu Zotović, koji je nadaleko poznat po ortopedskoj hirurgiji i medicinskoj rehabilitaciji. Ovaj savremeni prostor sada je objedinilo zdravlje, rehabilitaciju, wellness, rekreaciju i turizam. U najavi je i program borbe sa sterilitetom.
2: Sterilitet je ovdje liječen možda bez nekog ispitivanja, ali sa dobrim rezultatima. Znate, taj rezultat je uvijek bitan, na njega treba obratiti pažnju, u to treba da se uključi struka, odnosno nauka, i da se urade istraživanja dodatna kako bi to bilo, kako bi dobilo naučnu verifikaciju, evaluaciju.
1: Banja Luci i Republici Srpskoj i trebaju ovakvi neimari ispred svog vremena, koji će uz pomoć

0: Sve je počelo u leto 2020. godine, kada su krenule prve pripreme zemljišta, da bi već naredne godine u Klakarsku Crnicu bile spuštene prve sadnice. Za porodicu Vasilić obrada zemlje nije novost, ali vinogradarstvo jeste hrabar iskorak.
1: 2021. godine smo sadili, pripreme su krenule tamo nekad u ljeto 20. Pa to je neko u našoj porodici neka ustaljena praksa, volimo voće raznih vrsta, djede, otac i ja, sad tu imamo jako veliki broj raznovrsnog voća, znači šljiva, krušaka, jabuka, svačeg nečeg i u tom periodu smo razmišljali, meni je bilo interesantno, kretao sam se u tim krugovima, ljudi koji vole vino, koji se vole igrati sa tim, probavati, piti ovo ono i tako smo došli, tako sam ja došao do ideje da bi mogu pokušati sa tim. Počeli smo onako napola vjerujući da ćemo završiti, a napola i ne vjerujući. I uspjeli smo za sad to tako. Uz moj posao koji je prilično zahtjevan, koji oduzma prilično vremena, nije to bilo baš lako tako izvesti. I organizovati se da prvo da zasadimo, pa onda da to uredimo koliko toliko koliko je moguće. I sad to nije baš tako lako ni održavati, uvijek je ista stvar. Nedostatak vremena nije lako zbog udaljenosti. Ja živim u Banja Luci, to je 130 km odavde. Nije to tako lako doći, uraditi, vratiti se nazad i tako što ja znam, ali uspijemo.
0: Eksperiment je uspeo. Slaviša se opredelio za 4 sorte.
1: Imamo 4 različite sorte. Od crvenih su tu Merlot i Cabernet Sauvignon, a od bijelih Chardonnay i Rajnski Riesling. Sad to je neka kombinacija koja je malo široka u principu za nekog početnika koji i za tako malu površinu, ali je interesantno zbog te kombinacije sad za crvena vina, po mom mišljenju idealna kombinacija Cabernet Sauvignon i Merlot. To je nešto što je super za ovo područje, za ovu geografiju, odlična kombinacija. Nije to baš tako ni sigurno, Cabernet Sauvignon ne uspijeva baš uvijek u ovim uslovima, ali kod nas je korektno i pokazalo se da dovoljno rano sazri da bi se moglo raditi. A što se tiče bijelih, Chardonnay se svakako najviše konzumira u ovim područjima, uz temjanku, doista i graševnu, ali Chardonnay je ipak premium klasa u odnosu na temjanku i graševnu, tako da je na njega pao izbor. A Riesling je ono što je lakše uzgojiti na ovom području, pa je to bio onako izbor kad nema ništa drugo, za godine kad nema ništa drugo da imamo Rieslinga.
0: Slaviša Vasilić iznosi svoje planove za naredni period.
1: Pa to je, rekao sam, eksperiment, naravno da u previše male količine da bi se moglo raditi na komercijalnom principu. Znači to govorimo u najboljem slučaju o 2500 litara vina sa te površine. To je dječja igra u odnosu na velike vinare. Zato kažem eksperiment. Ono što je interesantno za mene je ovo pitanje da neko kaže koja kultura druga može da napravi, ne znam, maloprodajnu vrijednost od 25.000 maraka sa pedulama. Evo sad da računamo da je to 2.500 maraka i da je cijena 10 maraka po litru, to je onako baš niska cijena, ali da kažemo da je to i pomnožimo sa 2.500 litara, dobijemo 25.000 maraka, nijedna poljoprivredna kultura kod nas ne može to napraviti.
0: Dakle, posla je mnogo, a berba kreće posljednjeg avgustovskog dana.
1: Berba kreće preko sutra. Znači, koji će to biti dan? To će biti 30. august. To je otprilike u nivou prošle godine, sad to dolazi nešto ranije nego prije.

0: Čajniče je od vajkada poznato kao vazdušna banja, varoš koja se ogleda u šarmu stoljetnih omorika, ljepoti iskonske duhovnosti i srpske pismenosti. Za ovo mjesto se govorilo da ima dva godišnja doba, zimu sa snijegom i bez snijega. Mjesto izuzetnog vazduha, kvalitetne ljekovite vode, neiskorišćen je turističko-zdravstveni potencijal, kaže Bojan Kajević, direktor turističke organizacije Čajniče. Oni koji se odluče ovdje doći na odmor s oduševljenjem odlaze s porukom: vidimo se ponovo. Radivoje Obrenović.
1: Čajniče je nadaleko poznato po ikoni čudotvorne Bogorodice Čajničkoj Krasnici. Posebno mjesto zauzima i kao vazdušna banja, a i zdrava planinska voda svrstava ga u mjesta koja vrijedi posjetiti. Smješteno u prirodnom amfiteatru podno planine Cicelj, sve je na dohvat ruke od naseljenog mjesta do prirodnih i turističko-rekreativnih sadržaja.
2: To je prvi park prirode u Republici Srpskoj koji je proglašen 2018. godine. Prostire se na 330 hektara površine. On je graniči sa opštinom, mislim, blizu je, od centra je možda nekih 300-400 metara udaljenosti.
1: Ovdje je svuda terapija pogledom. Posebno se ističe vidikovac Stražica na 1432 metra nadmorske visine, odakle pogled doseže i do najvećih okolnih planinskih gora stasa. Brojna su i izletišta, među kojima je i Studenac, u čijoj blizini je čarobna šuma Viline bukve.
2: Vilne bukve su endemska vrsta, jedinstvene čak u Evropi. Par primjera ima u Francuskoj i u skandinavskim zemljama slične vrste drveta, ali nisu iste.
1: Podno parka prirode i bazen sa rekreativnim terenima. Da se ima gdje odmoriti i pripremati za sportska takmičenja, uvjerilo se sa trenerima 60 djece iz Novog Sada i sa Malte, okupljenih u košarkaškom klubu Veternik 1998 na osmodnevnom kampu. Trenizi su prilagođeni uslovima za koje tvrde da su odlični, od sportskih terena u parku prirode Cicelj do školske fiskulturne i balonsa. Među njima uzrasta od 9 do 14 godina, 6 je s Malte. Sa oduševljenjem su prihvatili zadati tempo na trenicima na 816 metara nadmorske visine.
3: Veoma lijepa prilika. Imamo prirodu, ne možemo sanjati ništa više od ovoga. Za mene posebno da trčim i treniram u prirodi.
4: Trener mi je dao priliku da dođem u kamp. Prvi utisak je prelijepa priroda, dobar vazduh i treninzi su veoma dobri i korisni.
5: Generalno, samo razmjena, kulturološka razmjena djece, da uče jedni od drugih, da usvaje neka nova znanja, da vide u našu prirodu i naše predele, to je, ja mislim, poseban izazov.
1: I njihovi drugari iz Novog Sada rado prihvataju obaveze, među kojima su i odlasci na treninge pješice.
6: Dobri su treninzi, ovdje mi je baš lepo, super je i ima čist vazduh nego u Novom Sadu.
7: Je li naporno na treninzi?
6: Pa nije naporno, trening mora se raditi jako i vidjet ćemo što će biti.
8: Jako mi je lijepo na kampu, dobri su treninzi, nekad jači, nekad malo i slabiji, ali jako je lijepo i dobro mjesto.
1: U košarkaškom kampu u Čajniču sve se odvijalo pod nadzorom 4 trenera, od smještaja u hotelu do treninga na otvorenom i u salama. Uz upoznavanje, druženje, uz idealne uslove za boravak, djeca su savladala i košarkaške vještine.
9: Svi uslovi su onakvi kako treba da budu, imamo adekvatne terene za rad. Da ne spominjem vazduh, voda, to je ono što nama u Vojvodini malo manjka, tako da sve to što smo želeli, mislim da smo i dobili.
1: Posjetioce oduševljava i arhitektura koja je vjekovima prilagođavana ugodnijem životu. Posebno se ističe arhitektonsko-građevinsko ostvarenje u centru Čajniča, Dom kulture, na kojem bi pozavidjele i znatno veće i razvijenije sredine. Građen da mu se

0: Prirode, od Velike sale, biblioteke, galerije, uskoro će, kako najavljuju iz opštinske uprave, dobiti novi izgled. Biće utopljen uz podršku Fonda za energetsku efikasnost Republike Srpske. Ovo je posebno obradovalo 120 članova Kulturno-umjetničkog društva Izvor.
1: Mislim da će ovo nama značiti jako puno, zato što najviše vremena mi provodimo ovdje. I dva do tri puta sedmično smo tu na veče. Mislim, ovo znači nam da trenutno imamo 4 grupe i imamo pjevačku grupu. Ovaj prvi ansambl je bio ove godine na 6 turneja, a sve zajedno, sva 4 su na 10 turneja bio. Nakon više od 20 godina smo uspjeli da odemo u Evropu, bili smo u Italiji 5 dana. Održavamo stare kontakte, tražimo nove kontakte.
0: Opština Čajniče, rasprostranjena između brda i planina, oduvijek je bila atraktivno turističko odredište. Jednostavnost domaćina, priroda, oduvijek su plijenili slučajne, ali i putnike namjernike. Tome svjedoči i Hanina, nekoliko kilometara asfaltnim putem udaljena od varoši sa najviše sunčanih sati, gdje se sreću nebo i zemlja kao izvori odmora i životnog nadahnuća.
2: Samo još danas...

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Uprkos migracijama, ratovima, raznim političkim i socijalnim promjenama ili poremećajima, budućim pokoljenjima treba omogućiti da saznaju više o svom porijeklu i korijenima. Bogata istorija, običaj i tradicija srpskog naroda moraju se čuvati od zaborava. Ovo je motiv Gorana Tešića iz Vornika, autora više monografija i rodoslova. Njegova djela u širem geografskom i hronološkom kontekstu značajno su svjedočanstvo o prošlim vremenima, ljudima, ali i ulozi crkve u očuvanju i zaštiti nacionalnog identiteta srpskog življa na ovim prostorima. Pamti priču zabilježila Slađana Radovanović.
1: Pedesetogodišnji Goran Tešić rođen je u zvorničkom selu Bošković, a više od tri decenije sa porodicom živi u Bijeljini, te su, kaže, Podrinje i Semberija njegov zavičaj. Pravnik je po zanimanju, ali oduvijek su ga fascinirali istorija i kulturno nasljeđe Srba. Iako je pisanje, monografija i rodoslova mukotrpan posao koji zahtjeva vrijeme i novac, mnogo volje i strpljenja, prikupljanje pisane građe i bilježenje usmenih predanja, neizmjerno ga ispunjava saznanje da daje doprinos očuvanju dragocjenog nasljeđa srpskog naroda.
2: Pisanje knjiga o prošlosti naroda kojem pripadam počelo je 2009. godine. Bio je jedan sasvim, da kažem, slučajni životni razlog, a to je bila svadba u mom selu, dakle sam ja porijeklom, momka i djevojke koji su mi oboje familija. Jedno od njih je živjelo u Austriji, drugo u Srbiji. Došli su u rodni kraj svojih roditelja. Sasvim slučajno su upoznali, izrodila se ljubav, desila se svadba. Moglo je se dogoditi da oni budu bliži krvni srodnici, da dođe do određenih problema među familijama. Na sreću toga nije bilo. I tada sam donio odluku da bi zbog moje djece, zbog svih onih koji su potekli sa tih prostora, bilo dobro da neke stvari saberemo, uradimo rodoslove i nešto napišemo o porijeklu, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo, ko je sa kim u srodstvu. Kad sam ušao u to pisanje, nisam bio svjestan

0: znači težine tog poduhvata. Te kad je počeo istraživački rad na terenu, po arhivama, vidjeli smo ja i nekolicina ljudi koji su mi to pomagali, kako smo imali tešku istoriju, tešku prošlost, u kakvim su vremenima živjeli naši preci. Kada sam počeo da tragam za dokumentima koji bi ukazivali na naseljavanje ovih prostora, odakle su stizali naši preci ove krajeve, nije bilo moguće naći većinu tih dokumenata. Odgovor je uglavnom bio sve to stradalo u ratovima. Prvi i drugi svjetski rat i ranije, znači u vrijeme Otomanske imperije ovdje, u vrijeme buna i ustanaka, prvo što su stradale, stradale su crkve, arhive u crkvama. Tako da smo imali problema oko istraživačkog rada, ali opet zahvaljujući narodnom sjećanju, zahvaljujući ljudima, zahvaljujući arhivama izvan ovih prostora, uspjeli smo, znači, da saberemo poprilično te građe i da se napiše prva od mojih knjiga.
1: Tešićev prvenac je monografija Bošković i kod Zvornika, Vrijeme, ljudi, događaji. 3 godine prikupljao je istorijsku građu i bilježio predanja, legende i svjedočenja i došao do zanimljivih saznanja. Između ostalih, svih 14 familija u selu slavi istu krsnu slavu, Svetog Nikolu.
0: U monografiji je izdvojena jedna mikrosredina, znači jedno selo, izuzetno značajno po svom geografskom položaju, po ostacima materijalne kulture iz nekih ranijih perioda. I u toku pisanja korišteno je vršeno istraživanje u više naučnih disciplina, od kojih su najznačajnije, znači to poglavlje o istoriji tog kraja, o arheologiji, genealogiji, odnosno proučavanju porijekla porodica i izradi rodoslova, etnologiji i običajima i običajnom pravu. Tokom istraživačkog rada uspio sam, znači, kroz istraživanje na terenu, koje je bilo, da kažem, prvo ozbiljnije istraživanje prošlosti tog kraja u tom dijelu opštine Zvornik, znači istraživanje i tog arheološkog dijela, u pogledu ostataka ranijih kultura koje su tu živjele ili ljudi koji su živjeli u nekim ranijim vijekovima, bitne su lokacije stećaka srednjovjekovnih. Primjera radi, u arheološkom leksikonu BiH za područje sela Boškovića opisane su 3 lokacije stećaka. Ja sam kroz istraživački rad, zahvaljujući prije svega starijim mještanima sela, koji su mi ukazivali na neke od zaboravljenih lokacija, pronašao još 6 lokacija, što je bilo, da kažem, prvorazumno otkriće. Drugo značajno otkriće odnosi se na jedan nadgrobni spomenik na seoskom groblju, koji sam sasvim slučajno otkrio, znači obilazeći nadgrobne spomenike i prikupljajući podatke o godinama rođenja i smrti pojedinih ljudi da bi upotpunio podatke o rodoslovima. Na tom jednom nadgrobnom spomeniku pronašao sam uklesan tekst, odnosno 9 redova teksta, za sada još uvijek neprevedenog, nerazumljivog. Nismo uspjeli, znači, da odgonetnemo ni jedan slovni znak koji se nalazi na tom tekstu. Kad kažem nismo uspjeli, pored toga što imam solidno znanje iz latinskog, crkveno-slovenskog i još nekolicine starih jezika, dolazili su ljudi iz muzeja Semberije koji znaju mnogo više od mene, gledali smo zajedno, nismo mogli da prevedemo ništa. Fotografije tog teksta i tog spomenika slate su u Beograd, u muzeje u Srbiji, zatim na Svetu Goru pojedinim ljudima sa područja Kavkaza, jer smo mislili da ta slova koja su uklesana ukazuju na neku grupu kavkazskih jezika, međutim sa svih strana smo dobili negativan odgovor, niko nije mogao da prevede nijedan slovni znak, a kamoli kompletan tekst. Tako da je po onome što nam je rekla Gordana Tomović, ona je bila direktor Istorijskog muzeja Srbije, otišla je, čini mi se, u penziju prije par godina. Svojevremeno u mladosti ona je bila dio stručnog tima koji je na prostoru bivše Jugoslavije prevodio sve natpise uklesane u kamenu i ona je rekla da je to 3. tekst koji je pronađen na području bivše SFRJ koji nije mogao da se prevede. Do tad su bila 2, znači ovo je 3. otkriće i do dan danas, znači, nije bilo moguće uraditi prevod bilo šta od toga što je napisano.

ono što me malo pogodilo, jer se tiče direktno i mojih predaka i bližih srodnika, bilo je postojanje velike epidemije zarazne bolesti iz 1902. godine. Ja sam se fokusirao samo na selo Boškoviće i kroz knjige umrlih lica pronašao sam da je za vrlo kratko vrijeme umrlo 30 mještana sela, od čega njih 23 bila su djeca starosti od 1 do 10 godina. Znači, ovoliki broj umrlih stanovnika sela Boškovići nije se dogodio ni u jednom od dva svjetska rata, što govori o razmjeru te epidemije. U kasnijim istraživanjem prilikom proučavanja dijela od doktora Risti i Remića, našeg čuvenog etnologa, ali i zdravstvenog radnika, on u jednoj od svojih knjiga pominje 1902. godinu i epidemiju tifusa respiratornog sistema, nešto slično koronavirusu koji smo imali u ovom periodu iza nas. U monografiji su prvi put popisane sve žrtve iz Prvog i Drugog svjetskog rata, što je prvi put urađeno tamo za neko od sela na području Zvornika. Kada je rađen spomen palim borcima iz Otrovničkog rata, svi ti ljudi koji su izginuli u Prvom i Drugom svjetskom ratu su popisani na tom spomeniku, znači i taj spomenik se nalazi u porti crkve u Boškoviću. Ono po čemu je selo Bošković je vrlo neobično, a to je da svih 14 seoskih familija slave jednu istu slavu, a to je Sveti Nikola, 19. decembar. Po tome smo vrlo neobični i jedini u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, a mislim i jedini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je neobičnost, nisam mogao da odgonetnem šta je bio uzrok tome. Pitao sam ljude iz crkve, bili su malo zbunjeni, pošto sam proučio porijeklo svih 14 familija i uradio rodoslove za njih. Znam da su stizali sa različitih krajeva i da je mala vjerojatnoća da su svi mogli donijeti sa sobom istu slavu Svetog Nikolu. Tako da sam tu iznio jedno, da kažem, plemenski običaj ili plemensko pravilo koje je na ove prostore donešeno iz Crne Gore, da oni prvi koji su nastanili u tom selu i prvi koji su stali na svoje noge, ojačali, sagradili kuću, znači podigli voćnjake, onima koji su stizali posle njih, znači jedan od uslova za pružanje pomoći bilo je prihvatanje slave, što uopšte nije bilo neobično za ta vremena. Tako da je to ostalo na bazi pretpostavke, jer nismo mogli naći dokument koji bi ukazivao kako to da jedno selo slavi istu slavu, a da sva ostala sela okolo su izdijeljena po familijama, znači svaka familija slavi neku drugi slava. No, još samo bih dodao ovo da su u monografiji opisani, znači, i običaj i vjerovanja vezano za svakodnevni život ljudi. Proučavanje običaja, odnosno zapisivanje običaja koji su mi govorili stariji mještani sela, vezani za prognozu vremena. Znači, malo je sad iz ove perspektive to čudno i zvuči i sve, međutim, treba se vratiti 100 godina unazad kada nije bilo televizije, radija, a trebalo je organizovati poljske radove radove u voćnjaku i sve ostalo ono što je vezano za život čovjeka na selu, bez prognoze vremena, gdje se pratilo položaj zvijezda, mjeseca, znači ponašanje životinja koje su bolje od nas osjećale buduću promjenu vremena. Monografijom o selu Boškovići htio sam da navedem mlađe generacije da pišu o svojim selima, da pišu o svojim familijama. Morat će neko od tih budućih generacija da se opredjeli za istorijsku nauku, da ima pristup nekim arhivama koje ja nisam imao, da možda ovu monografiju nadopuni, nadogradi. U razgovoru sa tadašnjim direktorom muzeja Sembjerim Mirkom Babićem, jedne prilike mi je rekao, kaže, niste ni svjesni koliki ste spomenik podigli sebi i svom selu. Ja tad nisam ne razumio, kaže, a to će tek pokazati godine kako bude vrijeme prolazilo, koliko će značaj tog grada biti sve više i više, što je se sasvim pokazalo, jer od momenta

Ta objavljivanja ove knjige pa do ovog razgovora umrlo je više od 100 stanovnika sela Bošković. Znači tih ljudi više nema, a mnogi od njih su na fotografijama ili kroz pričama zabilježeni u ovoj monografiji.

0: To je u sastavu Rimske imperije, Franačke države, Vizantije, Mađarske, Srednjovjekovne Bosne, Srpske despotovine te Osmanskog i Austro-Ugarskog carstva. Svi su oni iza sebe ostavili materijalne i pisane tragove značajne za praćenje istorijskog razvoja ovog jednog od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini pa i u Evropi. Skoro svako naseljeno mjesto na ovom području ima svoju priču. Jedno od njih je Kozluk.
1: Ima tu još nekoliko stvari, prije svega koje se tiču Zvornika koje bih htio da istražim, a to je prije svega nasilno raseljavanje stanovništva u vrijeme reformi koje su provođene u Otomanskom carstvu i u vrijeme iseljenja turskog stanovništva iz Srbije u Bosnu. Prema popisima iz 1851. godine u mjestu Kozluk živjelo je 20 srpskih porodica, u mjestu Klisa živjela je 21 porodica, a to je sve pripadao parohiji Kozlučkoj. Za Srbe iz Kozluka sam pronašao tačno u dokumentima mjesec, radi se o mjesecu maju 1862. godine, Srbi su na silu iseljeni iz Kozluka, njihove kuće i crkva su porušene, a na novoj lokaciji sagrađeno je 115 kuća za Turke koje su naseljeni iz Sokol grada u Kozluk. Uspio sam u istraživačkom radu da pronađem 10 porodica koje su živjele u Kozluku. Njih 7 se nalazi u selu Modran, nedaleko od Bijeljine, u zaseoku Kozlučani. Oni su zbog svoje emotivne veze prema Kozluku, znači kraj gdje su se naselili, nazvali, da kažem, istim, odnosno sličnim imenom. Jedan dio tih porodica su iseljene na područje Banje Kovjače i Loznice, tako da je to vrlo zanimljiv period srpske istorije.
0: Tešić je do sada napisao ukupno 6 knjiga, 3 su štampane, a 3 planira da objavi. Kaže da će, dokle god ga zdravlje služi, nastaviti da istražuje prošlost, bilježi zanimljive priče o ljudima, običajima i tradiciji koje su naše neprocjenjivo blago. Nada se i da će njegov rad budućim generacijama kao izvor saznanja o precima, ljudima i prilikama koje su nekada bile na prostorima Zvornika biti dobra osnova za dalja istraživanja.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Suštinsko pitanje u pravosuđu BiH jeste da li je prioritet pravosudnih institucija zaista pravda za sve žrtve ili se pravosudni mehanizmi koriste za političko kažnjavanje onih koji su politički nepodobni. Izjavio je VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić. Ako želimo pravdu, onda ona mora biti jednaka za sve. Ne može se jedan zločin procesuirati brzo dok drugi decenijama čekaju. Ne može se od žrtava tražiti strpljenje i razumijevanje za nedostatak kapaciteta, a istovremeno za druge predmete pronalaziti i vrijeme i resursi, poručio je Nuždić. Sin generala Ratka Mladića, Darko, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Mladića Dragan Ivetić. Američka administracija trebala bi da uzme u obzir realnost na terenu povodom rješavanja sukoba u Ukrajini, gdje se situacija mijenja protiv Kijeva, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ključno pitanje je u kojoj mjeri je američka administracija spremna da uloži u pronalaženje pravog rješenja za trenutnu krizu, između ostalog uzimajući u obzir realnost na terenu. Ovo uključuje ne samo osnovne uzroke o kojima stalno razgovaramo, već i samu situaciju koja se stalno mijenja, i to ne u korist Kijeva, rekao je Ryabkov. On je komentarisao moguću posjetu američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 8. kolo. Večeras se igraju 3 susreta, izdvajamo meč Mladosti i Radničkog iz Niša zakazan za 20 časova. Ostali mečevi bit će igrani sutra, uključujući 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci.

0: Po meni jedinstvena scena na svetu, vrlo kompleksna. Ceo zapadni zid je scena strašnog suda. A strašni sud je kruna našega verovanja. Mi očekujemo drugi dolazak gospodnji i strašni sud i nakon toga, ako Bog da, ko završi u raju, dakle, večna radost, a nažalost, ko ne završi u raju, ima ovaj druga strana koja je također opominjuća, pakao. A ovdje vidite jednu, da kažem, sasvim neočekovanu priču gdje i svega dve, tri rečenice o raju i paklu umjetnici naprave jednu ilustrovanu priču gdje vi možete vrlo lepo da vidite lepote raja, ali istovremeno i grozote pakla. I jedno i drugo nas opominje. Normalno da se mi fokusiramo na lepote raja i meni je fascinantno mjesto koje je kralj izabrao. Oko ovih ulazno-izlaznih vrata. Jer mi imamo jako lep osjećaj kad uđemo u crkvu, pogotovo kad vidite ovakav freskupis koji je Božjom pomoću sačuvan u preko 90%, 95%.
1: Taj freskopis je jedan od najlepše očuvanih, a smešten je na mestu koje neizostavno privlači pogled kada izlazimo iz crkve. Da opomene, kako u zemaljskim životima imamo dva izbora, jedan dobar i drugi loš, pogrešen, a posljedice su vrlo slikovite.
0: Ovdje možete vidjeti iznad ulaznih vrata našeg gospoda, Isus Hrista, on dolazi kao sudija, zato je u stvari i on izvor ove ognjene reke, koju tamo u Bibliji se pominje kao večiti ogen škrgu zuba, širi tu reku i gore se vide mučenici koji stradaju, dole su neki primjeri, ali strašni sud je tako jednostavno prikazan kao jedna vaga, jedan stari merni sistem sa dva tasa. Na jednoj strani gomila naših grehova, ovoj, da kažem, demonskoj strani, na anđelskoj strani, samo jedan svitak sa dobrim delom, a poruka je nedvosmislena. Jedno dobro delo je poništilo svih ovih 30-ak možda svitaka. Dakle, imajmo dobra dela i jednom nogom svom pred vratima. No, predstava raja je nešto fascinantno. Mi vidimo apostola Petra kako uvodi apostole, ključevi od raja se kod njega. Na ulazu ispred raja je jedan serafim, šestokrili anđeo, sav vatren, ima i oružje, pošto je vojnik, na neki način šestokrili anđeo visokog čina. Zašto je on ispred vrata? Da pokaže da jedino Gospod Isus Hrist može otvoriti vrata raja. I niko više. Prvi čovjek, evo imamo prilike da vidimo i prvog čovjeka koji je ušao u raj, jedan od one dvojice razbojnike, to onaj sa gospodnje desne strane koji se pokajao, shvatio da je vodio pogrešan život, svakako da mu je Gospod u tome pomogao, kaja se i Gospod mu obećava, bit će sa mnom u raju i vidimo ga. Da njega je prorok Avram, izuzetan prorok starozavetni, vidimo te duše kao dečicu, to je simbol te čistote i upriljnosti i majka Božja, pošto je naša crkva Gračanica posvećena uspenju, vidimo i majku Božju okruženu anđelima, a te dve rečenice kažu da je to mjesto cvetno, bez bola, uzdisaja. Sve to ovdje vidimo. Prvo, jedinstvena freska u celoj crkvi sa belom pozadinom. Bela boja znači Vaskrs. A ovo je opšti Vaskrs. Dakle, drugi dolazak gospodnji sve generacije, od Adama i Eve do tog dana, ne znamo kada će to biti, će vaskrsnuti, bit ćemo ponovno duhovna bića kao prvi ljudi na zemlji. A ovo troje je ovdje u večnoj radosti. Pogledajte to voće, povrće, taj zid nebeskog Jerusalima. Dakle, jedna sigurnost, ono što je nama ljudima jako bitno. Tako da, ovo je nešto što nas teši i tera da se trudimo, da ispravljamo život i da jednog dana, ako Bog da, svi budemo tamo u zajednici sa Bogom i sa onima koji smo volili, koji su volili nas.
1: Zapisi Gračanice traju kroz vekove. Ostaju u onima koji drže do sebe i vide dalje od jutarnje izmaglice. Tamo gde ih ruše, temelji se naziru, pa i kada sve unaokolo propada. Negde se obnavljaju, negde traju ti glasovi iz davnina, ti hramovi,

0: one stare sarajevske bogoslovije. Neki rezon je bio sljedeći. Svakom univerzitetu je neophodno da ima neko svoje središte. Danas se to naziva identitetskim naukama, ali da biste studirali na Bogoslovskom fakultetu, zaista je potrebno da imate neku širinu obrazovanja i dubinu obrazovanja. Ja kažem počesto da je to fakultet koji u sebi sadrži i klasično filološko obrazovanje koje vam omogućava da čitate ne vijekove nego milenijume iza sebe i da odatle crpite znanje, naravno zahtjeva i ljubav prema Bogu, ljubav prema crkvi najprije, dakle nešto što je ljubav prema svome rodu, ali zahtjeva i trud koji nije prosto linearan, nije nešto što eto, možete da imate i ne imate, nego ipak zahtjeva neku vrstu poziva. Sve to je čovjeku radost i sve to je čovjeku izrastanje iz slave u slavu, kako kaže sveti apostol Pavle, kada čovjek voli. I onda mu ništa od toga nije teško, ni crkvenoslovenski, ni grčki, ni sveto pismo, ni dogmatika, ni sve te nauke koje se predaju, a sa druge strane neko ko sebe u tome ne pronalazi, njemu će to biti od početka do kraja uvijek teško, jer prosto neće vidjeti smisla u tome. Naš fakultet je tu da univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ali i akademskoj zajednici Republike Srpske, pa da kažemo i srpskih zemalja u cjelini, na neki način bude, kako kaže sam rektor počesto, i svijest i savjest, i da bude onaj stožer, ona osovina oko koje, da kažemo, sve se ostalo na neki način vrti, jer kao što se čovjekov život na neki način vrti, odvija, usredsređen je oko Boga, tako je na neki način i akademski život usredsređen, da kažemo, oko teologije. Sve su to velike nauke i svako treba da izabere ono što ga u životu privlači da bi radio, jer što kažu, kad izabereš posao koji voli, nećeš više raditi nego ćeš služiti. Ali Bogoslovski fakultet ima zapravo tu vrstu misije, kako se danas kaže, poslanja, cilja, da sve ostale nauke i duhovne i svetovne i tehničke i biomedicinske i sve ostale napominje da je vječnost ono ka čemu teži čovjek i da zapravo na neki način svjedoči taj poziv za vječnost svakom čovjeku i svakom studentu.
1: Evo, što se tiče nastave u 2026. Ja se nešto na tri ciklusa studija se odvija, ali tako koliko na prvom ciklusu ima smjerova?
0: Na prvom ciklusu imamo dva smjera. Imamo takozvani opšti smjer, smjer koji se naziva pravoslavna teologija. Oba smjera su četvrogodišnja i negdje razlika u njima je uglavnom u profilu predmeta koje imaju i, da kažemo, zastupljenosti predmeta. Ovaj drugi smjer, takozvani praktični ili pastirski, ispravnije reći smjer, on je više namijenjen ljudima koji nakon četvrogodišnjeg obrazovanja žele direktno odmah da kažemo, da postanu ili veroučitelji ili parohijski sveštenici, dakle treba za 4 godine prođu, da kažemo, uglavnom taj kompletan kurs pravoslavne teologije sa više naglaska na nekim praktičnim pastirskim znanjima, dok ovaj opšti smjer je naravno i za one koji imaju, da kažemo, pored tih ambicija i neke naučne ambicije, žele možda da nastave na master, žele možda da nastave i na doktorske studije koje također imamo. Imamo master studije, dakle, pravoslavne teologije, imamo doktorske studije, dakle, zaokruženo na sva tri ciklusa studiranja, doktorske studije već evo 4. godinu upisujemo i odmah da kažem da je zanimljivost jedna da smo na prije 2 sjednice Senata negdje u junu smo raspravljali o inicijativi drugih fakulteta, pokazalo se na medicinskom fakultetu, na elektrotehničkom fakultetu da studijski programi na engleskom jeziku izazivaju prilično veliko interesovanje, a s obzirom da i naša crkva ima ogromnu misiju s kojom su ljudi malo upoznati, ali u zapadnoj Evropi, pored okupljanja srpske dijaspore, ima ogroman broj ljudi koji prelaze na pravoslavni počesto unutar srpske pravoslavne crkve, tako da pored naših tradicionalnih dijasporskih parohija, obično danas imamo i neke misijske dijasporske parohije u Holandiji, u Sjedinjenim Američkim državama, gdje su zapravo ljudi koji nisu etnički Srbi, nego su svi prišli sa Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali su etnički Amerikanci, ostali onda, ili Holanđani, bilo šta, onda imamo počesto inicijativu da takvi ljudi se

0: da kažemo, školuju kod nas, odnosno naša crkva ima, da kažemo, veliki ugled među pomjesnim crkvama i zahvaljujući našoj istoriji, patrijarhu Pavlu, pa i nekoj vrsti, da kažemo, slave srpske teologije u 20. vijeku, zahvaljujući ocu Justinu i vladici Nikolaju. Tako da imamo sve više takvih zahtjeva, tako da ćemo i mi se truditi u nekom sljedećem periodu da napravimo jedan studijski program pravoslavne teologije na engleskom jeziku. To je u nekom početku, dakle, na neki način se tek o tome pristupilo i tek se razmišlja, ali to nam je jedan od ciljeva da proširujemo znanje i da zapravo ponudimo pomoć našim misijskim parohijama u zapadnoj Evropi, najviše i u Sjevernoj Americi, da i one zapravo, da kažemo, mogu da ostanu srpske, jer ako neko dođe ovdje, on će naravno naučiti i srpski jezik i crkvenoslovenski i sve ostalo, ali drugo, također, dakle, znanje teološko bi bilo i na engleskom jeziku, tako da nam je to neki cilj kako me težimo polako.
1: Hvala.
0: Hvala vama.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. U Federaciji BiH vlada histerija podnošenja krivičnih prijava protiv Srba samo zbog izjavljivanja saučešća porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ali ne smatraju da je problematično da ratnom zločincu Rasimu Deliću dovedu zajedničke oružane snage BiH da mu odaju poštu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Ocijenio je da podnošenje krivičnih prijava predstavlja kontinuitet napada na Republiku Srpsku, ali i pokazuje različite standarde prema predstavnicima i građanima Republike Srpske i Federacije. Smatra da iz Federacije i tim krivičnim prijavama žele slomiti političke predstavnike srpskog naroda koji se bore za interese Republike Srpske. Izaslanici Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner, danas bi u Moskvi trebalo da razgovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim u Kijevu o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će mediji biti obavješteni ukoliko dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će danas održana u 12 časova u Domu vojske u Beogradu, koju će radio i televizija Republike Srpske direktno prenositi. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova i 40 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu, rekao je Darko Mladić ističući da je general tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. U Federaciji BiH vlada histerija podnošenja krivičnih prijava protiv Srba samo zbog izjavljivanja saučešća porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ali ne smatraju da je problematično da ratnom zločincu Rasimu Deliću dovedu zajedničke oružane snage BiH da mu odaju poštu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Ocijenio je da podnošenje krivičnih prijava predstavlja kontinuitet napada na Republiku Srpsku, ali pokazuje različite standarde prema predstavnicima i građanima Republike Srpske i Federacije BiH. Smatra da iz Federacije Bosne i Hercegovine i ovakvim krivičnim prijavama žele slomiti političke predstavnike srpskog naroda koji se bore za interese Republike Srpske. Situacija na požarištu u Tesliću je pod kontrolom, rekao je za naš radio starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić. Gašenje požara otežava nepristupačan teren i visoke temperature.
1: Pa evo, trenutna situacija na požaru u Tesliću, lokalitet prema Kuzmanima, zahvaljujući radu helikoptera i radnicima šumskog gradilišta Borjeva na mještanima, polako se stavlja pod kontrolu, to jest lokalizovanog. Tako da trenutno situacija je pod kontrolom.
0: Na području Istočne Hercegovine aktivno je više požara, ali koji ne predstavlja opasnost po kuće i pomoćne objekte. Na Trebinskim brdima aktivan je požar u rejonu pod Straševice i na Zubačkom platou iznad sela Grabovica. Juče se ponovo aktivirao požar u Đivarskom poljicu, ali je pod kontrolom. Pod kontrolom je i požar u Bileći, koji je aktivan u rejonu sela Brestice i koji se kreće ka Babinoj planini. Na području Nevesinja aktivno je više požarnih linija i to u rejonu sela Crna Gora, Bratač i Krekovi. A juče je izbio i novi požar na potezu Biograd-Udržnje, ali za sada ne ugrožava kuće i pomoćne objekte. Izaslanici Donalda Trumpa Steven Witkoff i Jared Kushner danas bi o okončanju rata između Rusije i Ukrajine trebalo da razgovaraju u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će mediji biti obaviješteni ako dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika navode da bi mirovni pregovori s Rusijom mogli biti obnovljeni do kraja ovog mjeseca, a da se uslovi za prekid vatre vjerovatno neće steći prije početka naredne godine. Na Evropskom prvenstvu za

0: Odbojkašice, na rasporedu su polufinalni susreti. O tome i fudbalskim aktuelnostima u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Danas će na Evropskom prvenstvu za odbojkašice u Istanbulu biti odigrani susreti polufinala. Od 15 časova reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv selekcije Srbije. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice šestog kola. Od 13 časova i 30 minuta Banjalučki BSK dočekuje sastav Čelika. Od 20 časova i 45 minuta u Bijeljini se sastaju Radnik i ekipa Sloge iz Doboja. Sutra će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinjski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je osmo kolo. Večeras se igraju tri susreta, izdvajamo meč Mladosti i sastava Radničkog iz Niša. Ostali mečevi biće igrani sutra, uključujući 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova i dvije utakmice manje. 15 bodova ima i ekipa Vojvodine, koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje na 11. poziciji sa 7 bodova.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Đorđa Todića, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano u svim predjelima uz vrlo slabi promjenljiv vjetar, a u višim predjelima i na jugu Hercegovine i južnih smjerova. Trenutna temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, a danas pretežno sunčano uz prolaznu malu dnevnu oblačnost i vruće. Uveče i noći na nedjelju jače na oblačenje na sjeveru, te će u široj regiji oko Save usloviti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar tokom većeg dijela dana slab do umjeren u višim predjelima krajine i pojačan zapadni i jugozapadni. Kasno poslijepodne i uveče vjetar u skretanju na sjeverne smjerove i bit će umjeren na krajnjem sjeveru i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u višim predjelima od 29 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano uz prolazno malo oblačnost i vruće. Uveče u narednoj noći na jače na oblačenje koje samo lokalno u široj regiji grada može usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar veći dio danas slab do umjeren jugozapadni, uveče u skretanju na sjeverne smjerove i bit će pojačan u zoni pljuskova moguće i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske, a poštovani slušaoci, u nastavku programa, tačnije od 12 časova, Radio Republike Srpske prenosit će komemoraciju generalu Ratku Mladiću koja se održava u Domu vojske u Beogradu.

0: I zahvaljujem svima koji je bio pored njega u vojsci. Naučili su od njega mnogome. I vrlo poštujem porodicu generala Mladića, koja je tako čvrsto stajala na nogama, pomagajući generalu u svemu. Pokušavali da ga ubiju, ubili su mu čerku, ali on je do kraja ratovao za Republiku Srpsku, za srpstvo, za vašu, a i našu zemlju. Davao je savjeti i ruskim vojnicima. Tako mi ćemo njega pamtiti dugo. Zadatak istoričara sam dala. Mi ćemo pisati i govoriti o njemu i u Rusiji i ovdje i u celom svetu. I ja sigurna sam da Srbi, ne samo na Balkanu, nego svuda, i u Americi i u drugim zemljama, danas neće spavati spokojno, jer ova tuga govori o tome da mi pamtimo i da mi ćemo ostati verni njegovom dolgu. Tako, hvala vama što ste ovdje. Rusija je sa vama, ruski naučnici će biti sa vama, a svaki od nas ko je znao generala Mladića, ko zna porodicu, mi ćemo uvijek biti blizu vas i mi ćemo pomoći svem što možemo. Hvala vam.
1: Riječ ima Radan Ostojić, ministar rada i boračke invalidske zaštite u vladi Republike Srpske, predsjednika boračke organizacije Republike Srpske, borac vojske Srpske prve kategorije i ratni vojni invalid 90%.
2: Uvažena, poštovana i ožalošćena porodice Mladić, poštovana rodbino, uvaženi predsjedniče Republike Srpske, uvaženi ministri u vladi Republike Srbije i Republike Srpske, poštovani ambasadore, poštovani saborci, tužni skupe, poštovaci lika i djela generala Mladića. Pripala mi je, prije svega rekao bi, privilegija da se u ime svojih saboraca, u ime srpskog naroda i čitave Republike Srpske danas ovim govorom oprostim od generala Mladića. Ovo jeste privilegija, ali je i obaveza i zadatak koji u svakom slučaju mi borci možemo da poredimo sa onim ratnim zadacima koji smo dobijali u odbrani otadžbinskog rata. Potrebno je danas govoriti, a ne čitati. Potrebno je potisnuti emocije koje naviru. Potrebno je pričati o istoriji, a sve to reći u jednom ograničenom vremenu. Juče, danas, sutra, mi svi ovdje, srpski narod u cjelini, ispisuje jednu stranicu svoje nove istorije, čiji je dio general Ratko Mladić. I to nije istorija, ona obična istorija koja se piše na listu papira, gdje prijeti da je neko izbriše, da je istamni, da se podere, da je niko ne čita. Jer vrlo dobro nam je poznato da nam istoriju, nažalost, često pišu drugi i da je prekrajaju. Juče, danas, sutra, mi svi ovdje, a ono što je ohrabrujuće, naša omladina, buduća pokoljenja, pišu noviju srpsku istoriju u svojim srcima. Ta istorija ne blijedi, ta istorija je najdugovječnija. To je istorija koja se prenosi sa generacije na generaciju, ta istorija se prenosi sa koljena na koljeno i ta istorija vječno traje. Šta je narod bez istorije? Srpski narod ima svoju istoriju koja je veoma bogata, veoma turbulentna, puna istorijske ličnosti, puna istorijskih događaja. I ko smo mi, šta smo mi bez dinastije Nemanjića, bez Stefana Nemanje, bez Stefana Prvovečanog, bez Vukana, bez Svetog Save, bez Vladislava, Radislava, Uroša,

bez Dragutina Milutina, bez Stefana Dečanskog, bez Dušana Silnoga, bez Uroša, bez Lazara Kosovskog, bez kosovskih junaka, Miloša Obilića, Toplice Ivane, Kosančić Milana, bez kosovskog zavjeta, ko smo mi, šta smo mi, bez Karađorđa, bez Miloša, Aleksandra, Mihajla, Milana, Aleksandra, Petra, bez svih onih vojvoda iz Prvog svjetskog rata, ko smo mi, šta smo mi, bez Aleksandra, Dragoljuba, Slobodana, ko smo mi, bez Ćirilice, bez srpskog jezika, bez krsne slave, bez pravoslavlja, bez kosovskih manastira i bez Kosova. Ko smo mi, šta smo mi u Republici Srpskoj, bez Ratka Radovana i 9. januara. Mi nismo narod bez istorije. Mi nismo nacija. Narod koji nema svoju istoriju, nema svoju naciju i on je narod u pokušaju. A mi nismo narod u pokušaju. Mi smo narod koji imamo slavnu istoriju, koji ne trebamo da se stidimo i taj dio istorije postaje i general Ratko Mladić. I ko to može da zabrani i ko to može da izbriše? To možemo da izbrišemo i da zabranimo samo mi sami sebi. Da li smo takav narod? Do sada nismo bili. Nadam se, kad gledamo ovu omladinu, da ćemo i od sada biti ovaki. I kad govorimo o istoriji u kontekstu generala Ratka Mladića, onaj istorijski moment koji nam je svima u srcu, koji je trasirao put i njegov i naš i svih ratnika i svih onih koji su se zaborili za slobodu, jeste 1389. jeste boj na Kosovu, jesu kosovski junaci, sveti car Lazar, Miloš Obilić, Toplica Milan Kosančić, Ivan i svi drugi. Tada srpski narod bira carstvo nebersko, bira slobodu, odbacuje ovo zemaljski život u robstvu. I tada je traciran put i naša istorija koja do danas traje, da je sloboda najveći ideal za koji se vrijedi boriti. I borimo se od Kosova bolja do današnjeg dana. I upravo na tim idealima, na kosovskom zavjetu, general Ratko Mladić te 92. godine staje na čelo srpskog naroda u Republici Srpskoj, staje na čelo svih nas i preuzima ogroman teret i ogromnu obavezu na sebe. Da sačuva Republiku Srpsku, da sačuva teritoriju, da sačuva narod, da odgovara za svakog vojnika i za svakog civila. Težak je to teret. Uči nas da idemo putem Hrista, putem Golgote stradanja, putem dobrote i ljubavi, putem međusobnog uvažavanja i poštovanja, putem sloge jedinstva, svi u jednoj uniformi, sve pod istim kapom, pod istom kapom na kojoj je stajao isti znak. I možda je to jedinom njemu pošlo za rukom u istoriji srpskog naroda. To je bio put sa koga su mnogi otišli u vječnost, u carstvo nebesko, ali to je bio put na kome je vaskrsla sloboda i vaskrsla Republika Srpska. To je bio put na kome smo mi zajedno sa generalom Mladićem, svojim životima, svojom krvlju, svojim dijelovima tijela iscrtali granice Republike Srpske. General je preuzeo veliku obavezu na sebe, pretrpio je ogromnu žrtvu, žalio je za svakim vojnikom, za svakim civilom, pretrpio je i poročne tragedije. I kad je nama svima došla sloboda, on je nastavio dalje putem Golgote, putem stradanja i putem žrtve. Opet za srpski narod i za sve nas. I u tome se ogleda njegova veličina i zbog toga on jeste istorijska ličnost. A kada govorimo o ličnosti, onda se uvijek sjetim priče jednog sveštenika koji je govorio o patrijarhu Pavlu. Parafraziraću, ali poučno i vezano je i dovodi se u kontekst i ga generalom Mladićem sa njegovom ličnošću. Sveštenik i blagopočivši patrijarh Pavle sjedili su u parku i sveštenik ga je upitao: Vaša svetosti, možete li mi odgovoriti šta je to ličnost? Patrijarh ga je pogledao onako začuđeno i rekao mu kao mudri starac: Teško me, sinko, pitaš, ali već kad me pitaš da ti kažem. I počinje priču. Ličnost je onaj koji pliva uzvodno, jer samo leševi plivaju nizvodno. Srpski narod i danas se kroz čitavu svoju istoriju nalazi se u jednoj rijeci koja je non stop nabujala, koja je prljava puna virova, matica i svakojakih zamki. I ko bi bio lud da u takvoj rijeci pliva uzvodno, osim samo onaj koji zna da se samo plivajući uzvodno može stići do izvora, a izvor je sloboda, vaskrsenje,

0: izvor je Gospod Bog. I kroz čitav svoj život general Mladić je plivao samo uzvodno i zbog toga jeste istorijska ličnost. Generale, kada ideš Bogu na istinu, ja želim da te zamolim da nam oprostiš svima, kompletnom srpskom narodu, jel? Oprašto i car Lazar i onim koji nisu čuli da je bio kosovski boj i oni koji na njega nikad nisu došli i oni koji su sa njega pobjegli. Oprosti ti nama koji smo bili tvoji saborci ako smo nešto griješili, a pogriješili jesmo sigurno. Oprosti i onim koji nikad nisu čuli da je bio odbrane otavljski rat. Oprosti i onim koji su zakasnili na njega, oprosti i onima koji su iz njega pobjegli. Oprosti i onim koji do danas nisu čuli da si ti preminuo. Hrišćanski je prastat i moraš da oprostiš jer ideš Bogu na istinu, a istorija koju nosimo u svom srcu, to će vječno da pamti. Putuj generale u vječnost, putuj carstvo nebesko, putuj slobodu, vaskrsenje, putuj susret kosovskim junacima, oni koji su izginuli za slobodu na Kosovu polju i svim onima koji su kroz istoriju izginuli za slobodu srpskog naroda, putuj u zagrljaj svojoj ćerci Ani, neka ti je laka crna zemlja, blažen pokoj, Bog da ti dušu prosti.
1: I na kraju riječ ima general Živojin Ninković, blizak saradnik i prijatelj i dobar poznavalac našeg generala Ratka tokom odvremena Otadžinskog rata, srpskog naroda u bivšoj Bosni i Hercegovini, komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, vida u vojsci Republike Srpske. Izvolite ga.
2: Poštovana porodica Mladić, braćo i sestre u Gospodu, pripala mi je danas najteža dužnost da se oprostim od vojničke i ljudske gromade koja se pojavila u srpskom narodu u najtežem istorijskom trenutku kada se planski razbija Jugoslavija. Mladić je odlično razumeo da je na sceni plansko razbijanje Jugoslavije i da je na sceni građanski rat. Meni je to pričao na ručku u domu JNA u Kninu još 1991. godine i detaljno obrazlagao. Još u Kninu otpočeo je borbu da pod svaku cenu spreči mogući bratoubilački rat, da ponovo neprijatelj planira da se Srbi međusobno pobiju. O tome je potanko pričao sa mnom tada dok smo sedeli za ručku. Međutim, u toku rata celoga uspješno smo spriječili da se to desi i u Republici Srpskoj Krajini i u Bosni, što je jedan od najznačajnijih rezultata naše borbe. Dok je Mladić bio u Kninu, Republika Srpska je bila slobodna i celovita. Kad je otišao, vidjeli ste i sami znate da vas ne držim dugo, šta se sa njom desilo. Imenovanje za komandanta glavnog štaba vojske Srpske bih na skupštini 12. maja 1992. godine na jednom susretu mene sa Karadžićem i Krajišnikom 1991. godine pitao me Radovan potpukovniče, tad sam bio potpukovnik. Šta mislite, ko bi trebao biti komandant naše vojske? Mladić ili Perišić? Rekao sam jasno i glasno Mladić. Složena situacija formiranja naše vojske od samog početka i Republike Srpske i vazduhoplovstva istovremeno kad se i sa vojskom formiralo vazduhoplovstvo u isto vreme uz vođenje oružane borbe sa svojim ključnim pomoćnicima i saradnicima i komandantima korpusa uspješno je obavio tu radnju jer je Zapad cenio da se mi nakon raspada i odvajanja pojedinih republika da se Srbi neće snaći u Bosni i Hercegovini na vreme i da će ih lako neprijatelj posljednik zbrisati. To se naravno nije desilo i nek dalje i dalje procenjuju i greše. Pored toga,

0: Hvala generalu Ninkoviću na nadahnutom izlaganju. Mi bi mogli da pričamo danima, a da se ne ponavljamo o našem heroju, o našem Ratku. Kažem, ja sam razgovarao s njim sreoga kad je prvi put sletao na Bihićka, kad nije bio poznat, kad je imao čin pukovnika. Posebno smo ostali dva detalja. Kad smo prebacivali jedinice puk iz Bihaća u Srbiju na aerodromu Ponikve, razgovarali smo, oni i Karadžić su bili zajedno od 10 prije podne do 4 popodne, jer nisu mogli da prelete zbog oblaka za Beograd. I posebno inspirativan razgovor, malo duži razgovor, kad su razmjenjivani piloti koji su oboreni u Republici Srpskoj, bilo je na aerodromu protivpožarnom bodu od 11 pre podne do pola 5 ujutru. Nije htio da se srete ni sa ministrom odbrane Francuske Dojanom, niti sa našim Perišićem, niti sa svim ovim delegacijama. Jedino je tražio, mi smo popili kafu, malo razgovarali, da ide u letački u dom pilota tamo da igra bilijar. To je jedna veličina, mogli bi o njemu danima da pričamo. Da vas podsjetim da će tijelo upokojenog našeg junaka biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Finskom gradu, u Košitnjaku, ulica Kneza Višeslava 100, 7. septembra u ponedeljak, od 7 do 12 časova, gdje će biti organizovane počasti, oproštaj i pomen. Nakon toga kovčeg sa telom će biti prevezen na Topljivsko groblje, gdje će po njegove želji biti obavljen ukop pored njegove čerke Ane. Ja sam imao mnogo poziva i predloga da se sahranio Leji velikana. Ja sam njima odgovarao. Za 2 sata dobio sam 39 poziva. Da ipak njegova želja da se sahrani pored njegove čerke. Tu situaciju dozna koja je ubijena, ja sam bio i na sahrani tada. Na kraju da se još jednom zahvalimo našem generalu, nekome vječna slava i hvala. I sada vas pozivam da u miru prođete pored porodice i onaj ko nije izrazio saučešće, da izrazi saučešće. I ovo ime skup završen.
1: Poštovani slušaoci, slušali ste prenos komemoracije generalu Ratku Mladiću koja je održana u Domu vojske u Beogradu.

0: Pa, složila bih se, isto smatram da nisu isti. Vjerujem da je ta zaljubljenost je neka početna faza, nešto što dolazi više uz to neko uzbuđenje, privlačnost, tu neku fantaziju i maštanje o tim nekim savršenim osobinama. Dok je ljubav nešto što dolazi kasnije, nešto što gradimo vremenom, kad nekog znamo, kad nekog prihvatimo tako kakav jeste i kad odlučimo da budemo uz tu osobu i u tim dobrim i u lošim, teškim trenucima.
1: Da, ja se slažem sa vama. Mislim da je ljubav mnogo veći stepen od zaljubljenosti i da je zaljubljenost ta lepršavost, ali ja to ne bih odvojila jedno od drugog. Da li vi mislite da li može ići jedno bez drugog?
2: Pa, u nekom smislu kada pričamo o ljubav, ljubav ne mora nužno da bude prema partneru. Ljubav postoji i prema prijateljima, prema porodici. Znači, ljubav u tom kontekstu ja ne bih rekla da mora da nužno ide zaljubljenost i ljubav, ali u nekom partnerskom odnosu mislim da ipak mora da ide zajedno, zato što je to odnos koji se dosta razlikuje od drugih odnosa, jednostavno na drugačiji način i intiman i nekako imaš jednu tu osobu, dok s druge strane možeš imati, ne znam, i više prijatelja, više članova porodice, a to je nekako posebna osoba.
1: A možemo li biti zaljubljeni u nekog, pogrešno ću se izraziti ako kažem, u nekog sem partnera, ali ima također zaljubljenost prema životu, prema umjetnosti, prema sportu i to su neki vidovi zaljubljenosti.
2: Da, ja smatram da je jako bitno da smo mi prije svega nekako zaljubljeni u sebe, da radimo stvari koje nas ispunjavaju.
1: Ali da nismo narcisoidni,
2: da,
1: trebamo
2: da
1: to podvući,
2: naravno.
1: U granicama.
2: U tom nekom kontekstu da radimo nešto što mi volimo da radimo, da ne udovoljavamo drugim ljudima, već jednostavno da živimo nekako život i da smo mi zadovoljni sa tim kako mi postupamo.
0: Pa ja smatram da, kao što sam rekla već, zaljubljenost dođe prva, pa tek onda ljubav. Međutim, vjerujem da negdje može biti bez zaljubljenosti, pogotovo kad se ta neka veza, odnosno ljubav, razvije iz prijateljstva. Tu kad mi već stvorimo taj neki emocionalnu povezanost i te neke zajedničke vrijednosti i nekako to se prirodno i spontano razvije iz prijatelja i to je čak po meni najljepša vrsta ljubavi. I ne znam, smatram da je ta zaljubljenost neka početna iskra, nešto što onako plane, ali nije garancija da će se razviti ljubav.
1: A može li zaljubljenost nestati s vremenom, a ljubav opstati?
0: Posmatram da može i vjerujem da to kad se uđe u odnos, ne znam, ako smo zaljubljeni i sad uđemo u taj odnos, vremenom zaljubljenost je ta koja onako polako prestaje i stvara se ljubav i ljubav je negdje više poštovanje i te neke zajedničke vrijednosti.
2: Pa ja se slažem sa Jovanom. Smatram da zaljubljenost, mada opet imam u neku ruku, mislim da se treba dosta njegovati i čuvati taj odnos i to što imaš s nekom osobom i ta zaljubljenost nekako ne možeš toliko utjecati na to da li će to da bude tu ili ne, ali svakako da ono svaki dan da trebaju da se pokazuju neki mali znaci pažnje, ono jednostavno da znamo zašto smo s tom osobom, a ne jednostavno da se to sve izgubi, već da čuvamo i da radimo na tom odnosu.
1: A Jovana, šta kaže psihologija o ljubavi i zaljubljenosti?
0: Psihologija ima svašta da kaže. Zaljubljenost je zapravo ta reakcija mozga gdje se povećava dopamin, serotonin opada i zbog toga ljudi često nekako osjećaju uzbuđenje, ali i neku nervozu. Jednostavno mi kad vidimo tu osobu mi smo jako nervozni i sve nešto leprša u nama. Međutim, to ne znači da je to odmah i ljubav. Psihološki gledano, zaljubljenost traje nekoliko mjeseci do par godina, dok ljubav zahtjeva trud, komunikaciju i neku vrstu povjerenja, ono građenja odnosa. To nije samo, da kažemo, emocija, već i ponašanje. Sad ima jedna teorija koju bi ja pomenula, to je teorija privrženosti, koja objašnjava tu ljubav na način na koji smo mi bili voljeni kao djeca, da to utiče kako mi zapravo biramo partnere i gradimo odnose u odraslom dobu. Naprimjer, imamo sad tu sigurni i nesigurni stil vezivanja i neko koje odrasta u porodici gdje je bio taj nesigurni stil, on će prije da ulazi u te neke toksične i nesigurne, zavisne odnose, dok taj sigurni stil, osobe koje su tako odrastale, većinom će biti nekako sigurnije u sebe, voljeće sebe, imaće povjerenje i u sebe i u druge i osjećat će se dobro u bliskim odnosima. Znači, neće tražiti, neće misliti da oni moraju za

0: Može li uopšte oboje, može li se balansirati?
1: Pa to je sad do nas, isto upravo što smo pričali o tom nekom poznavanju sebe. Jako je bitno da mi upoznamo sebe i šta mi zapravo želimo. I mislim, ako se vodimo samo srcem, onda lako upadnemo u te neke veze koje možda nekad i nisu tako dobre. A u isto vrijeme, ako slušamo samo razum, ako odimo u tu drugu krajnost, onda možemo propustiti neke emocije i prilike koje jednostavno mogu biti nenadoknadive. Tako da tu opet ima do nekih ličnih preferencija i toga kako donijeti tu zapravo zdravu odluku, da to bude i srce i razum, da nekako i kad osjetimo tu zaljubljenost i slušamo srce, jer srce je to koje prvo dođe i ta zaljubljenost je prvi neki klik koji nam se desi, ali isto poslije toga, kad taj neki period prođe, kad uživamo u tom svemu, treba da se pitamo da li je ta osoba dobra za mene, da li imamo slične vrijednosti, da li me poštuje. Tako da mislim da se može izbalansirati, ali da treba volje.
0: A šta ti više slušaš?
1: Pa sad trenutno srce, ali tu je razum. Tu je razum i radi podjedno, ako mogu reći, u nekim momentima.
0: Bitno je samo da se taj razum ne ugasi, da ga uvijek imamo tu, da ga pozovemo u nekim situacijama.
2: Pa ja bih se također složila. Mislim da je najbolja kombinacija i srce i razum, jer opet nekako srce samostalno, razum samostalno, mislim da ni to nisu neke dobitne kombinacije. Također ja bih voljela da spomenem da moje mišljenje je da dosta godine i zrelost utiču na to koliko možda mi možemo da kontrolišemo srce razum, jer nekako mi kad smo mlađi mi smo nekako zaljubljivije prirode, naivni smo, mislim da se tada više vodimo srcem, dok nekako godinama uz nekako iz iskustvo, ali i odrastanje, mislim da naučimo da ipak na početku nekih odnosa treba, mislim, da se više vodimo razumom prilikom te neke, da kažem, i faze upoznavanja sa nekim, a svakako ako to preraste u nešto, kad se desi ljubav, tada mislim da jednostavno srce vodi.
0: Znači, to dođe sa godinama, definitivno, ali mislim da nije ništa greška, ni voditi se srcem, ni razumom, jer tu smo da živimo i da griješimo. Kao što smo rekli, svake greške se treba naučiti lekcija, a mislim da su rijetki oni koji su srećni da isprve u bodu i da izbalansiraju i srce i razum, i da takvi ljudi su rođeni pod srećnim zvijezdama. Malo je takvih, ali vjerujem da svako ko izbalansira i srce i razum može da pronađe takvu ljubav. A ko je više zaljubljivije prirode, žene ili muškarci?
1: Pa negdje istraživanja pokazuju da su i muškarci i žene podjednako zaljubljive prirode, samo što to pokazuje na različite načine. I mislim da je to sad negdje više do naše kulture, gdje kod nas onako žene uvijek mogu da budu emotivne, da sve im je dozvoljeno im je da govore o emocijama, dok muškarcima je nekako nametnuto da prikrivaju te svoje emocije. Od malena čujemo nemoj da plačeš, dječak si i tako dalje. I to sve od te ranog djetinjstva naravno da prelazi i kasnije na te neke odnose. Ali mislim da svi mi jednako težimo povezivanju i pripadanju, dok možda žene su tu negdje malo onako više fantaziraju u početku.
0: Ali muškarci većinom prvi prilaze.
1: To jeste i prvi pravi korak, tako da opet tu ima podjednako je negdje vjerovatno.
0: Da, ja se poprilično divim ženama koje prve priđu i svaka im čast. Ja sam neko ko bi u mišju rupu upala ako mogu i kad mi priđe neko, a kamoli da ja trebam nekome prići. Mislim, sada sam u srećnoj vezi, tako da zatim nema potrebe, ali sam jako, jako stidljiva kad je to u pitanju. A šta ti misliš, Marija?
2: Pa ja mislim da, mislim, moje mišljenje generalno je bilo da su možda žene više i zaljubljivije prirode, međutim, evo kako je Jovana rekla, da po psihologiji je tu negdje podjednako, možda bih to sad i gledala na malo drugačiji način. Jednostavno mislim da žene u ženskoj energiji su tako dosta osjećajne, empatične, nekako, dok s druge strane muškarci u muškoj energiji, da kažem, tu emocije nisu toliko dominantne, ali svakako mislim da je jako lijepo i da je kao za pohvalu kada muškarci pokazuju svoje emocije, kada se nekako pravilno tretiraju ženu, kada se ponašaju prema njoj onako kako je svaki muškarci.

0: treba, ali mislim da je tu i bitno dosta da kažem da je to svako u svojoj nekoj ulozi, zato što opet koliko god da smo mi slični, mi smo opet dosta i različiti i dosta mislim da tumačimo stvar na drugačiji način, pa tako i ljubav. Mislim da i žene i muškarci, ono, čitav život će im biti kao misterija kako možda ta druga strana doživljava tu zaljubljenost, ljubav, tako da, eto.
1: Da, da je samo muškarcima na sekund ući u našu glavu, da vide kako to sve izgleda.
0: Iznenadili se.
1: I nama da uđemo u njihovu, da odmorimo malo.
0: Da.
1: Zanima me, šta mislite, da li postoji ljubav na prvi pogled?
2: Ja sam vjerovala u to prije dok sam bila manja, međutim onda sam shvatila da je samo pogrešan termin. Možda ne bih rekla ljubav na prvi pogled, već zaljubljenost na prvi pogled. Može ta, naravno da postoji ta privlačnost na prvi pogled kad mi uđemo u prostoriju i vidimo tu neku osobu i kažemo wow, to je to. Taj neki klik. Ali prava ljubav se ne može definitivno stvoriti u sekundi. Već smo i pomenuli nekoliko puta da ljubav podrazumijeva poznavanje te druge osobe, šta ona voli, šta ona žali, čim se bavi, prihvatanje opet tih njenih mana i jednostavno prihvatanje da je osoba takva kakva je, taj paketić, i to je ljubav. Tako da što se tiče tog na prvi pogled, rekla bih da je zaljubljenost definitivno moguća, da se zaljubimo, da nam se neko svidi na prvu, ali ljubav dolazi vremenom.
1: Da, i na prvu su nam svi idealni, ali taj paketić se otvara tek s vremenom.
0: Ja isto definitivno vjerujem da postoji zaljubljenost na prvi pogled. Jednostavno, taj trenutak kada ugledaš neku osobu, i mislim da i tebi i toj osobi ono kroz misli prolazi mnogo stvari, jednostavno dešava se neka hemija, nešto u mozgu, neki hormon sreće, ne znam nije kako bih to opisala, ali svakako kao što je Jovana rekla da ljubav definitivno ne, jer to je ipak nešto što smo već rekli da dolazi sa vremenom, ali zaljubljenost i taj događaj mislim da postoji, da ga je svako iskusio ono barem jednom u životu.
1: Da, ja poprilično vjerujem u taj termin, ali baš trebamo ga preformulisati. Mislim, ljudi govori ljubav na prvi pogled, ali baš je ta zaljubljenost na prvi pogled. Ili to neko sviđanje, da ti neko upadne u oko. Ja vjerujem, mogu reći da se meni tako nešto slično desilo, tako da vjerujem u tu energiju, tu privlačnu muško-žensku energiju koja se spoji na sekund, tako da je dovoljan možda sekund samo da pogledamo nekoga, a kasnije da se to razvije u ljubav. A šta mislite, da li postoje srodnje duše?
2: E pa to isto negdje možda povezano. Ja ću prvo psihološki pa onda iz svoje perspektive lično. Psihologija kaže da ne, da jednostavno nema dokaza. Mislim, nije da ne, već nema dokaza da postoji samo jedna osoba koja nama pripada. Oni kao smatraju da je više realno da kažemo da postoje osobe koje se jako dobro poklapaju s nama. Međutim, ja lično smatram da postoje srodne duše, srodne osobe. Ja vjerujem u tu neku sudbinu, i imam tu vjeru. Međutim, opet, to je s jedne strane, a s druge strane mi imamo pravo na izbor. I svakako kad se i desi ta neka osoba koja nam se čini da je savršena i koja možda jeste stvarno za nas, opet tu imamo to pravo izbora koliko je ona dobra u tom trenutku za nas. Da li je nešto što se poklapa sa našim vrijednostima i našim očekivanjima. Tako da ja vjerujem da postoji ta jedna osoba koja nas čeka i koja će doći u jednom momentu. Samo je bitno kako mi biramo i kako gledamo na to.
0: Pa ja također vjerujem da postoje srodne duše. Ja čak mislim da srodne duše nužno nisu kao partneri, već da to mogu biti prijatelji. Jednostavno neke osobe s kojim ne moraš da bukvalno ni da razmjeniš par riječi, vi već znate kao šta ko misli i jednostavno kao da ste jedno. Ali mislim da tu ima smisla to poklapanje, da je to više da kažem da se baš nekim poklapom, ali također i mišljenja sam sad da ta srodna duša ne mora biti ograničena kao na jednu osobu, da postoji jedna osoba u koliko milijardi ljudi na planeti Zemlji, da je ona jedna jedina naša srodna duša. Mislim da opet imamo više izbora, ali svakako da vjerujem, mislim nastavljam u tom našem ružičaste naočare fazonu, tako da složila bi se.
1: Da, ja ih ne skidam i sigurna sam u to da svi imamo svoju srodnu dušu. Ja sam pjesnik, ja ne bi imala o čemu pisati da ne mislim da je to tako, ali stvarno to što si rekla ne mora samo biti partner, može biti

Slušali smo The Weeknda i Travisa Scotta, a sada se prebacujemo na Instagram profil maštarije.rtrs, zapratite nas ukoliko niste. Bili ste aktivni proteklih dana i stavili smo anketu zaljubljenost je. Ljubav, najljepši osjećaj, površnost ili gubljenje vremena. Oko 60 vas je učestvovalo u ovoj anketi, 66% je bilo za najljepši osjećaj, 17% za gubljenje vremena, 10% za ljubav i 7% za površnost. Pa ovo me i ne čudi, definitivno je najljepši osjećaj, a vjerujem da neki povrijeđeni pratioci se ostavili gubljenje vremena, ali mislim da smo svi imali neku fazu u životu kada smo pomislili da je zaljubljeno zgubljenje vremena i da nam se nikada neće vratiti onoliko koliko ulažemo. Ali mislim da sve dođe s vremenom i da ako postavimo kroz koji mjesec opet ovu anketu, da će biti već drugačiji odgovor. A pitali smo vas šta je za vas zaljubljenost. Maja kaže leptirići u stomaku, osmijeh

0: i ona će se prenositi sa generacije na generaciju, sa koljena na koljeno i ta istorija vječno traje. Ko smo mi bez Ratka Radovana i 9. januara? Ko to može da nam zabrani? Samo mi sami sebi, ali znajući kako smo se ponašali vjekovima unazad, to je nemoguće, dodao je Ostojić. Služenjem parastosa poginulim pripadnicima Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske na lokalitetu bivše kasarne Donji Logor u Kalinoviku je obilježena 31 godina od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja te brigade i teritorije Kalinovačke opštine. Obilježavanje organizuje udruženje gardista koje podsjeća da su se pripadnici ove brigade hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske. Kod manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen je praznik svetih novomučenika Jasenovačkih. Liturgiju je služio vladika Pakračko-Slavonski Jovan uz sasluženje vladika i sveštenstva sestrinskih eparhija. Ovo je centralni molitveni događaj sjećanja na postradale tokom Drugog svjetskog rata i 81. godišnjica prestanka rada sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu. Steve Witkoff i Jared Kushner donijeće u Moskvu prijedlog za prekid sukoba u Ukrajini, izjavio američki predsjednik Donald Trump novinarima u Bijeloj kući. Pored toga, američki lider izrazio uvjerenje da Rusija nema namjeru da napada zemlje NATO-a. Izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, danas bi o okončanju rata između Rusije i Ukrajine trebalo da razgovaraju u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prognoza vremena pretežno sunčano uz prolaznu dnevnu oblačnost i vruće uveče u noći na nedjelju jače na oblačenje na sjeveru te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: odigrana kola vodi tim Podkozarja sa 7 bodova, dok su po 6 osvojili fudbaleri Laktaša i Paljanske Romanije, kao i Kozara, s tim što Laktaši imaju utakmicu manje. U fudbalskoj premijer ligi BiH na programu su utakmice 6. kola. Pogled na tabelu u oči današnjih utakmica: Zrinski 15 bodova, Borac 10, ali i utakmicu manje. Treći Široki Brijeg ima 8 bodova, onda Sarajevo ima 7 i utakmicu manje. U toku je prva utakmica današnjeg programa, počela je u 13:30 u Krupi na Vrbasu. Banjalučki Brsk je domaćin Zeničkom Čeliku, koji ima prednost od 1-0 i to od 28. minuta pogotkom Hrvanovića. Inače, do sada Čelik ima 3 boda prije ove utakmice, baš kao i sastav Brska. Večeras će od 20:45 igrati Bijeljinski Radnik i Sloga iz Doboja. Radnik je do sada u 5 mečeva 3 puta remizirao i sa 3 boda je trenutno posljednji na tabeli. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj:
1: dočekujemo u okviru 6. kola ekipu Sloge iz Doboja. Još jedna jako važna utakmica za nas i zahtevna. Onako kao i što znate, u prvih 5 kola smo imali dosta težak raspored, igrali smo protiv 5 ekipa iz prvih 5 mesta od prošle sezone, imali smo 3 gostovanja u Mostaru, sigurno jedan naporan period iza nas. Ono što je nama bitno da smo pokušali da osvežimo ekipu i da onako maksimalno spremni dočekamo ovu utakmicu sa Slogom, koja nam je jako važna, i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo i naše navijače sa prva 3 boda ove sezone.
0: Sloga je do sada odigrala utakmicu manje, imaju dakle jednu odloženu, 4 meča, osvojili su 5 bodova i trenutno su na 6. poziciji. Te ekipe Sloge, Perica Ognjenović:
2: očekuje nas jedna jako zahtjevna i teška utakmica protiv dobrog protivnika. Manje više već polako počinju da se vide konture svih ekipa, da polako znamo koje su dobre strane, koje loše, tako da eto, spremaćemo se najbolje moguće i da odigramo jednu dobru, kvalitetnu utakmicu koja može stvarno da nas polako uvrsti u jednu zonu koja je dosta mirna i može da nam da dosta mirnoće u daljem radu. E sad, nadam se da ćemo sad u ovoj utakmici pokazati sličan pristup, slično sve sad naravno izvedba, nadamo se da će biti dobra, to nikad ne možemo znati, ali samo je bitno da nastavimo tendenciju rasta ekipe i da ekipa iz utakmice u utakmicu pokazuje sve bolju igru, jer mislimo da je to jedini put da dođemo do nekog rezultata koji Slogu interesuje.
0: Sutra će u poslijepodnevnim satima u Sarajevu na Koševu biti odigran derbi kola između Sarajeva i Banjalučkog Borca. Sarajevo, koje ima do sada 4 odigrana meča, osvojilo je 7 bodova, dakle imaju 3 boda manje od Borca, koji je također odigrao 4 utakmice do sada. Mi ćemo čuti za kraj ovog dijela emisije šta pred gostovanje kod ekipe Sarajeva kaže Borčev trener Vinko Marinović:
3: Odigrali smo jedan derbi, sada nam slijedi drugi. Dobro, za Zrinski imamo već 7 dana za pripremu, dakle nalazimo se i mi kao i sve ekipe u jednom gustom rasporedu, s tim što idemo iz jednog derbija u drugi, tako da očekuje nas sigurno teška i zahtjevna utakmica protiv Sarajeva, koje ima kvalitet, pogotovo na domaćem terenu, znamo sve njihove kvalitete, ali isto tako mi želimo da budemo fokusirani na sebe, na našu organizaciju, na naš odnos i na našu disciplinu, jer u ovakvim utakmicama naravno uvijek svaki detalj može da odluči pobjednika, tako da nam je tu koncentracija sigurno jedna od najbitnijih stvari. Mislim da smo i zadnju utakmicu odigrali jako kvalitetno i imamo takvu i želju da odigramo i ovu utakmicu protiv Sarajeva, i ono što je bitno jeste da smo igrači spremni i da spremno očekujemo sutrašnju utakmicu. Što se tiče igračkog kadra, ne možemo računati na Grahovca i Vukovića, to je od ranije, vidjet ćemo. Deket je imao temperaturu, vidjet ćemo kako je stanje sa njim. Također upitan nam je i Amar Milak, ali sve u svemu, kao što smo i vidjeli u ovim

0: Poštovani slušalci, Boris Dragović, kapitan košarkaškog kluba Borac, naši gost, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, uloga kapitena, tu si u klubu nekoliko sezona. Koliko ti je to negdje opterećenje, koliko obaveza i jesi razmišljala o tome kako ćeš se postaviti u svlačionici?
1: Pa evo, u klubu sam, kao što sam rekla, ovo mi je šesta godina u klubu. Pa sigurno da uloga predstavlja kao neki, a možda mali dodatni pritisak, ali prije svega i privilegiju, pošto sam tu šest godina i ja sam razmišljao sam o tome kako se postaviti u slačionici prema drugima, s obzirom da je tu dosta novih momaka, tako da smatram da ja trebam biti njima kao neki uzor i pokazati im kako stvari izgleda sama ta seniorska košarka, da je to skroz drugačije od ovog svega što su do sad igrali. Tako da im moram pokazati prije svega kako se treba ponašati na treningu, a poslije toga i na utakmici. Ja sam naravno i dati primjer kako se treba ponašati van terena.
0: Ova sezona za Borac, dosta promjena, rekao si, u rosteru izuzetno podmlađen tim. Kako radite, u kojoj ste fazi priprema?
1: Pa sa pripremama smo krenuli 3. augusta, tako da je skoro već mjesec dana smo u nekom trenažnom procesu. Taj prvi period je bio oslonac na toj fizičkoj pripremi. Bilo je dosta trčanja, tako da to je svima najgoriji taj neki period. Ajde, to je sad prošlo, ušli smo u period pripremnih utakmica, odigrali smo dvije pripremne utakmice do sad. Jedna je bila protiv Virtusa u Zagrebu, drugu smo igrali u prošli četvrtak u Slavonskom Brodu protiv Marsonje, s kojima igramo u srijedu. Generalno sam zadovoljan dosadašnjim dijelom, oni se stvarno trude na treningu, trude se da usvajaju neka nova znanja, vidi se da im je teško, da nije to, da nisu navikli na taj neki intenzitet prije svega, jer je dosta fizički zahtjevnije od ovog svega što su do sad igrali, ali bitno je da se svi trude i mislim da će sve to na kraju biti.

0: kako treba.
1: Negdje sad ne prođe kroz glavu Srđana Gavrić, kojeg si naslijedio u ulozi kapitena borca, pa nekoliko puta na nekim utakmicama znam da sam ja bila nervozna iz razloga zato što mlađi košarkaši kojima trener pusti šansu, idu, ispucavaju se, troše lopte, nema ih u odbrani, a Srđan je bio taj koji vuče. Kako bi eventualno ti da se nađeš u toj situaciji rješavao to?
0: Pa sam ste rekli da, on je bio onako nervozan u nekim situacijama kada se drugi igrač krenu specijalci prije svega što on, neko koji će prvi igristi u odbrani, koji je stvarno vjerovatno u čitavoj BH ligi najbolji na toj svojoj poziciji što se tiče odbrane, tako da mu nije onda baš sve jedno kad neko krene da se ispucava, a ne vraća se ovamo i ne radi taj, što bi se reklo, prljavi dio posla. Tako da, pa vjerovatno možda postupio slično ko, ne bi baš pokazivao tu neku nervozu, ali rekao bih vjerovatno u slučajonci da ipak ne nameće se, mladi igrač se ne može nametnuti kroz napad, nego se prvo treba nametnuti kroz odbranu. To je nešto što su mene učili, prije svega Draško Knežević, koji isto bio 2 godine kapiten borca, on je dao taj savjet da se prvo treba nametnuti kroz odbranu, a tek će kasnije doći u napad, jer ako već ne možemo napraviti neki plus, onda da ne pravimo i minus na terenu.
1: Koliko si dugo uopšte u košarci, kad sam se raspitivala i pripremala, kažu da imaš i mlađeg brata koji je također trenirao, koji više nije u košarci. Koliko si ti u košarci, gdje si počeo?
0: Ja sam počeo trenirati košarku sa 11 godina, to je to 2012. godine. Sam krenuo trenirati Krenuo sam u košarkaškom klubu Šampion Alfom ovamo u Lazarevu, Ivan Goran Kovačić školi kod trenera Saše Stamatovića. Poslije možda jedne godine sam već prešao kao u pionirski staž, iako sam bio 4 godine mlađi od ostalih. Tu sam već trenirao sa Darkom Talčin, koji je već u Bosni sada. Evo, imali smo priliku već 2 godine da sarađujemo i u seniorskoj košarci. Tamo sam u Alfom sam bio pa do drugog razreda srednje škole, kad sam onda prešao u Igokeu, gdje se nisam dugo zadržao, godinu i pol dana, i onda sam se vratio u Borac. Prije svega vratio sam se u Borac, u taj drugi tim, u 4. razred srednje, ne pomišljajući sad nešto da ću možda nastaviti kasnije igrati. Ono, bio mi je ta cilj da završim taj juniorski staž, završim srednju školu, onda se posvetim fakultet. Međutim, onda je stigao poziv Dragana Nikolića da dođem na taj seniorski trening i eto, otac je nastavilo sve.
1: Još što su mi rekli, da si izuzetno radan i vrijedan na trenizima i nekako da tom svojom disciplinom si sebe doveo evo sad i do mjesta kapitena, ali prvenstveno u seniorski tim, što je taj prijelaz uvijek težak između juniora i seniora.
0: Pa jeste, mislim da je najbitniji taj, da je disciplina možda i najbitnija stvar u ovom poslu, jer možemo imati talent, može neko imati talenta koliko hoće, ali ako nema disciplini, ako nije rada, mislim da ništa neće postići bez toga. Tako da, što je, mislim, Dražen Petrović rekao, 10% je talenta, to ovo je sve rad.
1: I ono što je također i uvijek potenciram, to akademsko obrazovanje, spomenuo si i ti školu, studiraš, kako ide, koji fakultet?
0: Da, trenutno sam na 2. godini elektrotehničkog fakulteta. Mislim, teško je uskladiti sve sa profesionalnim obavezama, ali trudim se, jer mislim da uvijek trebam imati nešto nakon karijere čime se mogu baviti, posvijeti se tome.
1: Ništa, težak fakultet, teška i uloga sljedeće sezone, gdje je Borac negdje sa mladim igračima kreće u takmičenje i u Premier Ligi Bosne i Hercegovine i sve ono drugo što očekuje tvoj tim. Želim ti puno sreće. Hvala što si došao.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, Boris Dragović bio je naš gost.

Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Beogradu da će istorija sa protokom vremena staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka. Karan je istakao da je došao sa tugom, poštovanjem i ponosom da se na komemoraciji u ime

0: Poštovani slušalci, gost Radija Republike Srpske, Ljubo Mihajlović Brko, svi oni koji prate sport, znaju ga kao najvatrenijeg navijača svih banjolučkih klubova. Brko, dobrodošao.
1: Hvala lijepa, dobro vas našao. Svi klubova, ne samo borca, svi klubova banjolučkih.
0: Mi smo u nekom okruženju koje možda i najviše volite na gradskom smo stadionu u Banja Luci, uz borac ste, oprema je fudbalskog kluba. Kako ste doživjeli evo ovaj plasman ponovo u grupnu fazu Evrope?
1: Jako sam fino zadovoljan. 100 godina smo proslavili, osvojili smo titulu, ušli smo sad u grupu dalje i mislim da bi mogli ostvariti prolaz, a onda šta bude dalje. Četiri finale, polufinale, pa možda čak i do finala.
0: Kakav odnos imate s igračima borca? Uvijek su tu neka banjalučka djeca, ali ovi sa strane brzo se uklope u sve ovo ovdje, naše.
1: Odnos je jako fin, zato što oni vide da sam, ja volim borac i da sam ja jedan od najfanova, ne kažem da sam možda najbolji navijač, ali sam najveći znalac što tog tiče. Fudbal sam igrao u borcu, nisam zaigrao, ali uvijek je bilo bolji i lošiji, a sam zadovoljan što su ovi ljudi naši domaći, imamo puno svojih dobrih igrača, a i ovi sa strane koji dođu, ima njih par koje sam zavolio, oni vole ovaj grad i ovaj naš borac kao da su u borcu počeli karijeru. I mnogi dolaze u borac na to što je tu pravi ambijent od igrača, stručnog štaba do uprave i organizacije. Dolazim u 6, 7 godina, 8, sad sam napolio 72. kao dječak, kad sam počeo dolaziti do danas, nije bio bolji ambijent i bolje, možda nisu najbolji igrači kao nekad što su bili, ali toliko je homogeno i napravljeno homogena ekipa, društveno, društvo pravo, malo, odabrano, nema veze ko igra, ko ne igra, ko je povrijeđen, ko nije, niko nije uvrijeđen.
0: I ova stolica?
1: I stolica je bila godinama moja i ostala, e sad ima i posveta sa brojem 408, 7. red i 10. sedište, sedište broj 10. I to ostaje dok sam ja tu.
0: Evo, Ljubo, dugo ste i na tribinama i u sportu, uopšte za fudbalski klub Borac, ne znam, imate uopšte evidenciju, čisto sumnjam na koliko ste utakmica bili, ali evo, negdje da izvojite tu neku prvu i neku koja vam je ostala u sjećanju.
1: Bio sam na 90% sigurno, ako sam bio zdrav i ako sam bio u gradu, u vrijeme utakmice pratio sam. A jedna od najdramatičnijih i najboljih možda je bila utakmica protiv Andrevca. Kad smo napravili rezultat koji nismo vjerovali da možemo napraviti u to vrijeme. A u stara dobra vremena kad su gostovali Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, Željo, Sarajevo, kad je bila pune tribine, stajanje je bilo, nije sjedenje, pa bilo po 20.000, 25, ljudi ne vjeruju kako.

0: koje je stalo. Stalo zato što je jedno nadrugom bilo, a nije bilo sedišta ko sad. I bilo pozitivno i volio se fudbal. I ispadan je prvi put iz naše stare Jugoslovenske lige, stare Jugoslavije, naše dobre. I sljedeći put, a smo sljedeće godine ušli. I onda opet to, to su bile od naj utakmica da je privuklo sve da se vrati navijač, oni koji su već počeli bili da ne vjeruju u borac više, ponovno se vrati i borac je ostao borac. Rat nas je uništio da je bilo to što nije trebalo. I jedna od utakmica poslije tog svega bila ono mi Rudar Pedor, kad još uvijek bio rat. 95. bilo, 45. kad smo odigrali ovdje tamo, kad je bilo slavlje i pune tribine bile. I onaj film što smo snimali o tome, kad smo ga prikazivali tamo ispod sjeverne tribine. I to je bio povratak u mladost i u nešto fino. Ali to su ipak ružna vremena, a još uvijek je bilo, nije se znalo kuće me šta ćemo, a mi smo igrali utakmicu. I napunili tribine. A to je znak da možemo. Sad, mislim, po ovom sad što se dešava, Atalanta kad dođe, da ćemo opet imati pun stadion kao nekad, da nema igla gdje da padne i da napravimo pravi rezultat. I da probamo proći koliko toliko dolje.
1: Kakvi su odnos s Lešnarima? Imate li kakav odnos?
0: S Lešnarima, dobar. On nekad pretjeraju, pa ja neku kritiku tamo dam na račun njih, ali normalno, ja sam bio koji oni, možda i gori, ali nismo imali čim da pravimo probleme. Nemoj nešto, nemoj ovako, opet bude nešto. Ali kad njih nema, nema ni publike, nema navijanja, ništa. Bez navijača nema ništa.
1: Rekli ste da ste, evo, decenijama na utakmicama razlika između tog nekad prije i sada, ja se sjećam vremena pune dvorane Bori, sad je to rijetkost.
0: Pa vjerovatno smo bili za nas puno više zabrinika futbala nego sad. A onda je možda kumovo i ovaj nesretni rat i ovo sve što je bilo migracija, neko odšao, neko došao i nema više pravi navijača. Nije bitno koji borac i šta igra, znači borac. I nema veze ili Krajišnik ili ovaj Orlovi ili odbojkaški klub tamo vole ili sad što imamo borca jednog i drugog ženskog i imamo još jedne Inovu. Znači treba navijati za svoje klubove. Ili moje tamo one od mog druga Omićevića, invalide Vrbas. Čovjek koji je fanatik napravio od ničega, došao do prve Lige Evrope da uđemo u onaj program i nismo ušli. Ali malo falilo, da smo imali više para, mi to sigurno stvar.
1: Dvoranski sportovi, omiljeni, je li rukomet kao tradicija?
0: Je rukomet bio i ostao od onih šampionskih ekipe, ono 76. S onim desom što sam dobio 70, od 76. sa potpisom svih igrača na njemu. To je bilo kao za navijača. Od tad, a ja sam tad imao 22 godine i tad je to bilo pojam. I ostao je rukomet i dalje dobar, a sad se vraćamo ponovno izgleda na te stare grane. Da nije bilo rata, ona generacija Neževića, Puca i ona ekipe Perića i Baglarije, Nenada Markovića, Marke, našeg druga, Baglarije, Puc pokojni. Ta ekipa bi isto napravila daleko veći rezultat da nije to došlo do Rasula. Saračević i oni su očeli Hrvatsko, došli tamo, oni očeli
1: Srbije. I Zlatana Rautović kao neko koji je bio i kapiten te generacije, neko koje...
0: Tamo je Aka, moj drug bio Ljubimac, a vamo bio Zlaja poslije. Onda bio Mlabdić, pa bio Radomirović, onaj stari deda što je bio tamo iz Doboja, gdje je bio tamo, jedni Dobojani.
1: Pošto sam ja uglavnom u dvorani, pa negdje često se viđamo, čak sam vas nekoliko puta vozila iz jedne dvorane
0: u drugu,
1: na utakmice da se stigne.
0: Sa kraja jedne na kraj drugi, a ne gledamo jedno probleme i kažemo tamo, šta ćemo sad? Ne znamo šta je bilo s futbalom, a odemo gledati rukome. Znači završi se ono što je... Koja je utakmica bitnija, da li se bori za prvaka, da ovo, da li kvalitetnija, pa se onda ide na onu drugu. Jer u jednom momentu ne može biti da košarci, rukometi i odbojci. A naši ovi koji to organizuju nekad u sat, dva razlike, bude tri utakmice. I kako to riješiti? A drugi dan, to je na primjer subota bude. Dođe nedelja, nema ni jedne, onda ide gleda tamo moj naprijed, Želju, Predgrađe ili Besk.
1: Često su mi znali... ljudi koji su pratili prije sport govorili da je nekad Sofka kao organizacija pravila raspored tih utakmica da bi se moglo bar u Banja Luci sve to
0: da se isprati.
1: Isprati onaj koji je htio. Unuk, vodili ste ga na utakmicu?
0: Unuk dolazi, pošto nije ovdje, on je unuk je u Engleskoj, kad gost dolazi, dođe, on dolazi. Išla je unuka blizacu,

0: Koliko sad to ne interese, a zato čerka ostala sa mnom, išla na utakmice uvijek, on kad dođu, idu sa mnom na utakmice. A sin, pošto nije sad tu, on ne dođe, a on kad je tu, onda igra, ide sa svojim drugarima, neće on vamo sa mnom. Pošto je to zbini, šta će?
1: Kako supruga podnosi iz ostanke, iz kuće, vikend?
0: Supruga lako. Sve se to sredi, dogovori, nabavi, odradi, dođe se da ima sve, da ne mora ona ići ganjati i ja onda odam. Ako ima jedan utakmica, dvije, tri, ako me nema do 10 sati, 11 do ponoć, zna se da sam odgledao sve. Jer jednostavno uživo prati, ljepše gledati krajinu od mog žlobija, druga mog, koji smo zajedno igrali nekad futbala, krajina naša, da njega nije ono ugaslo davno. A kad ideš sad i gledaš Brška i ovdje gledaš Želju, Sportiv, i to je sad dobri. Ili naprijed naš, vratio se, otišao je Ševarika, ko što oče novo iz Brska, pa su ljudi vratili klubove u život. Njih dvojica dok bili, to je bilo propast. Jer ne može svak voditi. Ja nisam neki stručnjak, ali ja kako pojedinci rade, ja možda više uradio za neki klub nego oni. Što misle da mogu mnogo, ali ja nemam para, onda nemam pravo ni riječ da nešto sufriram. Da se, nije sam u politiku klubova.
1: Saradnja sa predsjednicima klubova je, već sam rekao, u opremi fudbalskog kluba Borac. Znam da imate opremu i od ostalih banjaučkih klubova i taj folklor negdje prati i te...
0: Sve imam. Sve imam. Ja mislim samo od domaćih klubova, ne, ovi naši banjaučki, inače domaći. Ja, pošto Borac, navijam i za Partizan. Jedino Vrle ima više dresova i oni koji kakvi, ali i inoj strani. Ali domaći nema, iako je on skupljač tog svega, ali više prati te tamo vani nego ja ovdje.
1: Kakav je raspored za ovu sezonu? Svašta, nešto zanimljivo nas očekuje, evo i rukometaši igrate Evropu, odbojkašice, borca, futbaleri i naravno domaći šampionati.
0: Orlov se pojačao ponovo, bila je propast, ali vraćamo se. Krajišnik je tu i tamo, a što tiče borca košarke, i tu ćemo napraviti. Nema para, nema puno sponzora, ali ćemo napraviti, pošto je Džaja predsjednik kluba, a ja predsjednik navijača, kako borca futbalskog, tako i borca košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog, pa naćemo nekoga. Ćemo vratiti nekog od ovih starijih igrača da probamo da napravimo ekipu opet, da se borimo za vrh, a ne da ispadnemo i da igramo ABA ligu 2-1. A borac, rukomet, ja mislim da imamo šansu ove godine, ako ne bilo povreda, da napadnemo titulu. I onaj evropski tamo, IHF, šta igramo, IHF, da mogu nešto dogurati dalje, osvojit ćemo kup i dovoljno.
1: Hvala što ste odvojili vrijeme po ovako visokoj temperaturi, ipak ste gospodin u godinama, mi ćemo se vidjeti i na stadionu i u dvoranama u Banja Luci.
0: Za borac, sve da. A moj unuk, kad je vidio, to je jedan sad ovako anegdota, detalj, sad kad su bili, ali nije se igrala evropska utakmica ovdje, igrala tamo. Poslije Velež, ne Velež, već Republike, kad su ovi naši napravili probleme i propalo mi to da gleda to. Kad su neke dresove pokazivali vam tam, pošto me intervjuje, prati sve tamo kad bude ovo, kaže on, nešto tamo smatrano priča i smije se. Kaže, kad deda ovdje, hoće li ovo ostati meni? Ja sad mislim, možda je riječ o stanu, Bogu, vragu. Kad nije, znaš šta kaže tata Branko? Kaže, dresove je to sve što ima deda, da on to uzme sebi. Za uspune.
1: Dobro, lijepo je biti u sportu. Ja kažem, uvijek mi je draže kad vidim djecu da su u dvoranama i na tribinama uz fudbalske klubove. Još jednom hvala što ste došli.
0: Hvala i vama što ste me pozvali. I hvala našoj radio televiziji, ostalim sportskim klubovima, ne samo borca ovog i onog, ali pošto ipak ovo glavno moje ovdje i mjesto i sve, ipak i od ovog borca krenulo sve dalje.
1: Poštovani slušalci, Ljubo Mihajlović bio je naš gost.
0: Aj, borac!

15:25, slušate sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Počela je u Istanbulu prva utakmica polufinala evropskog šampionata za odbojkašice. Iako se očekivalo da će biti u večernjem terminu, juče su organizatori odlučili na njihov zahtjev da, dakle, je termin premješten za 15:00 po našem, to je sat vremena više, u Turskoj je sada, dakle, 16:25, dakle, neobičan termin. U toku je prvi set polufinalne utakmice Turska-Srbija. Ekipa Turske u ovom momentu ima prednost od 3 poena, 22:19. Podsjećam da je Turska branilac titule koju su osvojile na prošlom evropskom šampionatu, ali i da je Srbija osmi put za redom polufinalista šampionata starog kontinenta. Od 18:00 Poljska će igrati protiv Italije, a utakmice za konačan plasman na rasporedu su sutra. Srbija je upravo smanjila na 22:20 u prvom setu. A u Premier ligi BiH sudijska nadoknada u Krupi na Vrbasu, BSK protiv Čelika, sada je 2-2, dakle i dalje nerješeno, dok teče posljednji minut sudijske

0: nadoknade prema zvaničnim podacima, spomenuću strijelce. Hrvanović je u 28. minutu bio strijelac za Čelik. Bsk je postigao dva pogotka u nastavku, prvo David Čavić u 51. minutu, a onda Ognjen Radošević u 72. Međutim, Dino Sijamija je u 79. minutu bio strijelac još jednog pogotka u ovim trenucima. Dakle, igra se sudijska nadoknada. A kao što smo već napomenuli, u Beogradu se sprema 180. vječiti derbi sutra od 19 časova uz prenos na programu našeg radija. Završene su obe pres konferencije oba vječita rivala. Čućemo prvo šta je između ostalog novinarima na obraćanju rekao Zvezdin šef stručnog štaba Albert Riera.
1: But this is my responsibility to prepare them.
0: Najvažnije je da igrači budu spremni, ali moja odgovornost je da ih spremim, prije svega fizički i tehnički, ali najvažniji je mentalni pristup. Kao što svi znamo, u derbijima u bilo kojoj zemlji nema favorita, tako je i ovdje u Srbiji. Zaista nije bitno kome svi daju veće šanse, bit će prelijep šou, utakmica u kojoj moramo mentalno da budemo spremni na sve. Moja odgovornost je da pripremim igrače za svaku varijantu. Morate da prepoznate lidere i karaktere za ove mečeve, za velike momente, a tako će biti i u narednim trenucima u Evropi i u drugim mečevima. Relativno kratko smo zajedno, 90% sam ih upoznao. Pokušavam da sakupim što je više moguće informacija o njima, potrebno mi je još malo vremena. Ali ono što znam je da su mi potrebni ratnici koji mogu da daju 100% u svakom trenutku. Moj posao je da igrači budu spremni i garantujem vam da će za derbi biti spremni.
1: And I can guarantee you that tomorrow they will be ready on everything.
0: Prije nego što nastavimo o vječitom derbiju, završen je prvi set polufinala Evropskog šampionata u Istanbulu. Turska je rješila prvi set u svoju korist protiv Srbije 25-20, a završena je i fudbalska utakmica u Krupi na Vrbasu. Preokret ipak na kraju, Brski u posljednje minutu sudijske nadoknade postigao pogodak preko Saše Keranovića i na kraju, evo, upravo je završena utakmica. Brski je savladao ekipu Zeničkog Čelika sa 3-2 i osvojio nova 3 boda i sada imaju 6, a mi ćemo nastaviti. Dakle, o vječitom derbiju čuli smo Alberta Rieru, trenera Crvene zvezde, a pres konferenciju održao i Partizan. Čućemo dvije izjave, prvo trenera Sašu Ilića.
2: Da ne bi nešto specijalno odužio, svi ljudi znaju da je sutra najveća utakmica u našoj zemlji, za ove utakmice se živi, očekujem jednu dobru utakmicu, očekujem puno navijača, očekujem pun jug, to je ono što je najbitnije, jer znam da mogu puno da donesu i da pomognu našim igračima i nadam se da Partizan može da prekine neku određenu tradiciju koja nije baš sjajna, koja je pogotovo na Marakani. Tome ćemo težiti.
0: Čućemo i za kraj ovog dijela emisije šta je na pres konferenciji rekao kapiten fudbalskog kluba Partizan Nikola Sinić.
3: Pa svi znamo šta sutrašnji meč koliko donosi i koliko će utakmica biti teška. Naravno na protivničkom stadionu puno poštovanje protivnika, ali naravno da idemo na pobedu i očekujemo težak meč sutra, ali opet vjerujemo u sebe i u rad prethodne nedelje, prethodnih više nedelja i mislim da će to sve biti dobro sutra.

0: da i na 7. mjestu od 20 sati i 45 minuta Bijeljinski Radnik dočekuje Slogu iz Doboja, a Banjalučki borac je sutra gost u derbiju kola ekipe Sarajeva. A već smo govorili o košarci, o pripremama raznih klubova za novu sezonu koja kreće 25. septembra. Pripreme su krenule i na jugu Republike Srpske u Trebinju. Košarkaški klub Leotar ima velike ambicije u novoj sezoni, o tome u prilogu za jutarnji program naše televizije koji je radio kolega Božo Stajčić.
1: Moram reći da je košarkaški klub Leotar prošle godine imao cilj Liga 6 i rezultat, ako se može postići više, međutim, imali su jedan mali pek pa su završili na 5. mjestu. A o tome koji su ciljevi za ovu sezonu, šta je to novo u košarkaškom klubu Leota, razgovaramo jutro sa gospodinom Darkom Vujačićem, trenerom, i sa gospodinom Milutinom Mastilovićem, predsjednikom upravnog odbora košarkaškog kluba Leotar. Prvo ćemo sa Milutinom. Milutine, šta je to novo što je u košarkaškom klubu Leotar novo ove godine? Uslovi, kadrovi?
2: Evo, dobro jutro i vama i gledalcima jutarnje programa Radio Televizija Republike Srpske. Pa generalno upravni odbor košarkaškog kluba Leotare još u maju mjesecu donio niz odluka i usvojio je budžet za sezonu 2026-2027. I ono što je najbitnije za ovu sezonu jeste da smo u skladu sa našim budžetom i našim ciljevima potpisali ugovor sa novim trenerom gospodinom Darkom, da smo zajedno naravno sa trenerom, sportskim direktorom i upravom kluba formirali uspješno roster. A ono što je baš novo i što je vrlo bitno za košarkaški klub Leotar jeste na inicijativu samog kluba, a u saradnji sa javnom ustanovom Trebinje sport i gradom Trebinjem, uspio je grad Trebinje da obezbedi novac i da u sportskoj dvorani sada imamo nove koševe, da imamo nove klupe za igrače. Što se tiče tribina, promijenjene su stolice, trenutno se radi na rekonstrukciji mokrog čvora i grijanja, tako da smatram da košarkaški klub Leotar ovu sezonu ima veoma dobre uslove za rad.
1: Rekli ste, dobili ste novog trenera, novi uslovi za rad. Najava je neka da će ove godine u ligi, Premier ligi, da bude 16 klubova. Je li to tačno i gdje vidite Leotar, s obzirom da su neki klubovi se pojačali i da su, ajde da kažem, mnogo financijski jači od vas?
2: Jeste, odlukom Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u sezoni 2026-2027 nastupat će 16 ekipa, više naravno u odnosu na prethodnu sezonu, samim tim to će na neki način i povećati troškove samoga rada Košarkaškog kluba Leotar. Sezona će trajati sigurno nekih mjesec dana duže, samim tim su i pripreme ranije krenule. Naš klub vidimo naravno, kao i svake godine, postavimo neke svoje ciljeve. Ove godine upravni odbor je postavio jako visok cilj, odnosno se nađemo u najvišem, odnosno samom vrhu tabele.
1: Nešto se rekli o ciljevima kluba u ovoj sezoni. Ove godine neće biti Liga 6.
2: Jeste, počinje sezona 26. mjeseca u septembru. Ono što, same pripreme su krenule početkom avgusta, pa naš cilj je naravno, mi uvijek postavljamo visoke ciljeve, ono što je stvarno cilj jeste da se nađemo u redovnoj ligi među prve 4 ekipe.
1: Ostanite sa nama, nastavit ćemo posle razgovor. Sada ću sa gospodinom Vujačićem. Gospodine Vujačić, vama Trebinjski parket nije nepoznat, čini mi se da ste ovdje prije nekih 17-18 godina bili kao igrač, umeđu vremenu ste postali trener. Šta je to novo Leotar sada? Što ste našli?
3: Da, jeste, kao što ste rekli, davne 7. i 8. sezone bio sam kao igrač ovdje. Naravno da mi nije nepoznanica i sad u sasvim drugoj ulozi, mnogo teže i s više odgovornosti. Vrlo rado sam prihvatio i poziv sa ovima velikom energijom i motivom sam stigao u košarkaški klub, tako da nastojaću da, ako sam rekao, sa velikom odgovornošću, posvećeno sam radim s ovim mladim momcima, da ispunimo ove neke ciljeve zacrtane i naravno da vjerujemo u sebe, kako god ekipu imamo, jer jeste ekipa je podmlađena i promijenjena, da je to neki novi početak, da moramo imati i strpljenja sa ovim momcima i da nas očekuje veliki rad, ali naravno da vjerujemo i nadamo se da ćemo ostvariti ono što smo negdje zamislili.
1: Mi smo vas prekinuli u treningu, vi intenzivno radite. Ajde, ovako jedno privatno pitanje. Slušaju li momci vaše savjete?
3: Pa, polako je upijaju, mijenjamo neke stare navike. Opet sam rekao, mladi su momci.

0: utakmici treba da steknu neke nove i životne navike i da budu mnogo više posvećeni i odgovorni prema svom poslu kojem rade da bi išli naprijed, pogotovo što ta mladost to i zahtijeva. Tako da trudimo se iz dana u dan, moram da ih pohvalim, rade odlično prve tri sedmice pripremno period koje su negdje najteže u ovom dijelu, jeli, sad koji je iza nas, odlično su radili, sami i ove prijateljske utakmice će i pokazati i u kakvom smo stanju i kako momci sve ovo što smo do sad radili, kako prezentuju to na parketu. Do sad smo odigrali jednu utakmicu, predstavljena još jedna 8 utakmica do početka samog prvenstva. Nadam se da ćemo iz utakmice rasti, da ćemo biti sve bolji, tako da sve pohvali još jednom za momke, za odnos koji imaju od prvog dana. I još moram da naglasim da što nam ne ide na ruku je da nismo kompletni od prvoga dana, da čekamo još jednog igrača na poziciji 4-5, nadamo se u naravno 4-5 dana da će nam se priključiti. To nam malo otežava neke stvari, jeli, da se igrači između sebe upoznaju, da uhvate sve neke svoje uloge u timu, tako da i da se adaptira ta novi igrač, tako da malo nas je to poremetilo, ali bili smo svjesni toga i naravno da radimo sa tim i ne tražimo nikakav alibi.
1: Pomenuli ste igrački kadar, šta je to novo, da li ima povratnika u klub, da li ima novih imena koji će činiti okosnicu kluba u sezoni?
0: Pa jeste, ako sam rekao, pa baš je tim promijenjen u odnosu na prošlu sezonu. Dosta igrača je došlo i dosta igrača iz Trebinja smo tu neke povratnike vratili u tim. Od prošle godine Filip Četinović i kapiten Dejan je sa nama, ostalo je maltene ne računajući mlađe igrače, sve je stiglo novo, tako da i taj sam pokazatelj pokazuje da je ova ekipa skroz promijenjena, novi je trener, da treba baš dosta rada i strpljenja sad sa njima da bi postigli nešto i da vidimo koji su to naši dometi stiče, jeli, opet i neke te sposobnosti igračke i timske, da vidimo koliko možemo da kao tim postignemo ove sezone. Ali to opet, ja kažem, utakmice su mjerilo svega toga i idemo iz kola u kolo i vjerujem ove momke, pogotovo što imaju baš dobru volju i želju za radom i sigurno tu neće biti problema.
1: Kratko, čuli ste predsjednika upravnog odbora, hoćete li ostvariti taj cilj, slažete li se sa tim ciljem?
0: A mi idemo nevezano za taj cilj, mi idemo svaku utakmicu da dobijemo. Ja se nadam da će nam zdravstveni bilten biti dobar i radujem se što smo ovaj pripremni period koji je težak, kao što sam napomenuo, prošli bez nekih većih problema i da su momci bili zdravi. I to je jedan od činilaca koji će utjecati na prvenstvo, jer nemam neki preveliki broj igrača u rotaciji, tako da jedan ako iskoči mi malte ne možemo neki dobar i kvalitetan trening odraditi, a na utakmicu bi se to već mnogo odrazilo. Nadam se da će nas zdravlje poslužiti. Opet, dugo je prvenstvo, vidjet ćemo, ne tražimo nikakve alibi, izgovore, vjerujemo u ovu ekipu, dobro radi, to će se sigurno na kraju i vratiti. Bez obzira koji su ciljevi postavljeni, mi idemo i ako bude prilike i više od toga. Da.
1: Hvala vam za učešće u razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu i puno sreće. Toliko u ovoj sportskoj priči iz Trebinja.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku da nas slušajte.
0: U Domu Vojske Srbije održana komemoracija generalu Ratku Mladiću, sahrana u ponedjeljak 7. septembra na Topčideru pored kćerke Ane.
1: Odlazak generala Mladića je povod za ponos jer se je preselio u trajno sjećanje srpskog naroda u legendu, poručeno sa komemorativnog skupa.
0: Putin naredio trodnevno primirje bez napada na Kijev, sastaće se sa Vitkovom i Kušnerom.
1: Vučić je zvanično kandidat SNS-a za premijera Srbije.
0: Požar između Prijakovaca i Ramića kod Banja Luke, kod Teslića pod kontrolom.
1: Odbojkašice Srbije i Turske igraju polufinalni meč na evropskom prvenstvu.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra također sunčano, ali sa prijatnijim temperaturama.
1: General Ratko Mladić, junak je srpskog naroda, njegov lik i djelo ostaće uklesani u sjećanje svih nas kao stalni podsjetnik.

ko njegovoj veličini. Ovo je poručeno sa komemoracije generalu Ratku Mladiću, koja je održana danas u Domu vojske Srbije u Beogradu. Komemoraciji su prisustvovali predsjednik Srpske Siniša Karan, kao i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije i mnogobrojni poštovaoci i prijatelji generala Ratka Mladića. Sahrana generala biće obavljena u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, a njegovo vječno počivalište

0: naroda u legendu. Ovo je poručio bivši komandant vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske Živomir Ninković, koji je bio uz Mladića u najtežim bitkama tokom rata. Naglasio je da je Mladić bio vojskovođa za primjer.
1: Od Mladića nikada nisam dobio pisano naređenje ili čuo da kaže pobiti, proterati, istrebiti, a čuo sam nemoj da dlaka sa glave pali neprijateljskim vojnicima koje zarobimo. Sa mnom ćete imati posla. Naš odnos prema neprijatelju je bio takav da su lečeni u bolnici na Sokocu i VMA i muslimani i Hrvati.
0: Istorija će sa protokom vremena staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Stao na čelo vojske Republike Srpske, na čelo našeg naroda i svih onih koji su branili svoju egzistenciju. Srpski narod je bio ugrožen od nestanka, fizičkog nestanka. Svi su stali da odbrane svoje vjekovna ognjišta. Oni nisu nikoga napadali, branili su samo svoje živote i svoje kuće.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić rekao je da se ovim ispraćajem Mladića ispisuje jedna nova strana srpske istorije u kojoj Mladić zauzima centralno mjesto. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir izjavio je da međunarodna pravda ne postoji te ukazao na nekažnjivost bošnjačkih vojnih zvaničnika.
3: Taj dio istorije postaje i general Ratko Mladić. I ko to može da zabrani i ko to može da izbriše? To možemo da izbrišemo i da zabranimo samo mi sami sebe. General Ratko Mladić te 92. godine staje na čelo srpskog naroda u Republici Srpskoj, staje na čelo svih nas i preuzima ogroman teret i ogromnu obavezu na sebe. Da sačuva Republiku Srpsku, da sačuva teritoriju, da sačuva narod, da odgovara za svakog vojnika i za svakog civila. Težak je to teret.
4: Podsjetiću vas samo na neka imena. Naser Olić, Mahuljin, Rasim Delić, Atif Dudaković. Ti ljudi ne da nisu vidjeli pravdu i u ovome trenutku se zezaju kad su u pitanju njihova suđenja. Zato odrambeno-otadžbinski rat moramo posmatrati objektivno.
0: Senator Republike Srpske akademik Jelena Guskova, koja je napisala nekoliko knjiga o generalu, poručila je da je Mladić veliki patriota i čovjek koji može biti uzor svima.
5: On je do kraja ratovao za Republiku Srpsku, za srpstvo, davao je savjeti i ruskim vojnicima. Tako mi ćemo njega pamtiti dugo. Zadatak istoričara sam dala. Mi ćemo pisati i govoriti o njemu i u Rusiji i ovdje i u celom svijetu.
0: Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da je sa komemoracije u Beogradu poslata jasna poruka da će general Ratko Mladić vječno živjeti u srcima saboraca i naroda i da nikakve kazne, prijave ili prijetnje neće izbrisati ljubav koju prema njemu gaje. Očekuje se da će sahrani generala prisustvovati veliki broj boraca Vojske Republike Srpske kojima je komandovao general Mladić u toku odbrambeno-otadžbinskog rata, građana Republike Srpske i Srbije kao i regiona.
6: U Federaciji Bosne i Hercegovine vlada histerija podnošenja krivičnih prijava protiv Srba samo zbog izjavljivanja sa učešće porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ali ne smatraju da je problematično da ratnom zločincu Rasimu Deliću dovedu zajedničke oružane snage Bosne i Hercegovine da mu odaju poštu, ovo je rekao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
7: Ocijenio je da podnošenje krivičnih prijava predstavlja kontinuitet napada na Republiku Srpsku, ali pokazuje različita standarde prema predstavnicima i građanima Republike Srpske i Federacije BiH. Smatra da iz Federacije Bosne i Hercegovine i ovim krivičnim prijavama žele slomiti političke predstavnike srpskog naroda koji se bore za interese Republike Srpske.
6: U organizaciji Udruženja gardista Republike Srpske danas je nizom manifestacija obilježena 31 godina od NATO bombardovanja Republike Srpske u kojima je ubijeno 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil. Tim povodom služen je parastos poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske na lokalitetu bivše kasarne Donji Logor u Kalinoviku. Položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježje, a u parohijskom domu u Kalinoviku upriličena je projekcija dokumentarnog filma o NATO bombardovanju brigade. Kolega Milan Stojić.
8: Kroz prvu gardijsku motorizovanu brigadu Vojske Republike Srpske tokom rata je prošlo oko 7000 gardista, a njih 240 ugradilo je živote u temelje Republike Srpske. Najteže je

0: Roditeljima Dragica Malkić je u NATO bombardovanju Kalinovika izgubila 19-godišnjeg sina Dragana, za čijim tijelom se tragalo 12 dana.
1: Poginuo je ovdje u Kalinoviku 6. Imao je 19 godina. Dragan nije odmah nađen, on je nakon 12 dana pronađen u tim ruševinama. Posle 12 dana oni su ga dovezli u naše mjesto gdje smo ga sahranili. On je sahranjen u Laktašima, tu mu je roditelj rođen, a Dražan je rođen u Sarajevu. Tako da smo, šta da vam kažem, tuga i jad, živimo s time, ali se ponosimo što smo imali takvog sina.
0: Nekadašnji gardista Vojske Republike Srpske Bratislav Vlastić je uspio u ratu raketom zemlja-vazduh pogoditi NATO letjelicu.
2: Ja sam bio jedini sa raketama Strela 2. Završio sam kao mladi vojnik obuku za rukovanje raketom Strelom 2. I tih dana je avion ovdje bespilotna letjelica snimala naš položaj i drugi dan je bombardovan kasarna Donji Logor. U tom naletu aviona bacali su mamce drugi dan. A prvi dan je naletio bez mamaca, ja sam opalio raketu, kad sam osjetio zvuk, ja sam odmah aktivirao raketu i on u tom naletu pogodilo ga raketa i on se dole katapultirao prema Konjicu.
0: Načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoje izjavio da je NATO u bombardovanju Kalinovika i okolnih sela ubio nevine ljude, gađao položaje gardista i kasarni Vojske Republike Srpske, te uništio civilni vodovod. Sladoje je poručio da Kalinovik ta stradanja neće zaboraviti.
3: Namjerno, zato što već sve te ove godine dosta niko nije došao da nam pomogne da riješimo problem tog rezervara, vjerovatno bi priznali svoju krivicu, tako da ono što je pored žrtava najviše pogodilo taj dan, odnosno Kalinovik nikad neće zaboraviti, sad isto jedno malo mjesto i tako najmoderniji NATO avioni su došli da bombarduju našu opštinu.
0: Prva gardijska motorizowana brigada formirana je naredbom komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, imala je višestruku namjenu, a prije svega da obezbeđuje vrhovnu komandu i glavni štab Vojske Republike Srpske i da vrhovna komanda njome može neposredno intervenisati na ugroženim pravcima, objektima i rejonima. Osnovna zamisao je bila da gardijska brigada elitnog sastava bude popunjena ljudstvom iz svih krajeva Republike Srpske. Prvi put je postrojena 19. januara 1993. godine na Bogojavljanje, a nakon probijanja koridora i oslobađanja Trnova, dislocirana je u Kalinovik. O ratnom putu prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Srpske snimljen je dokumentarni film Sinovi Srpske.
4: U manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen je praznik svetih novomučenika jasenovačkih. Svetu liturgiju služio je vladika Pakračko-slavonski Jovan u sasluženje vladika i sveštenstva sestrinskih eparhija. Sveti novomučenici jasenovački žrtve su ustaškog genocida tokom NDH počinjenog nad Srbima u logoru Jasenovac. Tamo je danas bio i naš Ivan Stojnić.
5: Praznovanje svetih novomučenika jasenovačkih je višednevno sve do 13. septembra. Centralni događaj je današnja sveta arhijerejska liturgija. U hramu i porti u manastiru Jasenovac okupili su se brojni vjernici. Anđa Gostimir, Zagreb.
6: Ovoj svetinji rado dolazim uvijek i svim svetinjama, jer su ovdje naši mučenici jasenovački i drugi. Ne mogu pričati, a splakat ću se jer mi je teško kad dođem u ovu svetinju jako.
5: Milica Moljski, Novi Sad.
7: Nažalost, a opet sa Božjom nekom promjesom, mi imamo toliko mučenika koliko imamo i smatramo da treba da dolazimo ovdje što češće i ne samo u Jasenovac, nego i Prebilovce i sve jame i sva stradalna mjesta srpskog naroda.
5: Đorđe Milošević, Jagodina.
8: Veoma je bitno da očuvamo sećanje da njihovu žrtvu koju su položili zarad naše budućnosti.
5: Blagočestivi narod u vrijeme praznovanja svetih novomučenika jasenovačkih sabira se u hramu, porti i na liturgijskom sabranju kada se sjeća postradalih u Drugom svjetskom ratu, rekao je vladika Pakračko-slavonski Jovan.
9: Ne samo da su ih ubijali, nego su ih ubijali sa cinizmom, ali smo zato evo mi ovdje kao dokaz toga da smo mi pobijedili. Jer dok smo živi, to je naša pobjeda.
5: U porti manastira osvještani su slavski kolač i žito. Prvi put u slavskom kolaču našao se i zlatnik, donacija Banjalučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, koji je pronašla Sofija Vukajlović iz Vukovara.
10: Volim doći ovaj manastir.

0: vas i lepo mi je ovde. Jako sam srećena što sam dobila novac i zlatnik.
1: Jasenovački novomučenici su zastupnici pred licem Božijim i sjećanje na njih ostaće vječno. Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske.
2: Prisustvo Matice Srpske na svojih 200 godina postojanja u ovom danu jeste značajno, jeste neki dan kada postoji srpska sabornost i kada se sabiramo svi oko jednog.
1: Budimir Aleksić, potpredsjednik vlade Crne Gore.
3: Srbi u Crnoj Gori kao integralni dio srpskog naroda njeguju kulturu sjećanja i kulturu pamćenja i učestvuju na svim srpskim prostorima gdje se obilježavaju jubileji, bilo da su tužni ili radosni. Ovo je jedan i tužan i radostan dan.
1: Povodom praznika jasenovačkih novomučenika obilježena je i 81. godišnjica od zatvaranja koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu.
4: Prelazimo na informacije iz svijeta i regiona. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se tokom dana sa specijalnim izaslanicima Sjedinjenih Američkih Država, Stivom Vitkovom i Geraldom Kušnerom. Ovo je rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da će Kremlj obavijestiti novinare o rezultatima Putinovog sastanka sa Vitkovom i Kušnerom.
5: Peskov je naveo da je Putin naredio trodnevni prekid napada na Kijev u okviru priprema za kontakte sa Amerikancima. Američki izaslanici danas su stigli avionom u Moskvu, javili su ruski mediji.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je do izbora ostalo 50 dana i da će podnijeti ostavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posjetama inostranstvu. Najavio je dolazak u Banja Luku kao i odlazak u Njujork i govor u Ujedinjenim nacijama, ali susrete sa svjetskim zvaničnicima.
5: Na sjednici glavnog odbora SNSD-a u Nišu Vučić je danas izabran za kandidata za premijera i nosioca liste SNS-a za predstojeće parlamentarne izbore. Mediji su ranije prenijeli da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra.
4: U Zagrebu danas masovni protest nakon velike afere s desetinama hiljada tona opasnog otpada odloženog na području Gospića.
5: Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju zagađene lokacije, utvrđivanje odgovornosti i jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosistemu Like.
4: Helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske i danas aktivno dejstvuje na gašenju velikog šumskog požara u Buletiću kod Teslića, koji je postavljanjem zaštitnih pojaseva stavljen pod kontrolu. Aktivan je još jedino krak požara prema naselju Kuzman i ima veliku pomoć u gašenju, pruža intenzivni nalet helikoptera. Požar obuhvatio je površinu od oko 90 hektara i može se lokalizovati jedino ako padne kiša. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je učestanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača u Buletiću i Gaše u Kamenici. Situacija na požarištu, kako smo već rekli, je pod kontrolom, a ovo je za naš radio rekao starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.
6: Pa evo, trenutna situacija na požaru u Tesliću, lokalitet prema Kuzmanima, zahvaljujući radu helikoptera i radnicima šumskog gradilišta Borja vatrogasnim meštanima, polako se stavlja pod kontrolu, to jest lokalizovanog. Tako da trenutno situacija je pod kontrolom.
4: I u blizini elektroprenosa između Prijakoveca i Ramića kod Banja Luke zapalilo se rastinje. Na licu mjesta je već naša jedinica. Ovo je za radioteleviziju Republike Srpske potvrdio komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić.
7: Vatrogasna brigada grada Banja Luka je od jutros imala 7 intervencija. 6 intervencija je završeno i trenutno aktivna intervencija je požar šuma Potkozari od 14.25, a požar šume u Prijakovcima je završen.
4: A požari u Federaciji aktivan je na predjelu Zvirnjača kod Kupresa, širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama. Ovo je objavila Federalna uprava civilne zaštite.
5: Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu. Na Plješevici na području Bihaća također je aktivan požar, ali smanjenog intenziteta.
4: U nastavku dnevnika tematski blok uz brojne posljednje.

0: podsticane mjere selu u poljoprivrednoj proizvodnji, resorno ministarstvo izdvojilo je sredstva za podršku natalitetu, 1000 maraka za svako novorođeno dijete u registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. U prethodnih 5 godina isplaćena su sredstva po osnovu 1500 zahtjeva. U Sember je ova pomoć stigla za 65 djece poljoprivrednih proizvođača. Među njima je i porodica Jović iz Broca, a tamo je bila Svjetlana Marković.
1: Mlada profesorica srpskog jezika i književnosti Nevena Jović birala je životne vrijednosti stečene tradicijom, porodičnim vaspitanjem i obrazovanjem. Dočekuje nas sa Aleksom u naručju i svakog kutka ovog seoskog domaćinstva odzvanja čuvena zdravica narodu srpskom Ljubivoja Rešumovića. Što god radio, deca ti se rađala, i kad pevao, i kad snevao, i kada mukama odolevao.
2: Ljubav prema selu je prevagnula. Moj muž je od uvijek maštao o tome da će živjeti ovdje, a ja sam iz Međaša, to je selo blizu, tako da sam ja i blizu ostala svojih roditelja.
1: Dražen Jović je u mjestu u Bijeljini, gdje je odrastao, nakon završenog poljoprivrednog fakulteta, novu stranicu života otvorio na majčinom nasljedstvu u selu Brodac kod bake Rose.
3: Ja kako sam dijete bio, imao sam tu želju da nastavim život na tom porodičnom poljoprivrednom imanju. Na moju sreću imao sam da pronađem i životnog saputnika koji me podržava u tome, a i mimo nje kompletna moja porodica me podržava na tom putu.
1: Za nepune 4 godine uspio je da nabavi poljoprivrednu mehanizaciju i organizuje svoje gazdinstvo, da se oženi, da mu se rodi sin.
3: Uspio sam nabaviti 2 traktora i priključke, plugove, rotodrljače. To me mogu da slobodno da zahvalim posticajnoj politici koja postoji u zadnjih 4-5 godina od vlade Republike Srpske i resornog ministarstva.
1: A kao dodatna mjera podrške resornog ministarstva je i 1000 maraka za svako dijete rođeno u poljoprivrednom gazdinstvu, pa tako i za malog Aleksu.
2: To nikada nije bio neki razlog zbog kojeg smo mi došli ovdje, ali je prosto i pokazatelj da neko sa vrha misli na nas i misli o tome kako pospješiti mlade ljude da ostanu na selu.
1: Samo na području Semberi ova naknada je za prethodnu godinu isplaćena za 65 novorođenčadi u registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, a na području Srpske 300. Anđelka Kuzmić, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
4: Što nam je više djece u selu, mi znamo da je budućnost Republike Srpske sigurnija. Ono što mi smo odgovorni i moramo se potruditi da mi imamo dovoljno hrane za naše građane, a budemo li imali porodice, mlade na selu i našu dječicu, onda nam je ta budućnost zagarantovana.
1: A domaćini iz naše priče obrađuju 100 dunuma zemlje. Dražan je u radnom odnosu u poljoprivrednom dobru Semberija. Nevena je nastavnica u osnovnoj školi Petar Kočić u Brocu, u kojoj je ove godine upisano 35 prvačića, isto koliko je bilo i svršenih osnovaca. Važno je zaustaviti negativne demografske tokove, što je i misija svih pronatalitetnih mjera Srpske.
0: Ekstremno visoke temperature i dugotrajni sušni period ove godine ostavili su traga na voću i drugim biljnim kulturama. Nedostatak vode i toplotni talasi uticali su na rast, razvoj, ali i kvalitet plodova. Stručnjaci upozoravaju da bi klimatske promjene mogle donijeti sve veće izazove poljoprivrednim proizvođačima. U prilogu Milane Đurđić.
5: Dok visoke temperature i sunčani dani prijaju onima koji ljeto provode na otvorenom, za biljke i voće ovakvi uslovi mogu biti pogubni. Agronom Bojan Kecman ističe da je ova godina veoma nepovoljna za poljoprivredu, a naročito za voćarske kulture. Procjenjuje se da su štete kod voćara uslijed nepovoljnih vremenskih prilika prepolovile ovogodišnji rod, dodao je Kecman.
6: Ova godina je specifična i blago rečeno nevjerovatna, iznenadila je sve u poljoprivredi od stručnjaka do proizvođača. Poenta u tome što su temperature visoke, sunčevi zrak su toliko jaki da jednostavno biljke ne mogu da funkcionišu na visokim temperaturama, a ne je dovoljno vremena da tokom noći vrate u život.
5: Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović kaže da je sušenje stabala jedan od najvećih problema koji se dešava u regionu. Početak godine, kako kaže Dojčinović, obećavao je dobar urod, ali je suša koja traje od početka jula potpuno promijenila sliku.
7: Mi ćemo sigurno ove godine imati dosta umanjen prinos. Mi smo imali neku procjenu da ćemo imati oko 40.000 tona, da bi to bila rekordna godina. Ovo je taka godina koja je obećavala i procijenili smo oko 41.000 tona da će biti. Međutim, sada kad smo vidjeli kako je prošla

0: i organizacija 25. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2026, na kojem će učestvovati 11 država svijeta.
1: Odbojkašice Srbije-Turske igraju polufinalni meč na evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
2: Dobar dan. U Istanbulu je u toku prvo polufinale evropskog šampionata za odbojkašice. Turska igra protiv Srbije. Tim turskima prednost od 2-0. Bile su bolje 25-20 u prvom i 25-19 u drugom setu. U toku je treći set u kojem Turska ima 6 poena prednosti, 17-11. Od 18 časova za drugo mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Šampion Evrope izborit će pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine. A u fudbalskoj premijer Ligi BiH odigrana je prva današnja utakmica 6. kola. Banjalučki Brski u Krupi na Vrbasu savladao sastav Čelika iz Zenice sa 3-2. Od 20 sati i 45 minuta u Bijeljini igraju Radnik i Sloga iz Doboja. Sutra u derbiju kola Borac gostuje kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 15 bodova, drugi Borac sa 10 bodova i utakmicu manje.
1: U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, sutra također sunčano, ali sa prijatnijim temperaturama. Meteorolog Đorđe Todić.
3: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 28 stepeni, Gaskoj Ham Pjesak 30, Kneževo i Sokolac 31, Novi Grad, Prijedor, Rudo i Srebrenica 33, Srba, Strebinje i Čajnča 34, Bileća i Brkonjić grad 35, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Šipovo 36, Banja Luka i Ribnik najtopliji sa 37 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u višim predjelima od 29 stepeni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, a u ostalim predjelima uglavnom vedro. Tokom dana u svim krajevima sunčano uz lokalno malu oblačnost i prijatno toplo. Vjetar umjeren sjeverni smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 29 do 32, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena.
1: Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
4: U Domu vojske Srbije održana komemoracija generalu Ratku Mladiću. Sahrana u ponedjeljak 7. septembra na Topčideru pod red kćerke Ane.
1: Odlazak generala Mladića je povod za ponos jer se preselio u trajno sjećanje srpskog naroda u legendu, poručeno sa komemorativnog skupa.
4: Putin naredio trodnevno primirje bez napada na Kijev. Sastaće se sa Ditkovom i Kušnerom.
1: Vučić je zvanično kandidat SNS-a za premijera Srbije.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: sam dobio taj poziv pa sam otišao. Taj rad u Omaru je ipak uz podršku Edi Firmanija. Ja sam praktično dogurao i do trenera A reprezentacije Omana. Posle toga sam i još jedna stvar, ipak rezultati sve govore na kraju. Mi smo osvojili, ušli, to je klub je bio u drugoj ligi, ušli smo u prvu ligu i osvojili kup Omana. Posle toga sam dobio poziv u reprezentaciju i u reprezentaciji sam bio. Tako da sam u Omanu proveo 7 godina. To je me u stvari kvalifikalo na neki način da Kuwait sa Šejkom Ahmedom Al-Sabahom me pozove da dođem u Oman da formiram ovu Kuwait i da formiram olimpijski tim i da probam da se kvalifikujem. Tada je trener A reprezentacije bio u Kuwaitu Mile Marčela Čeh. Zajedno smo sa prvom ekipom osvojili golf kup u Bahreinu, a posle toga sam ja preuzeo i prošao kvalifikacije i kvalifikao se za olimpijske igre u Australiji. Što mislim, ipak to je rezultat fenomenal za Kuwait u tom periodu. Posle toga sam postao i trener A reprezentacije Kuwaita, gdje sam sa njima osvojio zapadnoazijske igre u Kuwaitu, što na neki način, kad pogledam sada ovo i u Singapuru što se desilo, da sam 3 puta osvajao južnoazijske igre, Southeast Asian Games, 3 puta sam to osvajao, to takmičenje se igra svake druge godine gdje učestvovalo 11 zemalja jugoistočne Azije, tako da sam na neki način rezultatski osvojio i zapadnu i jugoistočnu Aziju šampionat. Za sada to niko nije postigao tako nešto, tako da sam vrlo ponosan na to.
1: Proglašeni ste 2012. za najboljeg trenera jugoistočne Azije. Šta vam to priznanje predstavlja?
0: Pa mislim, to je jedan rezultat ovih prethodnog rada, kad se pogledamo malo i Kuwait, i Singapur. Ipak mislim, kad te neko proglaši u delu zemlje gdje ima dobrih trenera, da si najuspešniji, to je svakako laskavo priznanje.
1: Odlazite li u Rijeku? Čujete li se sa nekadašnjim saigračima?
0: Pa ja u Rijeku redovno odlazim. Mislim da Rijeka uvek će biti deo mene, kao što je i moj borac, koji je prvi klub gdje sam ponikao. Ali isto tako ima ono deo, kad pogledate, je i veliki deo isto je Notts County. Mislim da to se ne može nikako zaboraviti sa recimo ta 3 kluba u kojima sam nastupao. Održao veze sa igračima sa kojima sam igrao dugo godina u Rijeci. I kad god odem tamo uvijek se nađemo, što je fenomenalno. Mislim da je to druženje i dalje u istom nivou kao što je bilo i kada smo igrali. Što je po meni stvarno izvanredno. Čak se recimo sretnemo se i sa ljudima koji žive u inostranstvu. Konkretno Bože Salek Durkalić, on je u stvari Banjelučan. On je svoje vremen igrao desno krilo u Rijeci, kao smo vidjeli, on ostao da živi u Francuskoj, ali svako leto dođe, pa tako kako se pogodi, onda se nađemo i provodimo zajedno vreme.
1: Utisak je da je srpski fudbal u debeloj krizi, da će teški dani tek da dođu. Ipak, golmana ima, pojave se.
0: Pa, golmana ima i ne. U smislu da mislim da su klubovi mnogo greši.

0: mislim da ovo šta rade klubovi vodi samo propast. A najbolji primjer je Zvezda. Nose se futbola u Srbiji, morali da budu Partizan, Zvezda, Vojvodina, Radnički Niš. A pogledajte primjer Zvezde. Igra Superligu sa 9 stranaca. Ima golmana Brazilca, a rezervni golman Izraelac. A čekajte, nema golmana u Srbiji i u Zvezdi i u ostalim klubovima koji bi mogli biti tu. Čak da bude, ajde, da bude rezerva. Ne može se Zvezda kao od najmoćnijih klubova u Srbiji da je prvi golman stranac, rezervni golman stranac. Mislim da to ne vodi ničemu i nije ni čudo što je Srbija pala, jer ne može Zvezda, Partizan, Partizan tu malo je drugačiji, ali Zvezda ne može igra Superligu sa 9 stranaca. Rezerve ulaze stranci. Pa čekaj, gdje će imati iskustva mladi igrači i igrači iz Srbije ako ne gledaju da odu u Zvezdu. A mislim da ipak Zvezda kupi veliki broj mladih igrača, najmlađih selekcija i oni nestaju, u stvari izgube se kad do tamo, jer u prvoj ekipi ne mogu da priđu. Mislim da ta politika mora da se promeni i pogotovo što je čak u omladinskom pogonima dozvoljavaju da igraju strani igrači. Ako u omladinskom pogonu treba da igraju strani igrači, pa gdje će onda mladi igrači da steknu iskustva u Srbiji? Da ne govorimo o prvim ekipama. Tako da jeste po meni porazno to, ali to neke promjene sigurno bi morale doći.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: To, nema problema, pozdrav vašim slušalcima, gledalcima. Ipak futbol je spaja ljude, prema tome to bi i sport spaja ljude i trebalo da se nastavi i dalje da bude tako bez mešanja ovih svakodnevnih gluposti.
1: A Radojko Avramović, nekada izuzetan golman, kao trener radio je po belom svetu. Bio cenjen i priznat daleko od kuće.

0: 16:58, evo nas poštovani slušalci na početku posljednjeg sata sportsko-zabavnog popodneva. Vrijeme je za sportski spominar Radio Beograda. Ovo je 709. izdanje, a košarkašica Ankica Bašić Višekruna je gošća ovog izdanja. Počela je karijeru sa samo 15 godina u novosadskom Partizanu, sa kojim je bila u vrhu jugoslovenske košarke, ali je titulu prvaka osvojila kao igračica sarajevskog Željezničara. Bila je reprezentativka Jugoslavije, odigrala 98 utakmica tokom 9,5 godina. Autor emisije Miroslav Nešić.
1: Dobar dan.

0: Koji je vaš prvi susret sa košarkom?
1: Prvi susret je zaista u osnovnoj školi. Bio je nastavnik fizičkog vaspitanja, na neki način vršio je selekciju. Vodio nas je na razna takmičenja, što u okviru škole, što međuškolski, što međurazrednih je prvo bilo. I onda je on tako selektirao, valjda, po tim uspesima, po brzini, po okretnosti. Ajde ti dođi na trening, da vidiš da se upoznaš sa košarkom, da vidiš kako je to igrati. I to je bilo negde peti razred.

0: Radgir Berlaslo, on je bio prvi trener, da. On je bio i nastavnik fizičkog vaspitanja u školi. Od njega je sve počelo. Sve dogodio on radio sa nama, to je već bila prva liga. Kasnije on otišao u penziju, onda su se smenjivali. Od Geze, Pastora, pa Juhasa, ne znam koji još bio, bilo ih je još.
1: Da li možete nešto o Gezi Pastoru da nam kažete? Nažalost, preminuo je prošle godine, bio je eto i trener i veoma poznat košarkaški sudija.
0: Da, bio je vrlo korektan čovjek, zaista. I kao čovjek i kao trener. I znam da je radio i u Vojvodini i kod nas u Partizanu i uvijek je nastojao da to bude jedan lep rivalitet, da nema onog ružnog, što bih reklo se u sportu. Sećam se kad je opominjao neke gledaoce da nije primereno ono što viču na utakmici. Vodio je računa o tome sve. Prvo o vaspitanju, drugo o odnosima među ljudskim i među igračkim. Tako da imam sve najljepše zaista da kažem o tom čovjeku.

0: Rekol ste, gledali smo, upijali smo. Kako ste vi, pogotovo vaši treneri, saznavali nešto o kvalitetima protivničkih košarkašica, ekipa? Nije bilo mnogo u vaše doba informacija. Kako ste se pripremali baš neposredno za utakmicu?
1: Da. Bilo je uvijek onih glavnih igračica na koje se moralo obraćati posebno pažnje. To je trener izanalizirao, prepričao, nije bilo kao sada da se ono nacrta, da se snimi, da, ali iz priča trenera i igračica koji su već se susretali s njima, smo mogli nekako zaključiti na čega obratiti pažnju, o čemu voditi više računa, manje. Sve je bio kroz razgovor, nije bilo snimanja i tako.

0: školi, a direktor i nastavno osoblje nikad nije pravilo problem, uvijek sam mogla da odem na pripreme, nisu, zaista nisu pravili nikada problem. I kad se vratim, već to sam morala da kažem, da podnesem raport kako nam je bilo, šta smo radili, kako smo se osjećali, to je bilo redovno.
1: Išli ste na istok, a mi smo tih 60-ih, 70-ih za istočnu Evropu bili Amerika. Kako je to bilo?
0: Nas su tamo zaista gledali kao zapadnu zemlju, prvo po možda garderobi, po odnosu, po svemu ostalom, jer sasvim je drugačije bilo u ovim istočnim, što bi rekla, istočnom bloku. I posle to već se menjalo.

Prvo loptu sam video na ratu u Peći. U Pećkoj patrali smo živjeli, a smo otišli kod rođaka jednog, čija je kuća bila blizu gimnazije gdje su bili stacionirani italijanski vojnici i oni se tu u slobno vreme igrali su fudbal. Ja sam to gledao i začuđeno, vidio sam nešto skakuće, nisam ne znao. Imao sam 6-7 godina. I onda za čudo ta lopta prešla ovamo gdje smo mi stajali, mi deca, bilo nas je dosta. Ja sam uspio da tu loptu uhvatim u ruke. Italijanski vojnik vjerovatno vikao da mu loptu vratim. Ja sam je držao sa čuđenjem. Niko nisam mogao da ispuštim iz ruke. I međutim, on je toliko iznervirao da je krenuo ka meni i ja počnem da bežim. Bežim sa loptom. U tom bežanju bila je prepreka, jedan kanalčić, bez vode, normalno. Hoću da preskočim. I on me sustigao i onda me šutne. Zajedno sa loptom i prebacim preko onog kanala, se tamo formalno

E onda to posle toga bio izbor za odlazak na juniorsko prvenstvo Evrope u Belgiji, reprezentacije Jugoslavije. I tu sam izborio mesto, gdje nisi još puni 15 godina. Posle toga bio još dva puta na juniorsko prvenstvo Evrope i onda te sam krenuo ka nekim visinama, ka prvom timu i tu mi je išlo. Nisam mnogo čekao, nisam gubio taj razmak između podmlatka i prvog tima, tako da sam vrlo brzo, negdje u 16-17. Godini, ušao u prvi tim. 34. sam zaigrao za prvi tim. I prvu prvenstvu utakmicu sam igrao za Partizan protiv Željezničara u Sarajevo, to je bilo negdje 55-56. Godine. I od tada sam stao na golu, s tim što sam imao ovaj strahovitu nesreću na samom početku te karijere protivnika.

poštovani slušalci, evo nas na kraju emisije Sportsko zabavno popodne. Izdvojit ćemo najbitnije informacije dana. Ženska odbojkaška selekcija Srbije nije uspjela da se plasira u završnicu Evropskog prvenstva. U polufinalu u Istanbulu bolja je bila Turska sa 3-0 po setovima 25-20, 25-19 i 25-20. Drugo polufinale igraće Poljska i selekcija Italije. Mečevi za konačan plasman na rasporedu su sutra. A u fudbalskoj premijer ligi BiH u meču petog kola u Krupi na Vrbasu banjalučki Brsk zabilježio je drugu pobjedu u sezoni. Tim Brska bio je bolji od Čelika Jezenice sa 3-2 i sada ima 6 bodova te zauzima peto mjesto na tabeli. Od 20:45 igraju Bijeljinski Radnik i Sloga Meridian, dok će banjalučki Borac sutra gostovati kod sastava Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 15 bodova, ispred Borca koji ima 10 bodova i utakmicu manje. Na kraju podsjećamo i da će sutra u Beogradu na stadionu Rajko Mitić biti odigran 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Bilo je to sve što smo vam spremili u ovoj emisiji. Hvala vam za pažnju.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Domu vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Srpske, Siniša Karan, predsjednik Republike Željko Budimir i Radan Ostojić, ministri unutrašnjih poslova i rada i boračko-invalidske zaštite. Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, bit će sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Istorija će sa protokom vremena staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića, koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka, rekao je predsjednik Srpske Siniša Karan u Beogradu. Došao sam sa tugom, poštovanjem i ponosom da se na komemoraciji u ime cijele Srpske i njenih građana oprostim od generala Ratka Mladića. On je sa drugim hrabrim vojskovođima odmah nakon stvaranja Republike Srpske stao na čelo Vojske Republike Srpske, na čelo našeg naroda i svih onih koji su branili svoju egzistenciju, rekao je Karan. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić pozvao je srpski narod u Republici Srpskoj da u ponedjeljak 7. septembra dođe na sahranu generalu Ratka Mladića. Ostojić je nakon komemoracije generalu Mladiću u Domu vojske u Beogradu istakao da je istorijska činjenica da je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata odbranjena Republika Srpska, kao i da je general bio komandant koji je preuzeo najveći teret. On je rekao da Srbi na dostojanstven način govore o generalu Mladiću, njegovom liku i djelu i izražavaju zahvalnost za svu žrtvu i za slobodu za srpski narod i da pritom nikog ne vrijeđaju. Kod manastira rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen je praznik svetih novomučenika jasenovačkih. Liturgiju je služio vladika Pakračko-Slavonski Jovan u sasluženje vladika i sveštenstva sestrinskih eparhija. Ovo je centralni molitvenik.

Vjetar u skretanju na sjeverne smjerove i bit će umjeren na krajnjem sjeveru i jak. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, a u ostalim predjelima uglavnom vedro. Tokom dana u svim krajevima sunčano uz lokalno malu oblačnost i prijatno toplo. Vjetar umjeren sjeverni smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena na udare i jaka bura ujutru i uveče, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 29 do 32, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci sutra jutro promjenljivo oblačno, tokom dana sunčano i prijatno toplo uz malu oblačnost. Vjetar će biti slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna do 32 stepena. U ponedjeljak pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 16, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9, a maksimalna dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni. U utorak se nastavlja toplo i pretežno sunčano vrijeme uz prolazno malu oblačnost. Minimalna temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni. U srijedu i dalje pretežno sunčano te veoma toplo uz dnevni razvoj oblačnosti koji mogu usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 31 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Istanbulu. Bolja od tima Srbije bila je selekcija Turske sa 3-0. U prvom setu bilo je 25-20, u drugom 25-19, a u trećem 25-20. Za mjesto u finalu od 19 časova borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman na rasporedu su sutra. Tim koji osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. U fudbalskoj premijer ligi BiH utakmice šestog kola u Krupi na Vrbasu banjalučki Blisk je preokretom u drugom poluvremenu uspio da postigne tri gola i savlada sastav čelika rezultatom 3-2. Blisk sada ima 6 bodova te zauzima peto mjesto na tabeli. Od 20 časova 45 minuta u Bijeljini igraju Radnik i Sloga iz Doboja, trener Radnika Bojan Krulj.
1: Dočekujemo u okviru šestog kola ekipu Sloge iz Doboja, još jedna jako važna utakmica za nas i zahtevna. Onako kao i što znate, u prvih pet kola smo imali dosta težak raspored, igrali smo protiv pet ekipa iz prvih pet mjesta od prošle sezone, imali smo tri gostovanja u Mostaru, sigurno jedan naporan period iza nas. Ono što je nama bitno da smo pokušali da osvežimo ekipu i da onako maksimalno spremni dočekamo ovu utakmicu sa Slogom koja nam je jako važna i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo i naše navijače sa prva tri boda ove sezone.
0: Čućemo i šta je pred ovaj meč rekao šef struke Sloge iz Doboja Perica Ognjenović.
2: Očekuje nas jedna jako zahtjevna i teška utakmica protiv dobrog protivnika. Manje više već polako počinju da se vide konture svih ekipa, da polako znamo koje su dobre strane, koje loše, tako da eto, spremaćemo se najbolje moguće i da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu koja može stvarno da nas polako uvrsti u jednu zonu koja je dosta mirna i može da nam da dosta mirnoće u daljem radu. E sad, nadam se da ćemo sad u ovoj utakmici pokazati sličan pristup, slično sve sa naravno izvedba. Nadamo se da će biti dobra, to nikad ne možemo znati, ali samo je bitno da nastavimo tendenciju rasta ekipe i da ekipa iz utakmice u utakmicu pokazuje sve bolju igru, jer mislimo da je to jedini put da dođemo do nekog rezultata koji Slogu interesuje.
0: Na tabeli trenutno vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova ispred Borca koji ima 10 bodova, ali i utakmicu manje. Borac sutra u derbiju kola gostuje kod ekipe Sarajeva, trener Borca Vinko Marinović.
3: Odigrali smo jedan derbi, sada nam slijedi drugi. Dobro, za Zrinski imamo već 7 dana za pripremu, dakle nalazimo se mi kao i sve ekipa u jednom gustom rasporedu, s tim što idemo iz jednog derbija u drugi. Tako da i čekuje nas sigurno teška i zahtjevna utakmica protiv Sarajeva koje ima kvalitet, pogotovo na domaćem terenu. Znamo sve njihove kvalitete, ali isto tako mi želimo da budemo fokusirani na sebe, na našu organizaciju, na naš odnos i na našu disciplinu, jer u ovakvim utakmicama naravno uvijek svaki detalj može da odluči pobjednika. Tako da nam je tu koncentracija sigurno jedna od najbitnijih stvari. Mislim da smo i zadnju utakmicu odigrali jako kvalitetno i imamo takvu i želju da odigramo i ovu utakmicu protiv Sarajeva. I ono što je bitno jeste da smo igrači spremni i da spremno očekujemo sutrašnju utakmicu. Što se tiče igračkog kadra, ne možemo računati na Grahovca i Vukovića, to je od ranije, vidjet ćemo. Deket je imao temperaturu, vidjet ćemo kako je stanje sa njim. Također upitan nam je i Amar Milak, ali sve u svemu, kao što smo i vidjeli u ovim prošlim utakmicama, imamo širok izbor igrača i nadam se da će svaki igrač koji dobije priliku dati svoj maksimum.
0: U nastavku

0: 19 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Domu vojske Srbije održana komemoracija generalu Ratku Mladiću, sahrana u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.
1: Navršila se 31. godina od NATO bombardovanja objekata i položaja prve gardijske motorizovane brigade na području Kamenovika.
0: Kod manastira rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen praznik svetih novomučenika jasenovačkih.
1: Putin naredio trodnevno primirje, predstoje razgovori sa američkim izaslanicima o miru sa Ukrajinom.
0: Ekipa Srbije poražena u polufinalu Evropskog prvenstva za odbojkašice.
1: I sutra sunčano, ali sa nešto nižim temperaturama. U Domu vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. Komemoraciji su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, kao i ministri u vladi Republike Srpske i Srbije i mnogobrojni poštovaoci i prijatelji generala Mladića. Sahrana generala je u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, a njegovo vječno počivalište biće pored tragično preminule ćerke Ane. Opširnije Srđan Kecman.
2: Odlazak generala Ratka Mladića predstavlja i povod za ponos, jer se preselio u trajno sjećanje srpskog naroda u legendu. Ovo je poručio bivši komandant vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske Živomir Ninković, koji je bio uz Mladića u najtežim bitkama tokom rata. Naglasio je da je Mladić bio vojskovođa za primjer.
3: Od Mladića nikada nisam dobio pisano naređenje ili čuo da kaže pobiti, proterati, istrebiti, a čuo sam nemoj da dlaka sa glave pali neprijateljskim vojnicima koje zarobimo. Sa mnom ćete imati posla. Naš odnos prema neprijatelju je bio takav da su lečeni u bolnici na Sokocu i VMA i muslimani i Hrvati.
2: Istorija će sa protokom vremena staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića, koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
4: Stao na čelo vojske Republike Srpske, na čelo našeg naroda i svih oni koji su branili svoju egzistenciju. Srpski narod je bio ugrožen od nestanka, fizičkog nestanka. Svi su stali da odbrane svoje vjekovna ognjišta. Oni nisu nikoga napadali, branili su samo svoje živote i svoje kuće.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić rekao je da se ovim ispraćajem Mladića ispisuje jedna nova strana srpske istorije u kojoj Mladić zauzima centralno mjesto. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir izjavio je da međunarodna pravda ne postoji, te ukazao na nekažnjivost bošnjačkih vojnih zvaničnika.
5: Taj dio istorije postaje i general

0: odrambeno-otadžbinski rat moramo posmatrati objektivno.
1: Senator Republike Srpske akademik Jelena Guskova, koja je napisala nekoliko knjiga o generalu, poručila je da je Mladić veliki patriota i čovjek koji može biti uzor svima.
2: On je do kraja ratovao za Republiku Srpsku, za srpstvo, davao je savjeti i ruskim vojnicima. Tako mi ćemo njega pamtiti dugo. Zadatak istoričara sam dala. Mi ćemo pisati i govoriti o njemu i u Rusiji i ovdje i u celom svijetu.
1: Predsjednik organizacije Starješina vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da je sa komemoracije u Beogradu poslata jasna poruka da će general Ratko Mladić vječno živjeti u srcima saboraca i naroda i da nikakve kazne, prijave ili prijetnje neće izbrisati ljubav koju prema njemu gaje. Očekuje se da će sahrani generala prisustvovati veliki broj boraca vojske Republike Srpske kojima je komandovao general Mladić u toku odbrambeno-otadžbinskog rata, građana Republike Srpske i Srbije kao i regiona.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine vlada histerija podnošenja krivičnih prijava protiv Srba samo zbog izjavljivanja saučešća porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ali ne smatraju da je problematično da ratnom zločincu Rasimu Deliću dovedu zajedničke oružane snage BiH da mu odaju poštu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
4: Ocjenjuje je da podnošenje krivičnih prijava predstavlja kontinuitet napada na Republiku Srpsku, ali i pokazuje različite standarde prema predstavnicima i građanima Republike Srpske i Federacije BiH. On smatra da iz Federacije BiH i ovim krivičnim prijavama žele da slome političke predstavnike srpskog naroda koji se bore za interese Republike Srpske.
3: U organizaciji Udruženja gardista Republike Srpske danas je nizom manifestacija obilježena 31. godišnjica od NATO bombardovanja Republike Srpske, u kojima je ubijeno 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil. Tim povodom služen je parastus poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske na lokalitetu bivše kasarne Donji Logor u Kalinoviku, informiše Milan Stojić.
5: Kroz prvu gardijsku motorizovanu brigadu Vojske Republike Srpske tokom rata je prošlo oko 7000 gardista, a njih 240 ugradilo je živote u temelje Republike Srpske. Najteže je roditeljima. Dragica Malkić je u NATO bombardovanju Kalinovika izgubila 19-godišnjeg sina Dragana, za čijim tijelom se tragalo 12 dana.
6: Poginuo je ovdje u Kalinoviku 6. Imao je 19 godina. Dragan nije odmah nađet, on je nakon 12 dana pronađen u tim ruševinama. Posle 12 dana oni su ga dovezli u naše mjesto gdje smo ga sahranili. On je sahranjen u Laktašima, tu mu je roditelj rođen, a Dražan je rođen u Sarajevu. Tako da smo, šta da vam kažem, tuga i jad, živimo s time, ali se ponosimo što smo imali takvog sina.
5: Nekadašnji gardista Vojske Republike Srpske Bratislav Vlastić je uspio u ratu raketom zemlja-vazduh pogoditi NATO letjelicu.
7: Ja sam bio jedini sa raketama Strela 2. Završio sam kao mladi vojnik obuku za rukovanje raketom Strelom 2. I tih dana je avion ovdje, bespilotna letjelica snimala naš položaj i drugi dan je bombardovan kasarna Donji Logor. U tom naletu aviona bacali su mamce drugi dan. A prvi dan je naletio bez mamaca, ja sam palio raketu, kad sam osjetio zvuk, ja sam odmah aktivirao raketu i on je u tom naletu pogodilo ga raketa i on se dole katapultirao gdje prema konjica.
5: Načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoj izjavio da je NATO u bombardovanju Kalinovika i okolnih sela ubio nevine ljude, gađao položaje gardista i kasarni Vojske Republike Srpske te uništio civilni vodovod. Sladoj je poručio da Kalinovik ta stradanja neće zaboraviti.
8: Namjerno, zato što već sve te ove godine dosta niko nije došao da nam pomogne da riješimo problem tog rezervara, vjerovatno bi priznali svoju krivicu, tako da ono što je pored žrtava najviše pogodilo taj dan, odnosno Kalinovik nikad neće zaboraviti, sami su jedno malo mjesto i tako najmoderniji NATO avioni su došli da bombarduju našu opštinu.
5: Prva gardijska motorizovana brigada formirana je naredbom komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, imala je višestruku namjenu, a prije svega da obezbeđuje vrhovnu komandu i glavni štab Vojske Republike Srpske i da vrhovna komanda njome može neposredno intervenisati na

0: ugroženim pravcima, objektima i rejonima. Osnovna zamisao je bila da gardijska brigada elitnog sastava bude popunjena ljudstvom iz svih krajeva Republike Srpske. Prvi put je postrojena 19. januara 1993. godine na Bogojavljanje, a nakon probijanja koridora i oslobađanja Trnova, dislocirana je u Kalinovik. O ratnom putu prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Srpske snimljen je dokumentarni film Sinovi Srpske.
1: U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen je praznik svetih novomučenika Jasenovečkih. Svetu liturgiju služuje vladika Pakračko-Slavonski Jovan uz sasluženje vladika i sveštenstva sestrinskih eparhija. Sveti novomučenici Jasenovački žrtve su ustaškog genocida tokom NDH počinjenog nad Srbima u logoru Jasenovac. Opširnije Ivan Stojnić.
2: Praznovanje svetih novomučenika Jasenovačkih je višednevno sve do 13. septembra, a centralni događaj je današnja sveta arhijerejska liturgija. U hramu i porti u manastiru Jasenovac okupili su se brojni vjernici. Anđa Gostimir, Zagreb.
3: Ovoj svetinji rado dolazim uvijek i svim svetinjama, jer su ovdje naši mučenici Jasenovački i drugi. Ne mogu pričati, a splakaću se jer mi teško kad dođem u ovu svetinju, jako.
2: Milica Moljski, Novi Sad.
4: Nažalost, a opet sa Božjom nekom promjesom, mi imamo toliko mučenika koliko imamo i smatramo da treba da dolazimo ovdje što češće i ne samo u Jasenovac, nego i Prebilovce i sve jame i sva stradalna mjesta srpskog naroda.
2: Đorđe Milošević, Jagodina.
5: Veoma je bitno da očuvamo sećanje da na njihovu žrtvu koju su položili zarad naše budućnosti.
2: Blagočestivi narod u vrijeme praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih sabira se u hramu, porti i na liturgijskom sabranju, kada se sjeća postradalih u Drugom svjetskom ratu, rekao je vladika Pakračko-Slavonski Jovan.
6: Ne samo da su ih ubijali, nego su ih ubijali sa cinizmom, ali smo zato evo mi ovdje kao dokaz toga da smo mi pobijedili. Jer dok smo živi, to je naša pobjeda.
2: U porti manastira osveštani su slavski kolač i žito. Prvi put u slavskom kolaču našao se i zlatnik, donacija Banjalučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, koji je pronašla Sofija Vukajlović iz Vukovara.
7: Volim doći u ovaj manastir, lepo mi je ovdje. Jako sam srećena što sam dobila novac i zlatnik.
2: Jasenovački novomučenici su zastupnici pred licem Božijim i sjećanje na njih ostaće vječno. Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske.
8: Prisustvo Matice Srpske na svojih 200 godina postojanja u ovom danu jeste značajno, jeste neki dan kada postoji srpska sabornost i kada se sabiramo svi oko jednog.
2: Budimir Aleksić, potpredsjednik vlade Crne Gore.
9: Srbi u Crnoj Gori kao integralni dio srpskog naroda njeguju kulturu sjećanja i kulturu pamćenja i učestvuju na svim srpskim prostorima gdje se obilježavaju jubileji, bilo da su tužni ili radosni. Ovo je jedan i tužan i radostan dan.
2: Povodom praznika Jasenovačkih novomučenika obilježena je i 81. godišnjica od zatvaranja koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu.
1: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Trenutna situacija na požarištu u Tesliću na lokalitetu prema Kuzmanima, zahvaljujući radu helikoptera i radnicima šumskog gazdinstva Borja, polako se stavlja pod kontrolu, rekao je za radio televiziju Republike Srpske Savo Bubić, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.
10: Helikopter je gasio požar na području Buletića. Aktivan je još jedino krak požara prema naselju u Kuzmani. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio juče stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača u Buletiću i Gaše u Kamenici.
1: Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.
10: Požar je gasilo 6 vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva Kupresa, 2 vozila, pripadnici civilne zaštite i radnici šumarije. Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinja, a požar prijeti da se proširi na visoku šumu.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će za nekoliko dana raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru kako bi se održali 25. oktobra.
10: On je rekao da će podnijeti

0: stavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posjetama inostranstvo. Najavio dolazak u Banja Luku, a onda u Njujork, kako bi održao govor u Ujedinjenim nacijama i najavio susrete sa svjetskim zvaničnicima. Na sjednici glavnog odbora SNS-a u Nišu, Vučić je izabran za kandidata za premijera i nosioca liste SNS za predstojeće parlamentarne izbore.
1: U Zagrebu je održan protest pod nazivom Šetaj za Liku, Šetaj za Hrvatsku, na kome su učestvovale desetine hiljada ljudi, a koji je organizovan zbog odlaganja 37.000 tona ilegalnog i opasnog otpada na području Gospića.
0: Zatražena je hitna i potpuna sanacija lokacije kod Gospića na kojima je skladišten opasni otpad, utvrđivanje odgovornosti i jasne poruke za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosistemu Like, prenose hrvatski mediji.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da se tri dana ne izvode napadi na Kijev zbog pripreme i održavanja sastanaka ukrajinskih zvaničnika i američkih pregovarača Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera u glavnom gradu Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
0: Američki pregovarači stigli su u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američki portal Axios objavio je, pozivajući se na izvore, da će Vitkov i Kušner u Moskvi i Kijevu razgovarati o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Oni su posljednji put posjetili Moskvu u januaru kada su razgovarali sa Putinom.
1: I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja spremna da se uzdrži od udara na Moskvu do ponedjeljka uveče.
0: Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je razgovarao sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom, za koje je rekao da su već počeli da rade sa ruskom stranom, prenose ukrajinski mediji. Očekuje se da će američki izaslanici sutra stići u Kijev.
1: U Domu zdravlja u Čelinac organizovani su preventivni pregledi žena od 40 do 60 godina starosti. Riječ je o nastavku projekta Žensko srce, snažno srce, koji organizuje Udruženje kardiologa Republike Srpske. Krajnji cilj, smanjenje rizika i spasavanje života. Evo šta su rekli predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske Nikola Šobot i predsjednik Upravnog odbora ovog udruženja Tamara Kovačević.
2: Ono što ja moram da istaknem da smo danas ovaj projekat oplemenili sa dodatnom dijagnostikom s obzirom na jednu fantastičnu opremljenost Doma zdravlja Čelinac, odličan ultrazvučni aparat, tako da smo tu već neke preglede uradili.
3: U želji da građanke Čelinca upoznamo sa njihovim faktorima rizika i da neke od njih direktnim mjerenjem laboratorijskih parametara određujemo, nakon čega procjenjujemo rizike od kardiovaskularnih bolesti i onda te, da kažemo, naše sugrađanke, odnosno pacijentkinje, dalje upućujemo na druge dijagnostičke procedure.
1: Na Europskom prvenstvu za odbojkašice ekipa Srbije poražena je u polufinalu. O tome i fudbalskim aktualnostima u prilogu kolege Dalibora Dafinčeva.
4: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale Europskog prvenstva u Istanbulu. Bolja od tima Srbije bila je reprezentacija Turske sa 3-0 po setovima 25-20, 25-19 i 25-20. Za drugo mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dvije utakmice šestog kola. Banjalučki Brsk je savladao sastav Čelika rezultatom 3-2 i sada ima 6 bodova te zauzima peto mjesto na tabeli. Od 20:45 u Bijeljini se sastaju Radnik i Sloga iz Doboja. Sutra će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je osmo kolo. Večera se igraju tri suseta. Izdvajamo meč mladosti i sastava Radničkog iz Niša zakazan za 20 časova. Ostali mečevi bit će igrani sutra, uključujući 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova i dvije utakmice manje. 15 bodova ima i Vojvodina, koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje na 11. poziciji sa 7 bodova.
1: U Srpskoj sutra pretežno sunčano, ali sa prijatnim temperaturama. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, a u ostalim predjelima uglavnom vedro. Tokom dana u svim krajima

0: Krajevima sunčano uz lokalno malu oblačnost i prijatno toplo. Vjetar umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 29 do 32, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena.
1: I u misiji još jednom najvažnije vijesti.
2: U Domu vojske Srbije je održana komemoracija generalu Ratku Mladiću, sahrana u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.
1: Navršila se 31 godina od NATO bombardovanja objekata u položajima 1. gardijske motorizovane brigade na području Kalinovika.
2: Kod manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen praznik svetih novomučenika Jasenovačkih.
1: Putin naredio trodnevno primirje, predstoje razgovori sa američkim izaslanicima o miru sa Ukrajinom.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević.

Dobro veče, poštovani i dragi ljubitelji klasične muzike. Prije 156 godina u norveškom gradu Bergenu rodio se Edvard Hagerup Grieg, rodonačelnik norveške i uopšte skandinavske nacionalne muzičke škole, zakašnjeli romantičar šumanovskog smjera, majstor male lirske forme koja je svoje najljepše stranice našla u klavirskim i vokalnim minijaturama. Grieg se voli ili ne voli, tako je bilo od njegove prve značajne kompozicije sve do danas. Bio je predmet obožavanja, kako pojedinačnog, tako i nacionalnog. Norvežani su, što je i prirodno, od Griega načinili nacionalni kult. Već u njegovoj 35. godini dodijelili su mu nacionalnu stipendiju, tako da nije morao da radi ništa drugo osim svog osnovnog posla da komponuje. Zaljubljen u svoju zemlju, živio je životom običnog seljaka sa rijetkim izletima u svijet taštine i bjelosvjetske zabave. Volio je narodne napjeve, fjordove, bajke i legende. U njemu je zaista kucalo bilo norveške duše, koja je svoj najviši umjetnički izraz našla u dramskim i pjesničkim dijelima Ibsena i Bjernsona, te u muzici Edvarda Griega. Za večera smo vam pripremili mali koncert Griegove vokalne muzike, njegove prekrasne pjesme koje je u praizvedbi prije stotinja godina pjevala njegova supruga, čuvena pjevačica Nina Hagerup. Neke od ovih pjesama Grieg je i napisao upravo za svoju životnu saputnicu, čiji ga je glas očaravao. Govorio je da njegove pjesme može da interpretira samo neko ko tako dobro

Iako muzički nacionalista, Grigi je bio otvoren prema svijetu. Mrzio je svaku isključivost i uskogrudost. Nije shvatao one koji su negirali jednog, a veličali nekog drugog kompozitora. Za njega je svaki čovjek bio i ostao načinjen prema Božjem naumu i tako se treba upravljati. Jednom je u svom malom govoru rekao i ovo. Na željezničkoj stanici sam vidio plakat s natpisom "Ne pljuj na pod". Ovu rečenicu uzimam kao moto dana, jer mi tu u Norveškoj zaista znamo pljuvati i daleko pljunuti. Ne pljuj na pod, ne pljuj na umjetnost, na nauku, ni na one koji misle drugačije nego ti, pa ni na one koji su drugačiji od tebe. Tako je govorio Grieg, a ovako pjeva Bodil Arnesen pjesmu pod naslovom "Ja volim samo tebe" na jednostavne stihove Hansa Christiana Andersena.

je Grieg nazvao jednostavno pjesme srca. I one to zaista jesu, mada bi se slično moglo reći još za mnoge kompozicije od ukupno 190 ovog stvaralca. U svemu on se uvijek upravljao srcem, tako je i ostao da živi u svom kraju, tu gdje je znao svaki kamen, svaki oblak na nebu i ljudsku dušu naročito. Poslušajmo sada ljupku pjesmicu Dva smeđa oka na stihove poznatog basnopisca i bajkopisca Hansa Christiana Andersena.

Čajkovski je povodom Grigove muzike napisao sljedeće. Kada neko sluša Griga, on osjeća instinktivno da je tu muziku napisao čovjek koji je slijedio neodoljivu potrebu da zvukovima izrazi duboko poetski bujicu osjećanja i osjećaja prirode, a da pritome ne bude rob neke teorije i principa, nego da odgovori na iskreni stvaralački osjećaj. Kakva toplota i kakva strast u pjevanim frazama, kakva životnost u njegovim harmonijama, koja originalnost i samosvojnost. A mi slušamo redom četiri pjesme Edvarda Griga na stihove Bjornsona pod naslovom Prvi susret, Dobro jutro, Proljeću pjevam svoju pjesmu i Reci šta hoćeš.

U većini prethodnih pjesama priroda je u srži umjetničkog interesovanja kako tekstopisca Bjornsona, tako i kompozitora, što je uobičajeno za Nordijce. I u pjesmi o Monte Pincio također se susrećemo sa slikama prirode, zalazećeg sunca koje osvjetljava pejzaž kao u zemlji mrtvih. Tu su ljudski zvuci, muzika roga, cvijeće i tamne oči. Slušamo i dalje prekrasni sopran Bodil Arnesen.

Solveigina pjesma. Dovoljno je reći svim ljubiteljima Grigove muzike, pa da im je odmah jasno da je riječ o jednoj od najljepših pjesama ikada napisanih. Ako se uopšte može reći za nešto da je izraz ljudske duše, ljubavi i čežnje, onda se to nalazi u ovoj muzici i prožima svakog slušaoca, ma ko on bio. Moglo bi se reći da je tu čovjek dosegao ljepotu Slavujeve pjesme, ali to je ipak mnogo više. Naprosto pjesma nad pjesmama u kojoj se evocira ljubavni polet u grudima djevojke koja čeka svoga dragog.

Prethodna i sljedeća pjesma pripadaju dijelu nastalom na podlozi slavne drame Henrika Ibsena Per Gynt, još jednom od spomenika norveškog duha i kulture. Iz Per Gynta čućemo na kraju i prvu svitu, a sada poslušajmo prekrasnu spavanku koju na kraju drame Solveig pjeva svome sinu.

Sada slijedi ciklus od šest pjesama koje povezuju dvije izvan muzičke činjenice. Napisane su i objavljene u Leipzigu 1889. godine, dakle prije 110 godina, a stihovi pripadaju njemačkim autorima. Prva pod naslovom Pozdravi je Heineova pjesmica u kojoj ljubičica pozdravlja ružu. Druga, Emanuela Geibela, pod naslovom Jednog dana o moje srce, u kojoj se pjeva o ljudskom udesu. To što nisi mogao da pronađeš u životu, dobit ćeš jednog dana bez ranjavanja i truda. Ti ćeš biti mir.

Slijede opet dvije pjesme, prva Tako je to u svijetu, na stihove Ludviga Ulanda u kojoj se pjeva o jednom poljupcu, a druga Slavujeva Tajna na stihove Waltera von der Vogelweida, gdje se u jednom poluglasu ili sempre con mezza voce pjeva o tome kako je ptičica bila svjedok susreta između dvoje zaljubljenih. Srećom ostala je diskretna. Slušamo Bodil Arnesen.

Ostale su nam još dvije pjesme iz lajpciškog ciklusa. Vrijeme ruža na stihove Johana Wolfganga Goethea i san Friedricha Martina von Bodenstedta, kao i uvijek zaljubljeni kaže u ovoj drugoj pjesmi: živjećeš zauvijek u mom srcu, tako će san postati stvarnost.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Domu Vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. Komemoraciji su prisustovali zvaničnici Srpske, Siniša Karan, predsjednik Republike Željko Budimir i Radan Ostojić, ministri unutrašnjih poslova i rada i boračko-invalidske zaštite. Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, bit će sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu. Istorija će sa protokom vremena staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića, koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u Beogradu. Došao sam sa tugom, poštovanjem i ponosom da se na komemoraciji u ime cijele Republike Srpske i njenih građana oprostim od generala Ratka Mladića. On je sa drugim hrabrim vojskovođama odmah nakon stvaranja Srpske stao na čelo Vojske Republike Srpske, na čelo našeg naroda i svih onih koji su branili svoju egzistenciju, rekao je Karan. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je srpski narod u Srpskoj da u ponedjeljak 7. septembra dođe na sahranu generala Ratka Mladića. Ostojić je istakao kao istorijsku činjenicu da je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata odbranjena Republika Srpska, kao i da je general bio komandant koji je preuzeo najveći teret. On je rekao da Srbi na dostojanstven način govore o generalu Mladiću, njegovom liku i dijelu i izražavaju zahvalnost za svu žrtvu i za slobodu srpskog naroda. Požar koji je izbio u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada i dalje je aktivan. Policijskoj upravi Mrkonjić grad još juče je prijavljeno da je na tom lokalitetu došlo do požara koji je zahvatio suvu travu, nisko rastinje i dio visoke šume. U gašenju učestvuju pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mrkonjić grad i radnici šumskog gazdinstva Lisina, kojima su se pridružili pripadnici policijske uprave Mrkonjić grad. Veliki požar izbio je i u gornjem dijelu kanjona rijeke Bijele, lijeve pritoke Željeznice, kao i na ivicama okolnog platoa na području opštine Trnovo, objavilo je udruženje Eko akcija na svojoj Facebook stranici. Kako su naveli, dim je stigao i do Sarajeva. Vatrogascima u gašenju požara pomažu i radnici šumarstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se 3 dana ne izvode napadi na Kijev zbog održavanja sastanaka ukrajinskih zvaničnika i američkih pregovarača Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera u glavnom gradu Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Američki pregovarači u Moskvi su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Još nema informacija o rezultatima razgovora, a očekuje se da će američki izaslanici sutra doputovati u Kijev. Jutro promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, u ostalim krajevima uglavnom vedro. Tokom dana sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost. U Hercegovini će ujutro i uveče duvati umjerena

22 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Topčiderskom groblju u Beogradu u ponedeljak će biti sahranjen general Ratko Mladić. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. U Domu Vojske Srbije održana je komemoracija koje su prisustovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministri u vladi Srpske i Srbije, mnogobrojni poštovaoci i prijatelji. Jedno je jasno, protok vremena neće promijeniti značaj njegove uloge u odbrani Republike Srpske, a general Ratko Mladić je sa drugim hrabrim vojskovođama odmah nakon stvaranja Srpske stao na čelo vojske i našeg naroda i svih onih koji su branili svoju egzistenciju, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je srpski narod u Republici Srpskoj da u ponedjeljak 7. septembra dođe na sahranu generala Ratka Mladića. Ostojić je nakon komemoracije generalu Mladiću u Domu vojske u Beogradu istakao da je istorijska činjenica da je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata odbranjena Republika Srpska, kao i da je general bio komandant koji je preuzeo najveći teret. On je rekao da Srbi na dostojanstven način govore o generalu Mladiću, njegovom liku i djelu i izražavaju zahvalnost za svu žrtvu i za slobodu za srpski narod i da pritom nikog ne vrijeđaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će za nekoliko dana raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru, kako bi se održali 25. oktobra. On je rekao da će podnijeti ostavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posjetama inostranstvu. Najavio je dolazak u Banja Luku, a onda u Njujork kako bi održao govor u Ujedinjenim nacijama i najavio susrete sa svjetskim zvaničnicima. Na sjednici glavnog odbora SNS-a u Nišu Vučić je izabran za kandidata za premijera i nosioca liste SNS-a za predstojeće parlamentarne izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se 3 dana ne izvode napadi na Kijev zbog održavanja sastanaka ukrajinskih zvaničnika i američkih pregovarača Stivena Vitkova i Jareda Kušnera u glavnom gradu Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Američki pregovarači u Moskvi su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Još nema informacija o rezultatima razgovora, a očekuje se da će američki zaslanici sutra doputovati u Kijev. Iran će pokrenuti nove i snažnije udare na američke vojne brodove na Bliskom istoku ako američke snage nastave da napadaju iranske brodove, rekao je portparol centralnog štaba iranske vojne komande Ebrahim Zolfagari. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su američke snage napale 3 iranska tankera za naftu u blizini ostrva Harg kao odgovor na balističke rakete ispaljene na 2 broda američke mornarice. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Istanbulu. Bolja u tima Srbije bila je reprezentacija Turske sa 3-0 po setovima 25-20, 25-19 i 25-20. Drugi finalista je Italija.

0: Italija, koja je savladala Poljsku sa 3-1. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra, meč za treće mjesto od 15, a finale od 18 časova. Ekipa koja osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, a u ostalim predjelima uglavnom vedro.

0: U susretu sa članovima i simpatizerima Ubijeljeni, Draško Stanivuković, lider pokreta Sigurna Srpska i nosilac liste za parlament Srpske, predstavio je glavne aspekte kampanje, ugovor sa narodom, gde su predstavljene mjere u prvih 100 dana vlade, ako postane njen predsjednik.
1: Treba vlada koja ne traži izgovore. Mi danas i juče i zadnjih 30 godina izgovor na ovaj ne valja, ovoj kriv, visoki kriv, niski predstavnik kriv, srednji predstavnik, svi drugi krivi.
0: Na skupu u Bijeljini predstavio se i nosilac liste za Narodnu skupštinu Slaviša Marković.
2: Ja znam šta građani Republike Srpske traže, traže sigurnost, siguran posao, sigurnost za porodicu, sigurnu državu i upravo taj slogan jeste light motiv za nas koji smo na listi pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković da obezbedimo tu sigurnost za građane.
0: Rezultati koje je Stanivuković postigao kao gradonačelnik Banja Luke biće prepisani na nivo cijele Republike Srpske, istakli su predstavnici ove stranke u razgovoru sa građanima Bijeljine.
3: Odlučni, obrazovani i stručni kandidati spremni da svo svoje znanje i kapacitete stave na raspolaganje narodu Republike Srpske za unapređenje i poboljšanje života u Republici Srpskoj, cilje volje naroda Srpske, poručuje predsjednik ove stranke i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dr. Vlado Đajić.
4: Za 2 godine ćemo preuzeti vlast u gradskoj upravi, a za 4 godine ćemo biti najjača partija u Republici Srpskoj.
3: Najmlađi kandidat na listi Volje naroda Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Kristina Malić.
5: Želim da svojim primjerom dokažem mladima da se svaki rezultat isplati, jer sam ja i u osnovnoj i srednjoj školi bila dobitnica Svetosavske nagrade, učenica generacije, a Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci sam upisala sa maksimalnih 100 bodova. Također ne želim da odlazak bude prva pomisao moje generacije, već da se njima stvore uslovi da ovdje ostanu, rade, napreduju, ali i grade svoj život ovdje u Republici Srpskoj.
3: I mladost, i iskustvo, i znanje, i unapređenje donijet će volja naroda Srpske, poručili su kandidati ove stranke. Pod sloganom Složno za Srpsku koalicija SP, Demos, NDP predstavila je listu kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kandidati Davor Strika i Nedeljko Čubrilović ukazali su na politike koje ova koalicija zagovara.
6: Da su to politike kojima je interes mir, razvoj, stabilnost, prosperitet Republike Srpske, kao što smo i radili u prethodnom periodu svih ovih godina zajedno sa svim našim koalicionim partnerima na čelu sa SNSD-om.
7: Samo zajedno možemo da napravimo onaj rezultat koji će doprinijeti realizaciji naših ciljeva, a to znači da Republika Srpska ostaje netaknuta, nedirnuta kod svojih nadležnosti.
3: Kandidat ove koalicije za Narodnu skupštinu Mladen Tešanović očekuje dobar izborni rezultat.
8: Ono gdje ja vidim ovu koaliciju izborne jedinice 3 je dolazak do 2 mandata i svi zajedno, a ja lično uložit ću maksimalan napor da to ostvarimo.
3: Složno za Srpsku je nešto što Republika Srpska treba i očekujemo da će to građani Srpske prepoznati, poručuju iz koalicije.
9: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je večeras u banjalučkoj mjesnoj zajednici Kuljani da ova stranka ima jasan plan i cilj, a to je nastavak politike očuvanja Republike Srpske i njenih interesa.
10: Narod koji nema cilj, koji nema plan, biva obično prepušten drugima na milost i nemilost ili postaje igračka u tuđim rukama. Mi smo pokazali kao SNSD da to nećemo dozvoliti.
9: Prema njenim riječima, ozbiljna su vremena pred nama, kao što su ozbiljna i ona koja smo ostavili za sebe.
10: Naravno, mnogo je kandidata, ali Republike Srpske trebaju snažne politike, trebaju iskusni, dakle, političari, ljudi sa znanjem, ljudi sa integritetom, ljudi koji mogu upravljati procesima Republike, ne trebaju nikakvi prevrtljivci, kolebljivci, nikakvi mali foliranti ili veliki foliranti. Dakle, ozbiljna su vremena pred nama, kao što su ozbiljna i ona koja smo ostavili za sebe.
9: Cvijanovićeva je navela da je ova stranka u kontaktu sa svojim biračima, da u svakoj mjesnoj zajednici kao i u svakoj opštini i gradu nailazi na veliku podršku naroda.
11: Nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Kriljić poručila je u

0: rezoluciji da je njena stranka predstavila sveobuhvatan program koja, kako navodi, predstavlja put kako treba da radi buduća vlada Republike Srpske.
1: Srž našeg programa jeste naravno pobjeda nad korupcijom i to smo definisali kao nacionalnu strategiju koja treba da obezbijedi dugoročno opstanak Republike Srpske, a u ekonomskom smislu rekli smo da buduća vlada treba da radi na rasterećenju privrede, smanjenju poreskih i neporeskih opterećenja na samostalnu preduzetničku djelatnost i mnogo mjera u programu smo definisali koje bismo nazvali jednom riječu reformske mjere i taj naš program, evo neka drugi izađu sa svojim programima, a mi smo se svoj program predstavili još u aprilu.
0: Narodni front biće nezaobilazan faktor u formiranju buduće vlade Republike Srpske koja bi trebala sprovesti nove ekonomske mjere, istakla je Jelena Trivić.
2: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nenad Stevandić sa skupa u Banja Luci poručio je da je Banja Luka druga srpska prestonica koja zaslužuje da bude zdrava ekološka sredina.
3: Falio je da taj grad bude uredan, sređen i da Vrbas kao njegovoj najljepši dio ne smrdi kad šetamo njegovim obalama. Mi smo zato da se uređuje obale, da se to sostalo smo prevashodno da se napravi kolektor koji će sve vode koje ulaze u Vrbas od kanjona do izlaza iz grada pokupiti i voditi u prečistač.
2: Bojan Vipotnik, kandidat Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu, podržava ovu inicijativu koja, kako je naglasio, donosi samo benefite.
4: Imali smo inicijative, ali u nekim ranijim periodima i da kažem godinama koje svi iza nas nismo imali toliko snage da bismo te naše ideje proveli u djelo. Međutim, hvala Bogu, Ujedinjena Srpska svaki dan jača i to je vidljivo i na terenu i siguran sam da ćemo ovaj naš, a i mnoge druge projekte, dakle, dovesti do kraja.
2: Tokom narednih dana Ujedinjena Srpska će izložiti i druge društvene i infrastrukturne projekte za čiju se realizaciju zalaže.
5: Radit ćemo na podršci stočarstvu i poljoprivrednoj proizvodnji da bi svaki proizvođač imao nesmetan otkup i plasman mlijeka, rekao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša u Kostajnici i dodao da neće izostati ni podrška uzgajivačima ovaca.
6: Tu su problemi što se nema odgovarajuće tržište, znači nema se siguran plasman onog što se proizvede. Poznato je da kod nas u Republici Srpskoj nemamo ni robne rezerve, nemamo ni onih stočnih pijaca, fale nam i nekadašnje zadruge koje smo imali, tako da su mnogo čemu proizvođači prepušteni sami sebi.
5: Proizvođači će imati sigurnost plasmana bez obzira na vrstu proizvodnje kojom se bave, ističe Blanuša.
6: Njihov proizvod otkupiti, da će ta otkupna cijena biti odgovarajuća i ono što će se obezbijeti, isto tako, to su podsticaji.
5: Poljoprivredna proizvodnja je strateška jer je važno da imamo domaći kvalitetan proizvod koji će biti na trpezi naših građana, zaključio je Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.
7: Koalicija Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDPRS, Sigur Crnadak, predstavila je objedinjenu kandidatsku listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 6. Nosilac liste je Slaviša Cacanović.
8: Ovo je prilika za sve one apstinente koji iz raznoraznih razloga nisu izlazili na izbore, a ne podržavaju vlast da obavezno ove godine izađu na izbore. Naša poruka za ove izbore do sad je bila sloboda nema cijenu, sad smo dodali i hrabro. Tražimo ovakve kao što smo mi odvažne, istrajne osobe sa identitetom i integritetom, da napravimo promjene. Promjene se dešavaju u okruženju, desile su u Crnoj Gori, desile su u Mađarskoj, desit će se u Srbiji, nadam se da će se desiti na našim prostorima. Dakle, sloboda nema cijenu, hrabro i do konačne pobjede.
7: Cacanović je rekao da su za njihovo istorijski izbori zbog uvođenja nove tehnologije u postupak glasanja i što stranka po prvi put ima svog kandidata Nebojšu Vukanovića za jednu inokosnu funkciju. Država bez kockarnica, depolitizacija obrazovnog sistema, dostupnije zdravstvo, povlastice za penzionere, dio su programskih ciljeva koalicije Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, koji je u Bijeljini predstavio nosilac liste pokreta za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
9: Evo danas u Bijeljini promovišemo ugovor sa narodom koji smo jučer potpisali i danas dajemo riječ da će sve jedna tačka tog ugovora biti sprovedena. Ono što želim iz ugovora da izvučemo, posebno je važno za Semberiju i semberske domaćine, jeste da ćemo u budućnosti

0: kada budemo vodili vladu, staviti akcenat da zaštitimo domaću proizvodnju. Dakle, smanjit ćemo uvoz i tako ćemo zaštiti domaću poljoprivredu. Također ćemo formirati fond osiguranja da poljoprivrednici usred suša, grada, elementarnih nepogoda ne moraju da mole za milostinju vlast.
1: Sigurno je da će ova ekipa na čelu sa Draškom Stanivukovićem donijeti promjene, istakao je Stanišić.
2: Vitomir Popović, nosilac liste stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, za predsjednički dom parlamentarne skupštine BiH od prvog dana Srpske učestvovao je u njenom stvaranju, radeći kroz svoju profesiju u interesu Republike Srpske. I jedan je od onih koji su pisali prvi ustav. Kako kaže, praktično je olovkom crtao kako treba da izgledaju institucije Republike Srpske.
3: Žao mi i duša me boli što smo te institucije upropastili. Jer samo institucije mogu da naprave državu, nego smo praktično to otišli u nekakvom drugom pravcu. Isto tako mi je žao da smo Republiku Srpsku, koja je ispred Švajcarske po prirodnim i drugim bogatstvima, sveli u poziciju da ona svakodnevno diže kredite, da se zadužuje i da praktično dovodi u pitanje opstana generacija koja dolaze poslije nas.
2: Ne interesuje me funkcija, interesuje me da narodu kojem pripadam i Srpskoj podarim još mnogo toga što bi bilo značajno, prije svega na nivou institucija BiH, gdje se politika i vodi, poručio je Vitomir Popović.
4: Uz parolu svoj na svome, Koalicija Demokratskog narodnog saveza i Narodne partije Srpske nastojaće da gradi svaki dio Srpske i zato je važno jedinstvo, poručio je Darko Banjac, nosilac liste Koalicije DNS-NPS za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Da svojim kapacitetima gradimo Republiku Srpsku, da svojim kapacitetima sačuvamo Republiku Srpsku, da svojim ljudima, intelektom, obrazovanjem i svim onim što zahtijeva jedno društvo sačuvamo Republiku Srpsku.
4: Uradit ćemo ono što je najbolje za Kozarsku Dubicu i Republiku Srpsku, istakla je Senka Jujić, kandidat koalicije DNS-NPS za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
6: Samo jedinstveni možemo naprijed. Svi mi treba da budemo opredjeljeni ka tome da naš rad doprinese da svima nama bude bolje nego što jeste.
4: Iz koalicije DNS-NPS poručuju da je važno sačuvati ognjišta kroz jaku ekonomiju, građenje bolnica, puteva, vrtića i da se treba iskoristiti kapacitet znanja koji imaju građani Republike Srpske.
7: Kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Goran Maričić, poručio je tokom tribine u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Kuljani da ova stranka ima jasne ciljeve i odgovornost prema građanima i republici.
8: U okviru predizborne kampanje planiramo napraviti u gradu Banja Luci 4 veće tribine i imati preko 50 okupljanja sa građanima. Na tim okupljanjima govorit ćemo o onome što smo uradili do sada, a svakako da ćemo govoriti i ciljevima. Naši ciljevi su jasni, to je stabilna, mirna i ekonomski snažna Republika Srpska. Imamo dobre kandidate, prepoznate politički, stručno i u svakom smislu ostvarene. Gospođa Cvijanović će svakako pobijediti, ima punu podršku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savo Minić, kandidat za predsjednika Republike Srpske.
7: Maričić je rekao da SNSD očekuje od Banja Luke veliku podršku na ovim izborima, naglasivši da je SNSD stranka koja je uvijek bila uz narod.
4: Vrijeme je da Republika Srpska krene u pravom smjeru i da se na osnovu potreba građana kreiraju politike i reguliše status graničnog pojasa između Hrvatske i BiH, rekao je u Kostajnici Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH.
9: Godinama unazad ovaj problem niko od aktuelnog rukovodstva Republike Srpske niti srpskih predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koji su zaduženi da vode međunarodnu politiku nije stavio u fokus.
4: Kada se rješavao problem Pelješkog mosta i Trgovske gore, pitanje graničnog prijelaza u Kostajnici mogao je da bude uslov reciprociteta, ističe Božović.
9: Time bi se svim stanovnicima u Kostajnici omogućilo da se prije svega grad razvija, da dobija nove sadržaje, da dobija novi prostor.
4: To su neki od prioriteta za budući period koji će se u dogovoru sa stanovnicima Kostajnice početi realizovati nakon 4. oktobra, kada SDS pobjedi na izborima, naglasio je Božović.

0: Druženju sa mještanima Brčanskog naselja i Lićka, kandidati Republičke stranke Srpske poručili su da izborne odluke direktno kroje budućnost građana. Nosilac liste Slavenko Ristić naglasio je da od izbora političara zavisi kvalitet života u ovoj zajednici, ali i šire.
1: Trebali bi da pričamo s ovim ljudima, trebali da ulažemo u sport, u kulturu, trebali bi da ulažemo u moderne politike, u modernu ekonomiju, u privredu.
0: Kandidat Republičke stranke Srpske za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slađan Miranović poručio je da umjesto obećanja nude viziju. Istakao je da njihov lider domaćinskim upravljanjem stvorio privrednog giganta, što je dokaz da na isti način može voditi i Republiku Srpsku.
2: Zato bih pozvao sve naše građane da daju podršku ovoj viziji, da daju podršku Republičkoj stranci Srpske.
0: Naselje Ilićka i ovaj grad čine neodvojivi dio Republike Srpske, zbog čega u narednom periodu zaslužuju daleko veću pažnju i konkretnija ulaganja, poručeno je sa skupa.
3: Snježana Martić, kandidat Ujedinjene Srpske za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, poručila je iz Banja Luke da je ova stranka na prethodnim izborima ostvarila odličan rezultat. Dobili smo, kaže, poslanika koji je Ujedinjenu Srpsku u Parlamentarnoj skupštini predstavlja u najboljem mogućem svjetlu. Očekuje da nakon izbora 4. oktobra kapacitet Ujedinjene Srpske u zajedničkim institucijama u Sarajevu bude još veći nego u posljednjem mandatu.
4: Smatramo da možemo još mnogo više i mnogo bolje. Osim što djelujemo u Republici Srpskoj, smatramo da možemo da djelujemo sa nivoa BiH, da unaprijedimo stvari kako zakonskim rješenjima, tako našim utjecajem na sve ono što je bitno za Republiku Srpsku, a što se dešava i odlučuje na nivou BiH. Potrudit ćemo se da ove godine naš rezultat bude još bolji, da osim jednog poslanika imamo bar dva i da naš nivo vlasti na nivou BiH bude mnogo veći.
3: Cilj Ujedinjene Srpske je da Republika Srpska u naredni mandatni period uđe stabilnija i bolja na svim poljima, poručeno je iz ove stranke.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio među ljudima.

23 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Topčiderskom groblju u Beogradu u ponedjeljak će biti sahranjen general Ratko Mladić. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. U Domu vojske Srbije održana je komemoracija kojoj su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, kao i ministri u vladi Srpske i Srbije i mnogobrojni poštovaoci i prijatelji generala Mladića. Nekadašnji komandant vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je srpski narod u Srpskoj da u ponedjeljak 7. septembra dođe na sahranu generala Ratka Mladića. Ostojić je nakon komemoracije generalu Mladiću u Domu vojske u Beogradu istakao da je istorijska činjenica da je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata odbranjena Republika Srpska, kao i da je general bio komandant koji je preuzeo najveći teret. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će za nekoliko dana raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru, kako bi se održali 25. oktobra. On je rekao da će podnijeti ostavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posjetama inostranstvu. Najavio je dolazak u Banja Luku, a onda u Njujork, kako bi održao govor u Ujedinjenim nacijama i najavio susrete sa svjetskim zvaničnicima. Na sjednici glavnog odbora SNS u Nišu Vučić je izabran za kandidata za premijera i nosioca liste SNS za predstojeće parlamentarne izbore. U Moskvi su završeni razgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsjednika Amerike Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom u Kremlju. Razgovori su trajali skoro 3 časa, nakon toga kolona vozila sa američkim predstavnicima napustila je teritoriju Kremlja. Sa ruske strane u razgovorima su učestvovali pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov i specijalni predstavnik predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev. Nema informacije o rezultatima razgovora, a očekuje se da će američki zaslanici sutra doputovati u Kijev. U fudbalskoj

Premijer Ligi BiH odigrane su dvije utakmice šestog kola. Banja Lučki BSK je savladao sastav Čelika rezultatom 3-2. Fudbaleri Sloge iz Doboja su na gostovanju u Bijeljini savladali Radnik rezultatom 2-1. Sutra će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. Jutro promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru i istoku. U ostalim krajevima uglavnom vedro. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. U Hercegovini će ujutro i uveče duvati umjerena na udare i jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 29 do 32, na jugu do 35, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Na Topčiderskom groblju u Beogradu u ponedjeljak će biti

0: biti sahranjen general Ratko Mladić. Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. U Domu vojske Srbije održana je komemoracija koju su prisustovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, kao i ministri u vladi Srpske i Srbije i mnogobrojni poštovaoci, prijatelji generala Mladića. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je srpski narod u Republici Srpskoj da u ponedjeljak 7. septembra dođe na sahranu generala Ratka Mladića. Ostojić je nakon komemoracije generalu Mladiću u Domu vojske u Beogradu istakao da je istorijska činjenica da je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata odbranjena Republika Srpska, kao i da je general bio komandant koji je preuzeo najveći teret. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovaće danas u istočnom Sarajevu obilježavanju dana 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske. Minić će na vojničkom groblju Novi Zajtinlik položiti vijenac i odati počast poginulim borcima Vojske Republike Srpske. On će u Dobrinji, u istočnoj Liđi, položiti vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću, a kod spomen crkve svetog velikog mučenika Dimitrija u Veljinama položit će vijence i odati počast poginulim borcima Sarajevsko-romanijske regije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će za nekoliko dana raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutro, kako bi se održali 25. oktobra. On je rekao da će podnijeti ostavku kada bude završio sa svim državnim obavezama i planiranim posjetama inostranstvu. Najavio je dolazak u Banja Luku, a onda u Njujork, kako bi održao govor u Ujedinjenim nacijama i najavio susrete sa svjetskim zvaničnicima. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se 3 dana ne izvode napadi na Kijev zbog održavanja sastanaka ukrajinskih zvaničnika i američkih pregovarača Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera u glavnom gradu Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Američki pregovarači u Moskvi su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Očekuje se da će američki zaslanici danas doputovati u Kijev. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije večeras se igra 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan. Susret 8. kola šampionata Srbije zakazan za 19 časova, naš radio će direktno prenositi. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova i 2 utakmice manje. 15 bodova ima i ekipa Vojvodine koja je odigrala svih 7 utakmica. Partizan je sa utakmicom manje na 11. poziciji sa 7 bodova. U fudbalskoj premijer ligi BiH sinoć je sastav Sloge iz Doboja na gostovanju u Bijeljini savladao Radnik rezultatom 2-1. Sloga je sada na 4. poziciji sa 8 bodova, dok je Radnik koji ima 3 boda na posljednjem 10. mjestu. Danas će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva u susretu koji je zakazan za 17 časova i 30 minuta. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova, drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije borit će se danas za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Protivnik timu Srbije bit će selekcija Poljske, a početak susreta zakazan je za 15 časova. Finale je na rasporedu od 18 časova, a za titulu će se boriti ekipe Italije i Turske. Ekipa koja osvoji zlatnu medalju ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
0: Jutro promjenljivo do pretežno oblačno, na sjeveru i istoku, u ostalim krajevima uglavnom vedro. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. U Hercegovini će ujutro i uveče duvati umjerena na udare i jaka bura, tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stepena, dnevna temperatura od 29 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn.

0: Kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.